0: Evropskega območja pa z 1,2 na 0,9%. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije in sicer na 3,1% za Evropsko unijo in 3,0% za območje z evrom. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je razpravljala o stanju javnih financ in gospodarstva ob koncu mandata odhajajoče vlade. V polemični razpravi so poslanci prejšnje koalicije poudarili, da je stanje javnih financ stabilno, gospodarske razmere pa primerjalno gledalno ugodne. Poslanci nove koalicije so med tem vladi očitali zgrešene politike. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Cum. Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Prva ponovitev.
2: Metropolis.
3: Popotniki živijo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo, zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta,

0: Ko je monarh, podprt z višjimi sloji pripadnikov boticev in lepčev, poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zonanih zadevah, da bi Sikim dobil večjo prepoznavnost v mednarodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprl in so hotel bolj pro-indijsko usmeritev. Pa pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čovjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se razame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaško, da prosim.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padma Sambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki naj bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je pa v 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamenj in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi. Recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probati? Ne samo videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledati, ko bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki recimo malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probat v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi. V bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj in ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledat gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije tam prav taka lepa slika robustne gore v zadju in tam tisto lepo jezero in to se dviga proti tibetanski planoti. Izlet je tam 4 ure, no, s povratkom iz glavnega mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, Sikim. In še enkrat, neče nisva sikala s Tomažem, sva se pa ljuštem imela, pa se bomo kmalo spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Digitalna zasvojenost mladih močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu organizaciji Društva Projekt Človek o 20. letnici Iranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodno preventivno ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Evropska komisija je s pričo vojne na Bližnjem vzhodu napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos znižala za 1,4 na 1,1 odstotka, napoved rasti evropskega območja pa z 1,2 na 0,9 odstotka. Zaradi naraščanja cen energije, povezanega z vojno, pa je precej zvišala napoved inflacije, in sicer na 3,1 odstotka za Evropsko unijo in 3,0 odstotka za območje z evrom. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. V Evropi in Sloveniji so v zadnjem času iz prodaje umaknili nekatere otroške igrače, ker so v njih odkrili azbest. Na NIEZ vsem svetujejo, da ne uporabljajo igrač, ki vsebujejo pesek, tudi če niso bile izpostavljene kot potencialno sporne. Za varno odstranitev igrače ali peska jih je treba zmočiti in ob tem uporabiti rokavice in masko. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ste že po konci, to je Arli, se družim z vami sredi noči in v tej uri bomo govorili o najbolj nenavadnih poklicih na svetu. Verjeli ali ne, nekdo je dejansko plačan za testiranje postelj. Ja, obstaja služba, kjer spiš za denar. Mislim, končno poklic, za katerega sem trenirala celo življenje. Dobro jutro.

Padla zem, plavi orkestar. Za dobro jutro na Aktualu. V tej uri govorimo o najbolj nenavadnih poklicih na svetu. Na Japonskem imajo posebne delavce, ki ljudi dobesedno potiskajo v vlak, da se vrata lahko zaprejo. A si predstavljate, kako bi izgledal razgovor za službo? Kakšne so pa vaše izkušnje? Ja, odlično tlačim ljudi. Sicer pri nas temu ne rečemo poklic, ampak temu rečemo pač petek na avtobusu ali pa vlaku, ko se študentje vračajo domov.

Stani tu, Eli Opisek na aktualu. Dobro jutro, družba. Eden najbolj čudnih poklicev je tudi, pazite to, profesionalni vohalec pazduh. Ja, kozmetična podjetja namreč plačajo ljudi, da preverjajo, ali deodoranti delujejo. Če kdaj mislite, da imate slab dan v službi, jaz mislim, da ne more biti slabš od tega. To je po mojem edini poklic, kjer si lahko samo vesel, če so delavci držijo distanco.

0: Spiritual Cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Eros Ramazzotti na Aktualu, dobro jutro. In pa še zadnji, najbolj nenavaden poklic, katerega sem izbrskala. Dragi aktualovci, obstajajo tudi ljudje, ki so plačani za gledanje Netflixa. Njihova naloga je namreč gledati serije in jih razvrščati po kategorijah. Se pravi, jaz mislim, da polovica Slovenije očitno dela zastojn. Evo, v vaših ušesih pa že Jakov Jozinović, fant, ki je napolnil Beograjsko areno in za vstopnice je čakalo 44 tisoč ljudi. Kapo dol, pika, amen.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. Švedska je bila 6-0 boljša. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100,4 milijona evrov. Od načrtovanih so bili višji za 7%. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Od načrtovanega je bil višji za polovico. Po zaključku arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije 2026 so bile podeljene nagrade OHS za najboljše projekte festivala po izboru občinstva. V vsaki kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom so bile podeljene po 3 enakovredne nagrade. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severno-vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severno-vzhodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, Teja Arlič sem vaša družba sredi noči. In za vas imam v tej uri pripravljene novice iz sveta športa, torej namreč športno jutro.

0: acum. Anduh noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlec.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: specifiko ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba CD9 Olimpije. Podrobni pregledi z magnetno resonanco so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral za potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. 34-letni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred 2,5 leti.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ritual Kum. Je jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: To je Športno jutro na Aktualu.
3: Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić je v ponedeljek objavil seznam za poletno svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA. Izbral sem najboljše igralce. Spremljal sem jih dlje časa. Reprezentanca ni samo trenutek, je dvoletni cikel. Takšno razmišljanje me je pripeljalo do dveh medalj, je ob objavi seznama potnikov dejal Dalić.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: Danes se bo zvečer postopno jasnilo, po noči bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovite.
1: Tole bo pa.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Adio knapi.
1: To je Ekstra na Kumu.
2: Talentirani junak z malih zaslonov Robert Petan ni le glasbenik, temveč tudi pravi ljubitelj adrenalina. Že od malih nog ga vleče v šport, zato si ne predstavlja življenja brez gibanja. Včasih je treniral marsikateri šport, od skejtanja in wakeboardinga in wadeskata, kjer je dosegel celo naslov državnega podprvaka. No, namesto klasične telovadbe pa danes prisega na zabavo, zato najraje skače po trampolino.

0: Na Kumu.
1: Diana in Simon Gomilšek, ki sta Slovenijo leta 2004 zastopala na Evroviziji, sta se spoznala na odru šestčlanske glasbene skupine, ki je nastopala predvsem v tujini. Z njo sta sodelovala dve leti, nato pa sta se odločila za samostojno glasbeno pot. Zadnja leta sta se na nek način spet vrnila k svojim koreninam. Leta 2021 sta izdala pesem Vesolje srca in je napovedala nov album, ki pa uradno ni nikoli izšel. Glasbenika ustvarjata in nastopata še danes, veliko tudi v Avstriji, in to skupaj z bendom Smash.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Komik in režiser Ranko Babić se po novem lahko pohvali s podvigom, ki ga sploh ni načrtoval. Na tradicionalno 68. pot ob žici se je odpravil z mislijo, da bo prehodil le 10 kilometrov, a sta ga prijetno presenetili tako žena kot njegova hči. Žena je rekla, da bi šla zraven, starejša hči pa je vprašala, kdaj startajo od doma. Po prvih 10 kilometrih hoje pa so si rekli, da gremo še malo. In potem še malo, pa še malo, dokler niso prišli do kose s približno 23 kilometrov daleč. No, tam so si rekli, ma klinc, gremo do konca. In uspela jim je prehoditi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Minuli teden je svet obkrožila novica, da je po nepredvideni operaciji priljubljena valižanska pevka Bonnie Tyler pristala v umetni komi. Čeprav so predstavniki pevke sprva poskušali njene zdravstvene težave prikazati kot manj resne in so po operaciji sporočili le, da je bila ta uspešna in da Bonnie po njej že okreva, pa so se tuji mediji dokopali do informacije, da se pevka v resnici nahaja v umetni komi. To so pozneje njeni predstavniki tudi potrdili, no zdaj pa je jasno, da je pevka ob poskusu zbujanja doživela še srčni zastoj. Kljub temu je bilo oživljanje uspešno, pevkino stanje pa naj bi bilo za zdaj stabilno, a še vedno resno.
0: Tole je bilo Ekstra na Kumu.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Aktual Kum.
3: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24 399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Danes se bo zvečer postopno jasnilo, po noči bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 03.

0: Kupilo center. Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
1: Pilon.
2: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V javnost prihajajo nove podrobnosti domnevnih poskusov podkupovanja poslancev stranke Resnica. Po poročanju televizije Slovenija in portala N1 poslanec Aleksander Štorek trdi, da mu je predsednik kajakaškega kluba Celje Dušan Konda o pogovorih o prestopu omenjal denar, hišo in avto. Konda očitke zanika in pravi, da sta govorila le o podpori projektu kajakaške proge v Celju. Direktor Darsa Andrej Ribič zavrača vsakršno pletenost, tudi druga dva poslanca Resnice pa omenjata domnevne ponudbe finančnih koristi za podporo Svobodi. Koalicijska pogodba na področju zdravstva je po oceni nekdanjega ministra Sama Fakina predvolilno populističen dokument, ki bi lahko v sistem prinesel nemir. Kritičen je do vključevanja zasebnikov in reorganizacije blagajne, saj meni, da ni ne analiz ne jasnih ciljev. Opozarja tudi, da bi več zavarovalnic povečalo stroške, ključ pa vidi predvsem v boljši organizaciji javnega sistema.
2: Potem je ena cela kupica stvari noter, ki so prišli iz zakonodajnega vidika, predvsem pa iz organizacijskega vidika, ne? Naprimer, reorganizacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje z velikim pompom ne zahteva tako ne 2-3 leta zakonodajne procedure, seveda z dokazi, kaj bo boljše in kaj ne bo boljše. Ne?
1: V sindikatu Fides pa ocenjujejo, da koalicijska pogodba v zdravstvu nakazuje premik v pravo smer, predvsem zaradi več poudarka na dialogu z zdravniki in sprememb plačnega sistema. Pozdravljajo tudi možnost nagrajevanja po obremenitvah ter ukrepe za zadržanje kadra, ob tem pa poudarjajo, da bodo ključne šele konkretne zakonske rešitve in ne sama besedila v pogodbi. Cristiano Ronaldo je po 3,5 leta v Saudski Arabiji in 14 neuspešnih poskusih osvojil svoj prvi naslov z Al Nassrjem, s katerim je postal državni prvak. Gre za njegovo 34. klubsko lovoriko in 37. v celotni karieri. Nazadnje je bil prvak leta 2021 z Juventusom, z reprezentanco Portugalske pa je osvojil Evropsko prvenstvo in 2 ligi narodov. Uspešno petkovo jutro vam želimo tudi v naši družbi. Pridružite se nam ponovno čez 1 uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Ja, dobro jutro. Dobro jutro, živijo, dobro jutro. Ja, petek je. In Martina si že potegnila vsa poletna oblačila ven iz omare.
12: Skoraj, se pripravlja na fantastičen vikend.
11: No, danes, ko prideš iz šihta še vsa zadnja, ven potegn, ker bo danes do 27 stopin. Oh. Sončno bo torej, popovdne lahko proti vzhodu, pričakujemo nekaj oblačnosti. Zanemarljivo, sicer pa danes do 25 in na Goriškem celo do 27 stopin.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
13: Dobro jutro, tudi na ceste je 6 minut čez 6. Ko si počene pneumatike, oviraj promet na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Trojane, sicer pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča selitve narodov, sporoča naš prometni oddelek, potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Danes med torej 6 ura zjutraj in 6 ura zvečer bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi v soboto, torej med 6 ura zjutraj in 17, torej 5 ura popovdne. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli vedno, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
12: Dobro, da vem, zdaj moram iti po drugi poti.
13: Druga pot.

0: 3 in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žva.
4: Danes brez našega Istrijana.
5: Istrijana,
4: se odpravlja na kope, pripravlja se nekaj fantastičnega, več o tem boste izvedeli že v naslednjem tednu. Tako da, Matijas, dobro jutro.
6: Zdaj je v avtu in sigurno posluša.
4: Zagotovo. Sicer pa petkovo jutro, štartamo nas, užitek. Jih včeri sem brala eno raziskavo, da v petkih smo res ljudje bolj srečni, da je to dokazan.
5: Zato, ker je vikend pred vrati, morda, morda je to razlog. Ja.
4: Smo skrojenjem.
5: Danes je 22. maj, danes praznuje moje mami. Mami, vse ne boljše.
4: Vse ne boljše.
5: Vsem, ki praznujete danes. Ja, danes praznuje rojstni
4: dan. Vse najboljše. Evo, bilo zdravja, sreče. Čim več, kada vas vaš sin obišče z vnuki.
5: Čim več, kada se vidimo. Točno to je plan. In vsem ostalim, ki praznujete, danes je čaroben dan. Ampak danes tudi godujete. Kdo goduje? Smo pripravljeni?
6: Smo.
4: Ja.
5: Gremo. Julija, vse najboljše. Lepo godovanje.
4: Vse najboljše,
6: Julija.
5: Emil, vse najboljše.
6: Vse najboljše, Emil.
5: Rita.
4: Čigava to.
6: Vse najboljše.
5: Vse najboljše. Lepo. Rita.
4: Čigava.
5: Rita.
4: Pa je očitno ne, Heidi, Rita, pač
5: Rita.
4: Me.
5: Heidi, ja. Rita, oh my god.
3: Za vso Slovenijo, uživaj življenje, že zjutraj na aktu.

0: Telekom. Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
1: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
3: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava

0: Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
0: Zabava in druženje pod šotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: GA++ Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Aktual. Z nami sončen je

0: Moram podati neko ekskluzivo v svet za aktual. Kmalu, poročni duet, Sisak on Palmo.
1: To je uradno?
0: Uradno, je že posnet.
1: Jaz sem je že posneta.
2: Že ja, posnet.
0: Samo še video spot.
1: Isak in Martina.
0: Ja, še nekdo se veseli z nami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Matjaž, tole je namik.
3: Tih kar prek telefona slišal.
0: Ja, to pa je ekskluziva, Matjaž.
3: A je res?
0: Ja, res. Matjaž, ampak dobro, pustimo zdaj to ob strani. Glej, tole je namik, zakaj te kličem? Ti i ja, i galeva dva, od paga do pala gru. A že greš napak?
3: Nisem še štartal, ampak li kar rihta mene stvari še, ker nam manjkajo za pak.
1: Trening. Matjaž, kot vsak Slovenc moramo na Triglav, kot vsak ponosen Hrvat mora na Palagružo. Si že bil na Palagruži?
3: Ne.
1: Ne?
3: Ja, očitno nisem. Ne ponosen Hrvat, ne ponosen Slovenc, očitno še zmeri. Ampak v glavnem bom šel in to... V istem letu bom šel in na Palagruzo in na Triglav, obljubim.
4: Oh! Okay. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Matjaž, mi smo rekli, tako dobro, ko boš ti zdaj v svet na aktual ponesel relax in zadnje prijave, ki so še odprte, tako ne more nihče, tako da evo, dam ti 30 sekund, prepričaj vse tiste Milene, Jožice, Joškote in Janeze, ki se še niso prijavili.
1: Pa Đurđica.
2: Emile in Julije.
3: Okay. Torej, vsi, ki se še zmer niste na seznamu, dejte. Jaz, evo, glih kar se odpravljam kupat peno za pena party, pa bolce za bolč party, ne tiste bolce, kjer se bi imeli v glavi. V glavnem, vse to bom zdaj jaz nabavil, da smo pripravljeni, ker šestega štartamo. In kdo ne bo tam, to pomeni, da ni bil tam. Verjamte mi, pol se boste srečali nekje, naj v Sloveniji vam bojo ljudje razlagali, kako fajn so se imeli na pagu, vam bo pa šel, da takrat niste rekli, oh, relax, grem.
0: Matjaž, mene si prepričal.
1: Ma smisel, ja. Samo še šefu je treba povedati. Šefom se treba uskladiti, potem pa na relax.si, radioaktual.si. Zakaj 6.6. gremo za 7 dni all inclusive, nekaj metrov od morja, hotel, potem nekaj metrov, oziroma malo več kot 100, 200, 300 metrov do centra mesta.
0: Res je.
1: 4-zvezdični hotel, Pagus, Dependanza Meridian, 4 zvezdice, all inclusive se dogaja, to že 6. junija.
0: All inclusive?
2: Ne me gledati, ker sta povedala absolutno vse, kar rabim vedeti za ta odličen teden, nimam več kaj za dodati.
0: Drugače, samo to, Matjaž, jaz sem ena izmed tistih, včasih kakšni stvari reče ne, pa gledam to na objavah Facebook, Instagram.
2: Temu se reče fear of missing out.
0: In se tako sekiram, pol da nisem šla, tako da Matjaž, bravo.
1: Kaj FOMO?
2: FOMO, fear of missing out.
1: FOMO.
3: Absolutno.
0: Evo, Matjaž, se vidimo, pridi nas obiskat, kava se ti kuha.
1: FOMO!
2: Da ne bo FOMO.
4: Relax Turizem, Matjaž, največji slovenski organizator počitnic.
0: Torej več na relax.si ali pa ne bolje, da se kar zglasite v relaksove poslovalnice. Ujamite torej zadnja

0: Actual cum.
1: Dragi, vezi da je najena kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovani še četrtič izvoljen za predsednika vlade. Podporo so mu poleg SDS-a napovedali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in poslanci Resnice. Skupaj pa naj bi imel zagotovljenih najmanj 48 glasov. Voditelji prihodnje koalicije so včeraj podpisali koalicijsko pogodbo, zato večjih presenečen ob tajnem glasovanju ne pričakovali. Če Janša vendarle ne bi bil izvoljen, bi državni zbor o mandatarju odločal še v tretjem krogu. Digitalna zasvojenost pri mladih močno poslabšuje koncentracijo in šolski uspeh, opozarjajo strokovnjaki društva Projekt Človek. Poudarjajo, da kratke vsebine na družbenih omrežjih zmanjšujejo sposobnost daljše osredotočenosti, zato mladi težje sledijo pouku. Kot ključno rešitev izpostavljajo zgodnjo preventivo in večjo vlogo staršev pri postavljanju jasnih meja pri uporabi digitalnih naprav. Predsednica društva Projekt Človek Suzana Puntar pravi, da se sprva mladi ne zavedajo, da imajo težavo.
2: V bistvu na začetku, ko pridejo recimo k nam, ne. Ker se jim zdi, da je pač to del načina življenja, da to ni nič posebnega, potem imamo vedno tisto, saj vsi to, a ne? Potem nekako pogledamo, da vsi pa le ne, a ne. Tako da na začetku tega zavedanja ni. Vendar pri tistih, ki potem v bistvu ostanejo, se pravi, ki so vključeni in malo dlje časa v program, pa počas prihaja do tega zavedanja, ne? Da tak način, ki ga peljejo, na dolgi rok ne bo šel, a ne.
1: Slovenske hokejiste danes ob 16.20 na svetovnem prvenstvu čaka peta tekma, v kateri se bodo pomerili s Kanado, eno glavnih favoritin skupine in neporaženo ekipo turnirja. Kanada v Fribourg prihaja zvezdniki lige NHL, Slovenci pa bodo skušali odigrati čim bolj borbeno in prihraniti moči za ključni tekmi proti Danski in Italiji v boju za obstanek. Selektor Edo Tergla opozarja, da je Kanada še višji nivo od Švedske, a da bodo poskušali igrati disciplinirano in zmanjšati napake. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Prijeten petek vam želimo, vrnemo se že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tud mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 4 minute čez 7 je, danes bo sončno, toplo, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 pa tudi tja do 27 stopinj. Enako bo tudi za vikend, sončno vsak dan pa bo še topleje.
13: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Pet minut čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Torej še enkrat informacija, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov torej potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Danes do 6. ure bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del, podobna zapora bo tudi jutri, torej v soboto med 6. uro zjutraj in 5. uro popovdne. Radar temen kedi sporoča te v Bistrici ob Dravi pri starem sedežu podjetja meri v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Martina Švab.
1: Dobro jutro, 22. maja. Ja, vem, tudi jaz sem se rekla, kaj že 22. maja, pa se mi ravno kar zdi, da smo stopili komi v januar. Yeah. Ura je 7:06 in končno tisti prvi pravi, lahko rečemo že skoraj, da poletni vikend je pred nami. Novice Svet 24 pišejo, prihaja otoplitev tudi do 30 stopinj Celzija.
2: Raj za moške prihaja, več gole kože, sicer pa dame čas je, da zamenjate kolekcijo, novo garderobo, poletje. Poletje.
1: Ne samo kolekcije, ne. Mi moramo imeti na manikuro, pedikuro, lasersko odstranjevanje dlak, v šoping, da menjamo kolekcijo, v glavnem porjavitvene kreme in kup dela imamo, ne, da se lahko pokažemo v poletju.
2: Sem, kakor jaz vem, v tem času to ne počnete več samo ženske. Trendi so šli v ponovno drugo smer, je tako?
3: Kukor jaz vem, je trend, da si postrižete nohte na nogah pa rečete, opa, jaz sem pripravljen.
2: To je bilo v 90-ih. To so bila 90-ih.
0: Jutranji
2: šov
0: za
2: vsto
0: Slovenijo.
2: Ti veš, da?
1: Ja, res, vstaje moški, ki zagotovo
3: mi,
1: več časa.
3: Mi od jutra do večera, opa, nohte imam, gremo na plažo.
1: Hajde, ne vsi.
2: Nisem vedel, da obstaja moška bikini depilacija.
1: Kaj? To še jaz nisem vedela, ti si vedela? Kako ti veš, to je čudno zdaj. Kako ti veš?
3: A jo uporabljaš?
2: Dobro vprašanje postavljate, ne vem.

0: Duško Lukin in La Vita 13. junija praznuje rojstni dan.
1: Je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: In to na odru CMC festivala. Wow. Ej, kako bomo žurali.
3: Se zgodi na CMC festivalu, ugotavljam. Čisto vse najboljše. Dve res vrhunski rock klasiki. Aktualovi rock klasiki. Tista pesem... Nedelja je poseben dan. Nedelja je poseben dan, zato ker veš, da se začne potem jutri ponedeljek in nov delovni teden. In nedelja je tisti dan, ko si rečeš, je... spet je tu, ta nedelja. In to znamo zelo na pamet zapet in predvsem polni čustev, ko pride ta nedelja, ko pride nedeljski večer, pride parni valjak.
0: Ko pride nedeljsko jutro po sobotnem žuru.

0: pesem veliko več kot samo o nedelji. Ponavadi greš žurat, da pozabiš, ko si mlad, in potem pride nedelja, ko se strezniš. In takrat razmišljaš o njej, ki je več ni.
1: Predvsem pa pesem, ki ne manjka na dobenem žure, na dobenih karaokah.
2: Ampak veš, kaj pride pa pred nedeljo? Pride pa petek pa sobota. In ob petkih in ob sobotah se pa pleše.
1: Ja.
2: In prljavo kazališče, prebrala sem, da bi naj bil prvotni naslov te pesmi Mi pijemo, pa so potem spremenili v Mi plešemo, ampak...
0: Dobro si informirana. Dobro si informirana.
2: Vse, no. Mi pijemo,
3: la, la, la, la, la.
2: Celi dan in noč. Mi pijemo.
1: A v bistvu bi tole pasali,
0: ja? Moje paže. Ja. O, ta mladost. Facebook, Instagram, radioaktual.si, to je vikend glasbeni dvoboj, katera bolj paše v ponedeljkovem jutru, je vprašanje.
4: In aktualni zmagovalec je...
1: Moram sicer priznati, da sem se danes prav na YouTube zjutraj dala, ko sem se vozila v Ljubljano, Minejo in Rano, ker sem jo malo predtem slišala na aktualu in mi je bila tako dobra, da sem jo želila slišati še enkrat. Mm-hmm. Ampak v glasbenem dvoboju zmaga gre Dinato.
0: Vino Petrič. Ne vem, se ponavljam, ampak spet smo pri CMC festivalu, a bo nastopil dejansko. Je
1: bo
0: tako,
1: nastopil,
0: da bo nastopil.
1: Tokrat v duetu z Nives Celsius, tako da baje si obetamo, nisem ga še slišala, en fantastični duet. Dalibor Petko, mislim, da jo je že gostil v Dalibor Petko šovu in Dalibor Petko danes prihaja na našo družbo, tako da mogoče dobimo kakšne informacije z prve roke. Dino, čestitke, zmage gre v tvoje roke.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja.
3: Pregovor vsako tele ima svoje veselje je preprost, slikovit in zelo življenjski slovenski pregovor. Vsak človek ima svoje veselje, okus ali zanimanje, ki ga drugi morda ne razumejo. Ljudje smo različni, kar razveseljuje enega, ni nujno veselje drugega. Pomen pregovora vsako tele ima svoje veselje, dobesedno tele mlada žival, veselje je tisto, kar jo razveseljuje. Uporablja se, kadar želimo upravičiti ali sprejeti različnost, včasih tudi rahlo ironično ali šaljivo. Ton pregovora večinoma spravljiv in strpen, lahko pa tudi rahlo pokroviteljski, odvisno od tona govorca. Pregovor izhaja iz kmečkega okolja, opazovanja živali, ki se veselijo vsaka po svoje. Pregovor nas uči strpnosti do drugačnosti, da ne sodimo drugih po svojih merilih in da je raznolikost nekaj normalnega.
2: Modrost. Modrost stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19.00. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
9: Hello.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
14: Aktualov Facebook profil.
15: Fore.
14: Štosi.
15: Komentari.
14: Resni in manj resni.
15: Jezni in srečni.
14: Žalostni in veseli.
15: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Marko Tolja in Oliver Dragojevič na aktualu ob 7:32 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, temperature počasi naraščajo, na Bledu jih je 12, Celje, Maribor, Slovengradec 14, Novo mesto in Trbovlje 16, na Obali pa že 18 stopinj. Danes bo sončno, na Primorskem lahko zapiha malce šibke burje, najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj in na Goriškem tudi do 27, za vikend pa prav tako sončno in vsak dan še topleje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Profesionalci tudi v petkovem jutru na aktualu prometno-informacijski center. Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole kar konkretno gremo na ceste, malce gre že počasi po vodi, brod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti, v delovnih zaporah vsekakor je omejitev hitrosti, predvsem Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, tudi počasen promet, tudi prometna konica. Izjema tudi ni Štajerska avtocesta, predvsem Domžale, razcep za Dobrova, nekoliko zgoščenega tudi na ljubljanski severni obvoznici, Nove Jarše, Tomačevo, na tem delu, pa tudi na vseh ostalih mestnih palicah in obvoznicah. Ceste, želodnik Domžale na viru bo od jutri od 22. do ponedeljka do 6. cesta zaprta. Velenje Arja vas med Črnovo in Dobrno, zaprta je že danes do 18. ter jutri med 6. in 17. Kaj več o zaporah na naši spletni strani. Je pa res, danes popoldan, tudi jutri do poldan, nekoliko nedeljo se obeta močno povečan promet zaradi začetka počitnice nekaterih drugih deželah. Spomnimo, nedelja binkošnji praznik, tudi ponedeljek, dela prosti dan, Avstrija, Nemčija, Mačarska, Švica, Belgija, Nizozemska. Torej povečan promet skozi Slovenijo, povečana tudi počivališča, bodite pozorni na različne delovne zapore, vsekakor pa malce opozorila pesten kolesarjem iz Kiroji. Preden prečkate vozišče, vedno pogledajte levo in desno, vozniki pa uporabljajte smernike, varnostno razdaljo, spoštujte hitrost, ne trobite in blendajte v zaporah. Srečno!
0: Hvala, Janja.
4: Hvala, Janja. Sosedje, lepe praznike, radarske kontrole pa na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda, pa kontrola na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center, smer Maribor. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Danes po 9. uri dobimo prav poseben obisk.
3: Wow.
2: Jaz osebno se ga zelo, zelo veselim. Lahko rečem, da sva že eno leto precej dobra prijatelja, da se večkrat slišiva, večkrat se kaj napiševa. Predvsem pa, kako on mene nasmeji za svojimi reeli, to so ene take objave na Instagramu za tiste, ki ne veste. Človek neštetih talentov, vrhunski zabavljač, radijski in televizijski voditelj, humorist, imitator, predvsem pa človek odlične energije, odličnega humorja prihaja k nam.
3: Dalibor Petko dolga leta spremlja največje trenutke hrvaške glasbene scene in nas zanima vse o CMC festivalu. Uh-huh. In kdo je pravi naslov, da ga vprašamo o vsem? Na CMC festivalu Dalibor Petko, glavna faca tega festivala, ki nam bo razkril marsikatero podrobnost, tudi marsikatero podrobnost, ki jo glasbeniki ne bi želeli na glas povedati.
2: To upaš, da bo,
3: tako da izvemo prav vse od A do Ž, vse, kar nas zanima o CMC festivalu. Dalibor Petko prihaja po 9. uri na aktual.
4: Vedno je nasmejan, vedno je med glasbeniki in občinstvo, vedno tam, kjer se poje, kjer se žura, kjer se pleše in kjer se ima res fajn.
2: In sem prepričana, vse to bomo delali tudi danes.
4: Tudi danes.
2: Dalibor Petko.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
7: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Ko se prebuje, se zablesti.
15: Aktuar. Narejen.

0: In klapa, rispet, Matija Sova, najljubša klapa.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
3: Še manj kot mesec do poletja in počasi bomo res pripravljeni na to plažo, ki prihaja. Lahko tista plaža tudi ob vašem potočku. Vse posod so plaže, tam, kjer hočemo pokazati novo telo, skupaj s slimi z bomboni, tako da, dva pred obrokom, 3 deci vode in občutek sitosti se ustvari, tako da je obrok veliko manjši. Sem mimo grede povedal.
0: Daj mi zdaj dejansko povej, kako si ti upeljal slimi z bombone v tvoje življenje, kako jih uživaš, da jih uživaš. Ne vem, tako, res tvoj ritual dnevni.
3: Moj ritual dnevni. Ja. Ja, zjutraj pred zajtrkom, zajtrk je malo bolj pozno, ker zjutraj začnemo zgodaj, tako da zajtrk je pred, skoraj da že zgodnje kosilo, tam okoli 11. 12.
0: Okay.
3: Pred tem seveda pol ure prej vzamem slimi z bombone, tako
0: dva,
3: da
0: ne?
3: Dva, potem še enkrat, potem ko imam pozno kosilo.
0: Se prečujem, kad te prekinjam, so maj na star, ker vidim časi kakšen komentar. Polizati jih je treba, ne griziti, ne?
3: No, včasih poližeš, včasih ga pogrizem. Sej,
0: po
3: mojem občutek je, pri meni je občutek isti, ali ga poližem počasi.
0: Ni na zobe ti kaj tako grob, mislim, grobo.
3: Veš, kako je? Včasih tudi sem ga moral tukaj, mi je zapasalo, sem bil lačen, tako da sem dva vzel tudi med etrom.
0: Ja.
3: In greš v eter, ne moreš mljackat, sem ga moral pogrizt. Je tudi ok.
0: Aha,
3: se potem zalepim, se zalepim malo na zob, ampak se
0: efekt
3: potem...
0: Efekt je isti, to je bistvo.
3: Efekt je isti.
0: Ne, se efekt je isti. Ja,
3: ampak potem, ja, včasih se zalepi na zob in potem se počasi topi na tistem zobu. Tako da imaš podaljšen užitek breskve.
0: Bravo. Ne, ker sem videla enkrat komentar, je, kako ne to, če so trdi, ampak jaz ti bombončke lepo poližem do konca in res dolg časa imaš občutek tiste naravne, zdrave sladkobe. Zakaj zdrave govorim? Ker je posladkan za stevijo, ni navadnega sladkorja, no, tako da je, se lahko uporablja, no, tudi pri tisti, ki imate recimo diabetes. Ne.
3: Za dobre pa res, stvari si moraš vzeti čas.
0: Ja, bravo. Evo, to je na svet za vse tiste, ki se to sprašujete. Drugače pa res narediti z občutek sitosti, ne? Pa nijaš še potok apetita, to ne moreš vreti po 2 bomboni.
3: In danes je lahko s tem iz paket vaš, ta super paket slimi z bombonov in sicer vse, kar morate narediti, je, da skočite na Facebook ali Instagram aktuala ali pa na številko 051 70 80 90, pošljite SMS.
4: Zdaj v bistvu prihaja res tisti dan, na katerega si se ti pripravljal koliko 3 mesece. Se pravi,
3: zdaj,
4: začetek poletja,
3: ja,
4: ko greš na plažo, a si zadovoljen s tem, kar si naredil?
3: Ne,
4: ker,
3: to na, to...
4: ker več kot očitno mi smo zelo zadovoljni. Ampak važno je, kako
0: Kapo
4: si ti zadovoljen.
0: Dole, res, jaz te občudujem, res te občudujem.
3: Si smo zadovoljni, ampak ta zgodba bo še trajala, dokler ne pridemo v tisto res življenjsko formo, v kateri nisem bil že verjetno nekaj desetletij. V glavnem. Morate povedati samo, koliko krat na teden hribi so tematika tega tedna, koliko krat greste v hribe in kam greste v hribe. Predloge iščemo, predvsem pa vašo izpoved hribovsko. Mirjana piše, pozdravljeni aktualovci, glede sprehoda v hrib priporočam Trim pot Janina v Rogaški Slatini, za bolj aktivne pa Boč in Donačka gora. Na primorskem koncu v Hrpeljah pa Slavnik. Slavnik poznam, Slavnik je čudovit in razgled je fantastičen, na morje tudi.
0: Nič Hvala, Mirjana. Super, nič pet ena, 70 80 90, torej telefonska številka, na kateri si lahko pridobite danes paket slimi z bombono in projekt Plaža majica. Slimi z bombone, res fantastična zadeva, pa na www.slimis.si, če želite podporo pri izgubi kilogramov, če želite hujšanje brez odrekanja, je torej slimi sprava izbira.
1: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Zaradi praznika Binkošti v več sosednjih državah na slovenskih cestah ta konec tedna pričakujejo povečan promet in zastoje. Največ gneče bo danes popoldne in v soboto dopoldne proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa proti Avstriji in Italiji. Posebej obremenjene bodo Primorska, Gorenjska in Štajerska avtocesta, kjer promet dodatno ovirajo dela na cesti. Pristojni voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji ter opozarjajo tudi na več motoristov, kolesarjev in pešcev na cestah. V Helsingborgu na Švedskem bo potekalo zasedanje zunanjih ministrov NATO, kjer bodo ključne teme krepitev obrambnih izdatkov, obrambne proizvodnje in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenijo bo zastopal stalni predstavnik pri NATO Andrej Benedejčič. Na srečanju, ki ga bo vodil generalni sekretar Mark Rutte, bodo govorili tudi o pripravi na julijski vrh zavezništva v Turčiji, v ospredju pa bodo odnosi z ZDA in vprašanje delitve bremen znotraj NATO. Na Kitajskem so pred skoraj 50 leti začeli enega največjih okoljskih projektov na svetu. S pogozdovanjem in sajenjem 78 milijard dreves so omejili širjenje puščav in peščenih neviht. Zdaj pa znanstveniki opozarjajo tudi na nepričakovane posledice. Raziskave kažejo, da novi gozdovi spreminjajo gibanje vlage in porazdelitev vode, zaradi česar nekateri deli severne Kitajske postajajo vse bolj sušni. Iz avstrijskega Salzburga pa prihaja nenavadna zgodba o opravljanju vozniškega izpita. Potem, ko je 31-letni Iračan dvakrat padel na praktični vožnji, je na tretji poskus, po navedbah medijev, poslal kar svojega brata, ki je izpit opravil. Tajnica avtošole je naslednji dan posumila, da gre za prevaro, saj je opazila, da moški ni isti kot na izpitni vožnji. Sodišče je brata oprostilo očitkov ponarejanja listen, mlajšega pa zaradi lažnega pričanja obsodilo na denarno kazen. Plačati bo moral skoraj 3000 evrov, sodba pa sicer še ni pravnomočna. Prijeten uvod v nov dan pred vikendom vam želimo. V vašo družbo se vrnemo že čez eno uro.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žar nas povezuje.
6: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: To pa je najbolj sončna napoved tega leta,
4: sončna
3: hajde, ne?
4: Sončna napoved, sicer piše, da bo še le takole tu pa tam, pogledaš levo, desno en oblaček, ampak to je zanemarljiv podatek, točno to, sončno bo, toplo bo, najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 25 stopinj na Goriškem, tudi do 27, potem pa spet ista lepa napoved za cel vikend in vsak dan bo še topleje.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Osem minut čez osmo, dobro jutro, na ceste zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. V Framu sporočate zastoji na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, sicer pa na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri, na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah prav tako v obe smeri. Sporočate, da v delovnih zaporah priporočate oziroma sporočate, da naj bo večja varnostna razdalja in da se držimo seveda omejitve. Hvala poslušalci in poslušalke. Krščanski prazniki v tujini pomenijo informacija, torej več prometa po naših državi, torej tudi bolj polna bodo počivališča ta vikend. Selitve narodov potekajo namreč v smeri Avstrija, Hrvaška. Radarske kontrole pa na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa radar v škatli sta na Gorenjski avtocesti, prvi pri izvozu Kranj vzhod in drugi pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. V Ljubljani radar v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: 8 in 10 minut, dobro jutro, dober dan, petek je 22. maj, včeraj sem začela malo pospravljati, sem rekla, bom probala čim več zrihtati v četrtek in petek, da imam potem fraj vikend.
1: Ja.
0: In kaj sem najdla v enem predalu? Stari bankovec za 100 tolarjev.
1: Hajde, prosim.
0: Ja, a se spomniš tega, hajdi.
2: To je iz kamene dobe enkrat, ne?
1: To je obstajalo in to je prinašalo srečo. Veš, da sem ga tudi jaz videl ta teden pri printerju od zadaj, moja velika tašča ima na mizi in sva se delala, kot da se ne poznava.
0: A z bankovcem?
1: Z bankovcem, z našim Richardom Jakopičem.
0: Ja.
1: Jaz sem želel ga poznati, ampak on je rekel, da se ne pozna več, da imamo druge čase in dejansko sem potem, tule so informacije, kaj je pomenilo 100 tolarjev. Hajdi, poslušaš.
2: Poslušam pozorno.
1: To je pravzaprav danes je 66 centov.
0: Ja.
1: Leta 2006 smo s 100 tolarji lahko kupili 3 jajca, kilogram krompirja, liter mineralne vode.
0: Torej z 0,66 centov, hajdi.
1: Veš, dve rolici toaletnega papirja. Zdaj, recimo...
0: Pa eno kilo piranske soli, mislim, eno kilo soli, no nasploh, sem jaz gledala včeri.
1: Eno kilo soli tudi, ja. Zdaj
2: dobiš za nič celo 66 evra en gris bureka.
1: Eno liziko dobiš.
2: Ja, še to je.
1: Liziko dobiš. Drugače, včasih je bila sol, to se pravi danes piranska sol,
0: ja.
1: Naša sol. Se to ni reklama.
0: Ne, pač sol, no.
1: 2,5 evra.
2: Kdaj smo menjali na evre, približno?
1: 2,5 evra.
0: Drugače, ne bo razmišljal, včasih bila, recimo za 100 tolarjev, si včasih dobil skoraj 2 kepice sladoleda, zdaj torej za 0,66 centov.
1: Kornet.
0: Še kornet ne manda. Preliv. 2006.
3: Za to Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.
0: Si imel pa 500 tolarjev v žepu, si bil pa bogataš. Glavna na vasi sem bila.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Včeraj smo imeli prvega brka Istre. Danes
1: je Eljo Pisak, danes prvi brk Dalmacije.
0: Mišo Kovač. 8:25 minut, trenutek, da se zgodi nekaj fantastičnega.
2: Projekt Plaža.
3: Na aktualu.
0: Petki so tisti dnevi, ki se še bolj zaslužijo, da komu polepšamo dan ali pa kar cel vikend. In mi ga v tem trenutku lepšamo gospe Željani.
1: Željana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Zakaj sem tako vzkičen, bom povedal vašo zgodbo, ker takoj gremo v bistvo, to je fenomenalna zgodba. Takole je zapisala včeraj oziroma v tem tednu, moram povedati, da sem tudi sama skušala -60 kg. Si predstavljamo, koliko je -60 kg?
0: Wow. Neverjetno.
1: Brez jasnih dodatkov, samo zdrava prehrana in veliko gibanja. Ko si vzamem čas, grem do nas najbližji vrh, to je Gora Oljka. Zato podpiramo to vašo akcijo Projekt Plaža, da se čim več gledalcev in poslušalcev seveda udeleži. Bi pa bila sama še vesela, če bi mi uspelo minus še dodatnih -10 kg. In čas je, Željana, da slišimo vašo zgodbo. Kako vam je to uspelo 60 kg?
4: Ja, ne vem, isto sem dolgo se borila s kilogrami, tako da ne znam povedati. To je bilo kar čez noč in sem se odločila in čist spremenila zdravo prehrano. Ne vem, jaz sem prej poznala sam solato pa paradajz, na primer. Zdaj pa vso, kar je možno, od zelenjave do, ne vem, res čist vse, kruha, stran dala, no? Kruh sem dala stran. Sladke pijače tudi stran. Tako da, ne vem, no. Pa res veliko gibanja, prej se nisem, ne vem, najem sprehod mi je bil težko.
0: Ja.
4: Zdaj pa res, kolikor se da, grem na gorolko, no. Glavnem, res sem čist dosti bolj aktivna, no.
0: Ma, wow, iskrene čestitke.
1: Naša inspiracija.
5: Noč, se je odločila in je šla v to. To je ena lepa motivacijska zgodba, Željana, super.
0: Sva Željana, Gora Oljka, ker nekaj povabil smo že dobili na to Gora Oljko, ne vem, če ne bomo en skupinski pohod naredili. Kaj je tako čarobnega na tej Gori Oljki? Štrukli?
4: Boroničevi, ja. Boroničevi štrukli so pa res dobri.
1: Aha, Željana, to si vseeno privoščite.
4: Dobro, ja, tu pa, daj pa kdaj si pa res privoščim, no, ko
0: vidiš,
4: se mi ga zlušta, pa grem gor na kavo, ker imajo kavo tudi v redu, no, mislim, vse imajo dobro, hrano imajo res dobro, ampak boroničeve štrukli so pa res, ne vem, meni najboljši, no.
0: Koliko časa hodimo na to Goro Oljko?
4: Tam okoli ene ure, no, super. Mogoče malo manj.
0: To je super za njih prav.
1: Od zdaj naprej bom imel vašo podobo, vaš glas v mislih, ko bom mi zapasalo kakšne pregrehe, bom rekel, Željani je uspelo. Jure, tudi tebi.
4: Ja.
1: Željana, gremo minus 10, slim iz paket je vaš, čestitke!
4: Gospa, ja, super, hvala.
0: Gospa Željana, sem prepričana, da vam bo uspelo doseči ta cilj. Rekli ste torej do -10, ker snimis bomboni imajo opravljene klinične študije, ki so dokazale, da z njihovo pomočjo lahko en mesec z vašim načinom življenja, ki ga že tako ali tako imate, Željana, shujšate še do -6 kg. In jaz sem prepričana, da se slišimo čez en mesec, da boste rekli, uspelo mi je tudi z vašo pomočjo, tako da, gospa Željana, gremo do zmage, prav?
4: Ja, seveda, obvezno.
1: Še tole, Željana, kakšen je vikend plan? Vaš vikend plan? Kakšen je vaš vikend plan?
4: Vikend plan. Plan je tako, da grem danes verjetno na Gorolko.
1: Klasika.
4: Ja, klasika, ja. Ne vem, fantje, ko imam tri sine, imajo nogomet juter, tako da, bom videla še. Nedelja bom pa še tudi videla, če bo kak rib še. Kam drugam, no.
0: Gospa Željana, zdaj boste zraven za darilo prejela še majico Projekt Plaža, tako da naslednjič na Goro Oljko prosim v našo majičko, slikajte se pa na meno slikco pošljite, prav?
4: Bom, obljubim, to pa res, bom.
0: Gospa Željana, srečno, pa ta vikend si dopuste kakšno pregreho. Boroneč štrudel je vaš.
2: Projekt Hvala. Plaža z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: ne
1: dobijem.
0: Pike.
2: Prav ni česar, niti pike.
0: Ne, tisto piko,
1: ne spremenim.
0: Potne pike.
2: Ja, jaz sem piko nad ustico.
0: To pika
2: ustico.
0: Je tvoj karakter, to
2: ja,
0: mora biti.
2: Vse v tem poje, Viktori.
1: Prav ni česar, hoče povedati.
2: Niti pike na ne tebi ne spremenim. Jaz ne bom pozabila.
0: Ne vem, če sta zaznala, ampak ta refren poje je najlepša, si ko zaspiš.
1: Kakaj ima zdi to veze?
2: Jaz sem drugače enkrat Miha to rekla, zakaj, mojemu možu, zakaj mi ti nikoli ne rečeš, da sem lepa, ko spim? Reko je, če nisi.
1: Brc sem ga, ne, dobro, ok. Dobro jutro. V Ljubljani je 14 stopinj, v Kranju, Novem mestu prav tako. Črn na Koroškem, Ptuj, Murska Sobota 17 in na Obali že zdaj prijetnih 19. Danes bo sončno, tu pa tam malce oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj in na Goriškem do 27. Jutri in v nedeljo in v ponedeljek in v torek lepo sončno vsak dan bo tudi topleje.
2: Se res ne vem, če je lepo, veš, da ti včasih iz levega kotička slina teče, ko zmiš.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: 5 minut čez pol 9, dobro jutro na ceste, zastoji na Dolenjski avtocesti, pravzaprav na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Prav tako zastoji zaradi delu Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, pa na cesti Velenje-Arja vas v Črnovi v obe smeri in na cesti Litija-Ljubljana v Kresnicah v obe smeri prav tako zastoji. Razsuto kamenje ovira promet na cesti Brestanica-Krško na glavni cesti, krščanski razniki v tujini, pa naš prometni oddelek sporoča, da pomenijo več prometa na, po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov, kot pravijo, potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Tako da danes sicer tudi informacija do 6. ure bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri, torej v soboto med 6. uro zjutraj in 5. uro popovdne. Radarske kontrole pa v Šmarju pri Ježah pri trgovini, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, pa v Škatlah sta radarja na Gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice, pa na visokem radar pri Kranj pri trgovini in v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: doza kofeina v obliki glasbe in kanček adrenalina in naš Andraš, novice Svet 24. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, živa, živa, živa.
0: Vikend plan?
1: Plan?
0: Ja,
1: vikend. Veli plana.
0: To!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: To je pravi odgovor.
0: Ampak res, ponovadi so ti plani najboljši. Andraš, pišete, da kljub številnim opozorilom je spletnih prevar pri nas vedno več. Tudi mi smo o teh spletnih prevarah nekaj dni nazaj govorili. Vi večkrat pišete, vse možne inštitucije opozarjajo na to, ampak kje se ljudje še vedno ujamajo to zanko?
1: Mislim, prav zanimivo je, ne? Veliko govorimo o tem, lanih je bilo 2624% več kot leto predtem. Se pravi, nekdo si zelo želi naš denar in vedno znova se najde ljudi, ki nasedejo in to je včasih prav nenavadno. In zdaj, recimo v zadnjem času, a ne, je bilo veliko teh SMS poročil, da smo naredili nek prekršek.
0: Tudi jaz sem ga dobila.
1: No, recimo jaz ga nisem, to moram že kar malo potrkati, ampak na drugi strani mnogi pravijo, dajte malo pamet vklopiti. Glede na vse te stvari, ki se dogajajo v zadnjem času, smo pa žal ugotovili tudi v našem članku, da smo ljudje še vedno prepuščeni sami sebi in svoji pameti in svoji presoji in zato pravi odgovorni, dajte, če je prelepo nekaj, je ponavadi kakšna lumpa.

0: baterija zadaj.
1: Tudi če so kakšne grožnje, ne, jaz sem dobila ta SMS, da sem prekoračila hitrost, ampak hvala Bogu ni res. Pišete tudi o strahu pred kačami, to je neka, bom rekli, nagonski strah, je to, ne, da bi se dejansko bali te kače, ampak koliko dejansko je zdaj v Sloveniji recimo strupenih kač?
0: Ja, res je, tale prav strah je pri mnogih ljudeh tako mogoče še dodatno potenciran, še dodatno izražen. Načeloma se pa ne počutimo najbolje v družbi nekih kač. Ja, imamo 11 vrst različnih kač v Sloveniji, ampak samo 3 so strupene, tako da je verjetnost, da bi naleteli res na strupeno kačo, majhna. Če pa že kjerkoli naletimo na kakšno kačo, pa pravijo strokovnjaki, umirno se omaknimo, pustimo ji prostor, dajmo ji čas, da se omakne, kača se bo omaknila, če se bo le lahko, in mnogi pravijo, nikar pa ji ne škodujte, ker so kače zelo, zelo koristne. Tako da, če pa niste povsem prepričani, pa pokličite tudi na kačjefon, recimo v našem članku je tudi telefonsko.
1: Kačjefon,
0: tam lahko ljudje pokličejo, prijavijo, vprašajo, mogoče so kakšno slikco pošljajo, v glavnem, da jim nekdo pove, kakšno kačo so srečali. In ravno tam odgovorni na kačjefonu pravijo, da, so, da pa ima strah zelo velike oči pri ljudeh, da včasih prijavljajo tudi kakšno zvito vrv na vrtu ali pa mogoče kakšno večjo gosenca.
1: Na zdravje, Heidi!
2: Hvala,
1: zdravje,
2: to potrjuje, da je res.
1: Drugače pa, Andraž, prva 30-ica se ne bi obetala že v tem vikendu, torej vroči sončni dnevi so pred nami in naj nas ne zavede, da sonce zdaj še ni tako močno, ne, in da se ne namažemo s kremami, ker ravno obratno, ta sončna, sijajna kugla je vedno močnejša.
0: Ja, res je vedno močnejša in tudi tak mogoče na vides nedolžni žar, ki zna poslužiti kakšno zelo neprijetno posledico. Zato so pa seveda nekateri, tako, oziroma so ene organizacije preskusili 2800 različnih krem za zaščito pred soncem, ampak samo 550 jih opravilo tisti pravi test, se pravi veliko teh krem je bolj ali manj namenjenih sami sebi. Opozarjajo pa eno drugo zanimivo stvar, recimo faktor 50 ustavi 98% UV žarkov.
1: Aha, 50, okej, okay, faktor 50.
0: Faktor 100 pa samo 99, se pravi ne
1: ni
0: vse.
1: Ni velike razlike.
0: Pa, ampak razlika je pa je veliko krat 2, tako da faktor 50 bo zaenkrat, mislim,
1: drugače,
0: da je dovolj.
1: Drugače, faktor 100 po moje, sploh vem, če sem že zasledila.
0: Da, ampak tudi očitno gremo v to smer, veš, kako včasih smo se mazali s faktorom 1, 2 ali...
1: Ja. Tri.
0: Ali pa 8, recimo, pa je bilo že, no zdaj smo pri 50-ici, pa smo glih tam.
1: Odlično, da bo vikend menil v branju zanimivih novic.
2: Pa še priloga, brezplačna priloga, zvezde so rojene, jaz ne vem, ampak, a jaz vidim v zvezdah našo jutranjo četverico.
1: O, in našega
2: Matija Stojanović je nazaj, pišete o srednja zgodba, Zala Smolnikar Zali, pa David Amaro, tudi znani Slovenci imajo svoje komplekse, je podnaslov, v glavnem veliko enega dogajanja na slovenskih in tujih tleh, zanimivo branje, predvsem pa brezplačno.
1: Brezplačno branje, točno to. In veliko brezplačnega branja in zanimivi novic na www.svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
0: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite! Bum štof! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes na tajnem glasovanju odločil o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade, pri čemer mu podporo napoveduje 43 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov ter 5 poslancev Resnice. Zato naj zapletov ne bi bilo. Tik pred glasovanjem pa sta politični prostor dodatno razburili 2 ustavni pritožbi zaradi domnevnih kršitev volilnih pravic. Janševo kandidaturo je v državni zbor vložila SDS, o njej pa bodo poslanci odločali na izredni seji po izteku 48-urnega roka. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob aferi v Beogradu napovedal strožji obračun s policisti, ki ne bi bili povezani s kriminalnimi mrežami. Potem, ko je tožilstvo sprožilo preiskavo in so bili med aretiranimi tudi nekateri policisti, vključno z nekdanjim vodjo beograjske policije. Preiskava se nanaša na domnevni umor v restavraciji in skrivanje trupla. Primer pa ima tudi politične razsežnosti zaradi vpletenosti visokih uradnikov. Vučić je dejal, da nihče ni nad zakonom in napovedal ukrepe proti tako imenovanim umazanim policistom. ZDA naj bi začasno zamaknile prodajo 14-milijardnega paketa orožja Tajvanu, ker želijo zagotoviti dovolj orožja za svoje operacije, povezane z Iranom, je v kongresu dejal Hung Chau. Odločitev je opisana kot pauza, paket pa je sicer že odobril kongres. Končno odločitev pa mora sprejeti predsednik Donald Trump. ZDA poudarjajo, da podpore Tajvanu ne ukinjajo, temveč gre za začasen premor. V ozadju ostajajo tudi občutljivi odnosi s Kitajsko, ki ostro nasprotuje ameriški prodaji orožja Tajvanu. Na Pelješcu so arheologi v jami Crno jezero odkrili izjemno dobro ohranjeno grško gledališko masko iz terakote, staro več kot 2000 let. Najdba izvira iz 4. oziroma 3. stoletja pred našim štetjem in ne bi bila po ocenah strokovnjakov nekoč obešena v prostoru, povezanem z antičnim gledališčem in kultom boga Dioniza. Zaradi skrite lege v nedotaknjenem delu jame so se poleg maske ohranili tudi številni drugi predmeti, ki kažejo, da je bilo območje v različnih obdobjih uporabljeno kot bivališče, grobišče in pozneje svetišče. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.
11: Od

0: Creme u hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje Picasso. Aktual.
3: In 8 minut čez 9 je na aktualu. Dobro jutro. Danes bo sončno, toplo, najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj, na Goriškem tudi do 27, na Primorskem bo pihala šibka burja. Sicer pa prav tako cel vikend sončen, topel in pa je res prva tridesetica.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Devet minut čez deveto, dober dan. Na ceste prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Šentilj in Maribor Sever, sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, pa na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri zastoji. Na cesti Litija-Ljubljana pri Ribčah prav tako zastoji v obe smeri. Previdno tudi razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestanica-Krško na glavni cesti. Sicer pa prazniki v tujini, torej pomenijo več prometa po naši državi, tudi bolj polna počivališča, nekako selitve narodov, kot pravi naš prometni oddelek, potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Radarske kontrole pa na Dolenjski avtocesti, na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, pa v Šmarju pri Ješah, pri trgovini in na Visokem pri Kranju pri trgovini. Prav tako. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: Danes uživamo zjutraj, uživamo do povdne, popovdne in tudi zvečer, sploh po 18. uri, ko se nam pridružita.
3: Ko veš, da je petek, veš, da je ura 6 in veš, da te čaka ta fantastična voditelja Dejan on the mic, Anita Gošten. Karkoli počnemo dejansko zvečer, počnemo to ob galami in imamo priložnost vedno za glasbene želje, za voščila, praznovanja, tako da vse, kar moramo narediti, je skočimo na Facebook, aktualno Facebook in tam napišemo, kaj želimo in ona dva to uresničita.
2: Vsako želje uresničita, pokličeš, poveš, tole, jaz bi rekla, evo, tole pa dan za mojo mami, enega basja, recimo eno Istrijan koruža moja in jaz sem prepričana, da bi Anita in Dejan to dala.
4: Hajdi, vsako želje, ampak samo glasbeno.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: po običaju.
1: Voda je omogočala preživetje ribičem, čolnarjem, splavarjem, žagarjem, mlinarjem in še vrsti drugih. Vedno pa je bila skrivnostna. V njej so živele vodne vile in podvodni možje, ob njej zmaji in velikani. Da se vodna bitja ne razburijo, je treba biti previden. Gradnja mostov je bila zato zahtevno pravilo, ki ga zmore le sam hudič, zato je pri nas toliko hudičevih mostov. Enako kot kruh je imela voda svoje obvezno mesto pri obredjih. Žegnano, blagoslovljeno vodo je mati pred odhodom med vojake poškropila sina. Takšnega žegna pa sta bila pred poroko deležna zaročenca in ob božiču, novem letu ter veliki noči je bilo treba žegnano vodo blagosloviti domačo hišo, hlev in polja. Voda je edina snov, ki se pri običajnih temperaturah na zemlji pojavlja v vseh treh agregatnih stanjih – trdem, tekočem in plinastem. Sprememba agregatnega stanja je povezana z dodajanjem in sprejemanjem energije. Če led segrevamo, se stali. Če vodo segrevamo do vrelišča, ta hlapi in nato zavre, pri čemer nastane para. Če paro ponovno ohlajamo, ta kondenzira in nastane tekoča voda. Če vodo ohlajamo pod ledišče, pa ta zmrzne.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, Trbovčani.
4: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
3: Že pol Trbovljoma.
4: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
3: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
4: Aj pa pejte na a1.si.
3: Poglej drgač. A1.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
8: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
7: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
8: Več na zlu.si in Facebooku.
7: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
9: Si šel po nov kavč?
10: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
9: Kdaj ga pa dostavijo?
10: Je že doma.
9: Kje pa?
10: V garaži. Pridi.
9: Garaži?
10: Udoben, pa še premičen.
11: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
12: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
13: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
14: Pazi, pazi, pazi!
15: Kaj boš pa zdaj?
16: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
17: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
18: Volkswagen Magaj Trbovlje, ime s tradicijo.
19: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
18: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
20: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Povsod. Kakšen fantastični petek v takšni družbi. Wow, moram reči, da sem dolg časa čakala ta trenutek, aha, da nas obišče. To je človek, ki so čerih talentov. On je imitator. Lahko rečem, da tudi pevec na nek način, aha, ker je izvrsten imitator. Radijski voditelj, televizijski voditelj, gostitelj CMC festivala, predvsem pa človek z veliko začetnico in tak topo, iskren, poln humorja.
22: Tisti, ki je pravzaprav del vseh ultimativnih vrhun in najpomembnejših trenutkov hrvaške glasbene scene in tisti, ki je pravzaprav obraz in glas. Gostitelj največjega festivala v regiji, CMC festivala v Vodicah, zame največja faca showbiznisa na Hrvaškem.
21: Res je, to je naš dober prijatelj, Dalibor Fiško!
0: jače tu kod vas često dolazite. Vidim da, no, sviđa mi se. Samo slobodno nastavite. Dobro zvuči.
21: Lahko nadaljujem, lahko ti damo še več komplimentov. Dalibor, ker si zaslužiš. Ti si res si faca in to, da ti rečemo, da si faca, je velik kompliment.
0: Hvala.
21: Kdo je Dalibor, ko se ugasnejo kamere in se izključi mikrofon? To pa ne vem, če vemo.
0: Ne sjećam se kad me neko uspio nagovoriti da se ovako rano probudim. Tako da svaka čast, bravo za aktual. Majicu sam izabrao ovoga namjerno isto boja.
21: Boja,
0: je ta. A ko sam ja kad se isključi kamera? Pa zapravo sam taj isti, ne znam šta će me doma zateći u smislu u kakvom ću se liku probuditi, hoće biti imitator, voditelj ili ću samo nagledati televiziju i to je to.
21: Tore, ko se isključio kamer in isklopio mikrofon, je Dalibor isti, točno takšen, ko smo ga opisali, sicer pa ja, ne spomni se, kdaj ga je na zadnji kdo prebudil tako zgodi zjutri, ne, in nikoli ne ve, se bo zjutri prebudil kot imitator, radijski ali televizijski voditelj, ali bo pa sam na kauču z daljincom v roki. Kako nam je to znano? Sicer, kako se počutiš v našem studiju?
0: Predivno je ovdje i super je ekipa. Evo, dočekali su nas s kavom, sa svime što želimo. Ja sam rekao, nikakvog alkohola prerano je. Tako da, ovoga, osjećam se baš super i doći ću vam opet. Ako mi pozovete, naravno.
21: Direktor nas sluša. To s alkoholom je bila samo šala. Ne?
0: Ja.
21: Ej, drugače, jo sem bila v ponedeljek pri tebi, na CMC televiziji, je vdaja že zmontirana, moraš paziti, da bo je lepi kadri, ne, da bom jaz...
0: Najljepša si bila, to je definitivno, bila si prošle godine, nisam znao da si još mlađa i ljepša, znači godinu dana kasnije, ali moram reći, kad Martina kod nas dođe u emisiju, mi imamo, znamo imati često neke slovenske izvođače koji zapravo se trude pričati na hrvatskom. Martina je dobila brojne komplimente jer ona priča na slovenskom i nije nikakav problem, sve razumijemo, međutim moramo staviti naravno titul jer je to po zakonu, ali kad Martina priča titul ide ovako. Tako da Vjeko koji sad to montira još uvijek i radi titul, pozdravljamo ga.
21: Ok, zdaj komplimentov ne bom prevajala, ne, ker bo zgleda
1: divna
21: se sva, divna, vedno mlajša, rekel Dalibor.
0: To je to.
21: Da so vedno zabavna gostja, ne, in kar je edino, ja, je res je. Tako kot jaz vedno rada povem, ne, treba je imeti rad svoj jezik, svojo državo. Jaz tudi, ko grem Absolutno. Na Hrvaško, na intervjuje, govorim slovensko, ampak imajo pa moje težave, ne, ker jaz hitro govorim in pod napisi teče. Dalibor je prinesel baje neko darilo v obliki videa.
0: Ovo je ekskluzivno, jer tek u nedelju će biti prikazano, ali evo, samo za aktual, evo.
21: Wow. A me more biti strah.
0: Pa, znaš šta si radila? Tina, nisi još...
21: Špigeta... To se zika špageti.
2: Jer je pinceta.
0: Nije.
21: Oh, ne?
2: Špiget.
21: Ekipa?
0: Da. Nešto je, nešto što ja imam na sebi.
21: Ok.
2: Vezalke.
0: Bravo.
21: Bravo. Branka. Pa to je moja soseda. Moja kolegica. Branka, dobro
1: večer. Svi znaju Branku, da.
21: Poznajete vi našo Branko iz aktuala?
0: Branko. Pozdravljamo Branko iz
21: Branko,
0: aktuala.
21: Branko,
0: Branka.
2: Nije banka.
0: Nije. Branko. Ima nešto veze s nogometom.
2: S nogometom?
21: Gol.
0: Bravo.
21: Bravo, Martina.
1: Dobro si bila.
0: Dobro si bila, premagala si ljubav. Daćemo je dalmatinsko državljanstvo nakon ovoga jer je sve skoro pogodilo.
21: Špageti, okej. To je bilo u dobri družbi. Svake zime imam plan da si kupim katamaran. Luka, Basija, katamaran. In točno ta daja po torej na CMC televiziji to nedeljo, ne? Uh-huh. Mi pa lahko vsako soboto, dragi aktualci, jaz sem prepričana, da to že dobro veste, ob 20:30, prav tako gledate na Aktual TV. Dalibor Petkov Show, daje!
1: Vsi skupaj boste dejansko na CMC festivalu. Dalibor, Petko, odštevamo samo še 3 tedne. Kako se Petko pripravlja na ta show? Kakšne so priprave, kakšni so treningi?
0: Ja, zašto toliko imam još posla do festivala da ne razmišljam još o festivalu, ali zapravo mi čim objavimo imena, živimo festival, sve moje emisije su nekako od tog trenutka do, do festivala u nekakvom tom znaku, bar neko dođe koji ima veze s vodicama, tako da evo, idu pripreme na najbolji mogući način. U vodicama smo već 17 godina, ovo je 18. Wow. festival, tako da već tamo sve znamo, ljudi su vrlo susretljivi, druželjubivi, izvođači već sve znaju, evo Martina će ove godine biti drugi put, Luka Basi šesti put, ne znam, Mareja će biti četvrti put, tako da jednom kad dođeš na CMC festival, Jure, čekamo te, hej.
1: Naslednje leto zagotovo pridem samo še otroka, moram spraviti u vrtec, tako da Dalibor
0: pravi... Gledaj, organizirat ćemo nekakav dječji vrtić za otroke, tako obvezno. Da ovoga.
1: Obvezno, ker tudi mlade družine bi rade zažurele dol. Torej, Dalibor, Petko pravi, da sploh še ni z glavo točno na festivalu, ampak se ogreva skozi vse predstavitve, vseh pesmi, ki jih dejansko prvi spravite med nas, med ljudi, skozi tvojo oddajo. Torej, Dalibor, Petko šov. Drugače pa Martina, že drugič solo pevka, oziroma prvič ga v solo zgodbi. Kako ocenjuješ pesem?
0: Martina je... Martina zapravo treba dobiti neki slobodan dan na aktualu, barem jednom ovoga u tjednu, da se može više baviti svojom pjevačkom karijerom, jer ima, ne da ima veliki potencijal, nego ima sve što treba, super pjeva, super izgleda, televizična je, znači svi ju vole, tako da... Evo,
21: pa kako te obužuje,
0: sve više razumijemo, Dalibor. Tako da sad je dalmatinski svladala, tako da
21: ja rekao sve više razumemo, hvala Dalibor.
1: Ne vem, kaj što tebi po konci, pa meni so šle vse dlake po konci, če Petko da kompliment,
21: hvala,
1: take vrste kompliment.
21: Ja.
1: Tisti, ki je na CMC festivalu že od začetka, če prav razumem.
0: Nisem od prvog festivala, ali... Znaš šta, nikad ni ne znam od kojeg sam festivala.
1: Dobro,
0: svake godine računam i znaš, ono, i uvijek zaboravim, ali imam osjećaj da sam od uvijek.
21: Dalibor, če bi se morao zdaj spomniti ene pesmi, ki ti je ostala nekje u srcu, ki bi jo zdaj rad slišao da naredimo malo glazbenega predaha, ktera bi to bila?
0: Meni kaže Martina, koja ti je najdraža pjesma sa CNC festivala? Znači, svake godine imamo 40 pjesama, nekad i više. Kao nisam se mogao ničeg sjediti na brzinu, ali onda sam nekako pomirio Hrvatsku i Sloveniju po Luka Basi i Lana Jurčević.
21: Upalimo ljubav, upalimo joj, evo.

0: Vlada Kalemberi in vino na usta ima 15 minut do 10. Trenutno v Ljubljani 19. Novem mestu se je že ogrelo do 22 stopinj. Sprva pretežno jasno, popodne bo proti vzhodu občasno neke zmerno oblačnosti, drugače pa pred nami sončen dan s temperaturami od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Hajdi, praviš, da ta vikend se obeta?
1: Kratki rokavi, kratke hlače, kratka krilca, sončno, toplo, pejmo na sonce.
0: In namerimo prvo 30-tico.
2: Yeah. Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabav.

0: prave za vso družino. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Dobro jutro, dobro dan, tudi na ceste, zaprtje vozni pas v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno zaradi avtobusa v okvari previdno pred oviro je zastoj, ki se daljša, tako da tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Šentili in Maribor Sever, prav tako je zastoj pred oviro že iz smeri Avstrije. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na zastoji zaradi del torej na cestah prav tako Velenje, Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija, Ljubljana pri Ribčah prav tako v obe smeri. Praznike v tujini pomeni tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča, torej prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarske kontrole na dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, pa na stojalu na Lavrici pri Vulkanizerju smer Škofljica, ta meri v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13 nič dve. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vse, kar lahko rečem še po enem fantastičnem tednu, ki smo ga preživeli skupaj z vami.

0: Ampak
1: ni lepo videti aktualno. To, ko emocije je prenesel Dalibor,
0: pa fantastičen je. Pa vsi gosti tega tedna.
2: Kakšna fantastična zgodba. Čez tri tedne CMC festival. Dobrodošli dol v Vodice. Martina bo tam, Petko bo tam in še verjamem, da boste vi tam. Tako da uživajte, jaz pridem naslednje leto. Hajdi.
0: Prideš.
2: Naslednje
0: mogoče
2: leto.
0: Mogoče letos.
2: Dej,
0: drugače pa v soboto, torej gledamo ob 20:30 Dalibor Petko Show, sicer ne tekoči, v nedeljo pa na CMC televiziji Dalibor ob 15:00. Dalibor, ob 15:00 v nedeljo. O 15. uri na CMC televiziji, kjer gostujemo Luka Basi in Slovenci. Evo, tako se imenuje oddaja, med drugim vam tudi jaz maham. Lepo se mejte, živa prihaja v vašo družbo in fantastičen, sončen, prav poletni vikend vam želimo. Yes.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: SDH lani rekordno. Kanadska Alberta bo glasovala o obstanku v Kanadi. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Slovenski državni holding je v letu 2025 ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je najvišji dobiček v zgodovini družbe. Tudi tokrat ga bodo v celoti izplačali lastniku, to je državi. Skupaj bo tako SDH v sklad za obnovo po poplavah v obdobju 2024 do 2026 prispeval skoraj 250 milijonov evrov. Skupna knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju SDH je po zadnjih ocenah konec leta 2025 našala 14 milijard evrov, kar je približno 7% oziroma okoli milijardo evrov več kot leto prej. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je včeraj naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. V nafto bogati provinci se krepi gibanje za neodvisnost, ki je zraslo na občutku, da je Alberta strani odločevalcev v Otavi spregledana. Ankete sicer kažejo, da bi večina njenih prebivalcev glasovala proti odcepitvi. Enotnost Kanade se je že predtem znašla na preizkušnji. Provinca Quebec je že dvakrat glasovala proti neodvisnosti, nazadnje leta 1995, ko je bil rezultat izjemno tesen. Danes in jutri v Šaleški dolini poteka tradicionalni že 41. Tiki Reli Velenje. Na njem sodeluje 71 posadk iz sedmih evropskih držav, Reli pa poleg državnega prvenstva šteje tudi za pokal Mitropa. Tekmovalci se bodo v dveh dneh pomerili na štirih hitrostnih preizkušnjah. Danes sta na sporedu hitrostni preizkušnji Lokovica Skorno in Strmina Zavodnje, jutri pa hitrostni preizkušnji Vinska Gora in Ravne. V tem času bodo veljale tudi zapore nekaterih lokalnih cest. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje.
7: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
13: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
11: Tilčeh in Petelini.
14: Od

0: za prijatelje.
1: Prijateljstvo niso velike besede. Prijateljstvo so mali trenutki, ki največ pomenijo. Zato ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje, smeh in prijatelje. Pokličite na nič 41 30 30 70 in nam povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, Trbovčani.
5: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na a1.si.
4: Poglej drugač. A1.
6: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure, Orlek.
6: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
7: Čuki.
6: Ping Pong Band.
7: Kiki Rahimovski.
8: Jaz sem bar putnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
6: Magnifico. Ter aktualova galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
11: Klopna izbira, zato moraš ti.
12: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
14: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
17: Nesreča je bila odstranjena na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pickles. Zasavje na kratko.
1: Lepo pozdravljeni. Petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom nekaterih novic zadnjih 7 dni. Na regijskem dialogu o javnem potniškem prometu v Zasavju se je kot pomemben regijski izziv izkazala dostopnost srednjih šol. Izpostavljeni so bili neusklajeni prestopi med vlakom in avtobusnimi povezavami, ter posledično težave dijakov pri pravočasnem prihodu v šolo oziroma povratku domov. Predstavniki šolskih skupnosti so izpostavili tudi potrebo po dodatnih prevozih v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter vprašanje ustrezne povezanosti linij z bolj oddaljenimi podeželskimi območji. Aleksander Đurić, vodja avtobusnega prometa v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa, je pristojne seznanil, da bodo dodatno preučili možnosti prilagoditev voznih redov oziroma uvedbe dodatnih avtobusov v času največjih obremenitev z namenom zagotavljanja bolj usklajenih, dostopnih in uporabniku prijaznih povezav za prebivalce Zasavja.

0: Petkov dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Občina Trbovlje je bila izbrana med 62 evropskih regij in lokalnih skupnosti, ki bodo v okviru evropskega programa Pathways to Resilience razvijale ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev podnebne odpornosti lokalnega okolja. V okviru programa bo občina Trbovlje prejela 210 tisoč evrov evropskih sredstev ter strokovno podporo evropskih partnerjev, mentorjev in podnebnih strokovnjakov. V naslednjih 18 mesecih bo občina skupaj z drugimi izbranimi evropskimi območji pripravljala celovito strategijo podnebne odpornosti ter akcijski in investicijski načrt za prihodni razvoj.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaključilo javni razpis za financiranje programov izvajanja aktivnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letošnjem letu. Izbranih je 58 programov, v katere bo predvidoma vključenih več kot 5000 otrok. Med prejemniki sredstva za izvajanje poletnih počitniških dejavnosti so tudi Društvo prijateljev mladine Trbovlje, ki prejme 17.467 evrov, Krosmintonski klub Radeče bo prejel 10.500 evrov, Teniški klub Trbovlje pa 13.500 evrov. Pošta Slovenije še vedno spreminja oziroma krajša delovne čase poštnih enot. Z 8. junijem bodo spremenjeni delovni časi pogodbenih pošt Dole pri Litiji in Gabroka. Obe sta trenutno odprti ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 10. do 18. in ob sobotah od 9. do 11. Od 8. junija dalje bosta pošti ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih odprti od 8. do 12. ure in ob sredah od 13. do 18. Ob sobotah bo pogodbena pošta Dole pri Litiji zaprta, poštna enota Gabrovka pa bo odprta od 8. do 10. ure.
2: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Dedkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Slovenska filantropija v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva z različnimi dogodki po Sloveniji opozarja na pomen prostovoljstva, spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti. Eden takšnih dogodkov je bil slovenski dan prostovoljstva s podelitvijo različnih priznanj. Naziv prostovoljstvu prijazne občine so letos podelili novim 6 občinam, med njimi tudi občini Zagorje ob Savi. Kar 44 občin pa je naziv obnovilo. Med njimi občina Trbovlje, ki je prostovoljstvu prijazna od leta 2017, in občina Hrastnik, ki je naziv prejela leta 2021.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Digers.
1: Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila 7. javni razpis za vključitev vsaj 11 udeležencev v projekt Poni Zasavje, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Javni poziv je odprt do predvidoma 12. avgusta. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma 1. septembra. Skupinski del projekta Poni bo za 7. skupino potekal v Hrastniku v prenovljenih prostorih novega podjetniškega inkubatorja Compress House.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Oddelek za hemodializo v splošni bolnišnici Trbovlje je bil ustanovljen 20. maja 1986 in je tako v sredo obeležil 40 let delovanja. Ob odprtju oddelka se je dializiralo 8 bolnikov, število na to naraščalo in se ustalilo med 50 in 60. Kronični hemodializni bolniki prihajajo z vseh 4 zasavskih občin, od Litije do Hrastnika, pa tudi z področja od Laškega do Sevnice. Danes so na oddelku 3 hemodializne sobe, vsaka s po 4 hemodializnimi mesti, 2 sobi z 2 dializnima mestoma in 1 soba s 3. Letno opravijo približno 8500 kroničnih in od 250 do 350 akutnih hemodializnih procedur. Več o trboveljski dializi slišite v ponedeljek po 10. uri v oddaji Odstiranja.

0: Petkov Dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
6: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni je povečana gostota prometa. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Pravi prijatelji niso tisti, ki pridejo samo na zabavo. Pravi prijatelji ostanejo tudi po njej. Za več nepozabnih druženj ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na 41 30 30 70 in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Stereotip, da so introventirani ljudje nesocialni in čudni, je zelo pogost v današnji družbi. Veliko ljudi meni, da so introverti sramežljivi, nesocialni ali celo čudni. Pogosto jih opisujejo kot ljudi, ki nimajo prijateljev, ne marajo zabav in se vedno izogibajo družbi. V resnici pa je takšno razmišljanje zelo poenostavljeno in pogosto napačno. Ta stereotip se je namreč razvijal skozi čas predvsem zato, ker družba pogosto bolj ceni ekstrovertirane ljudi. Stereotip se je še dodatno okrepil s filmi in serijami, kjer so tihi ljudje pogosto predstavljeni kot osamljeni ali nepriljubljeni. Glasni, samozavestni in zelo družabni posamezniki so pogosto predstavljeni kot uspešnejši in bolj zanimivi. V šolah, službah in medijih pa se spodbuja nastopanje, delo v skupinah in hitro izražanje mnenj. Ravno zaradi tega so introventirani ljudje pogosto videti manj samozavestni ali manj sposobni, čeprav to sploh ni res. Introventiranost ne pomeni, da človek ne mara ljudi. Pomeni predvsem to, da človek energijo pridobiva v miru in samoti, medtem ko ga dolga druženja lahko utrudijo. Introverti pogosto uživajo v pogovorih z bližnjimi prijatelji, v mirnih dejavnostih in v času zase. Velikokrat so zelo dobri poslušalci, razmišljajo bolj poglobljeno in opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Dober primer tega stereotipa lahko vidimo v šoli. Če je učenec tih in ne govori veliko pred celim razredom, lahko drugi hitro mislijo, da je nezainteresiran ali da nima samozavesti. Ko pa ga bolje spoznajo, pogosto ugotovijo, da je prijazen, inteligenten in zanimiv sogovornik. Problem torej ni v njegovi osebnosti, ampak v predsodkih ljudi okoli njega. Stereotipi o introventiranih ljudeh so škodljivi, ker ustvarjajo napačno predstavo o njih. Zaradi tega se lahko introverti počutijo nerazumljene ali pod pritiskom, da se morajo spremeniti. Pomembno je, da razumemo, da so ljudje različni in da ni samo en pravilen način vedenja. Introventiranost torej ni slabost, ampak ena izmed običajnih osebnostnih lastnosti, ki ima veliko pozitivnih strani. V rubriki Brez okvirjev svojo širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo pa vabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht noch Schick 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Poslanci začeli mandatarsko sejo ob njej napovedana shoda. Avtobusni prevozniki ob delih na Štajerski avtocesti opozarjajo na možne zamude. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Predvidenih je skoraj 7 ur razprave, sledilo bo tajno glasovanje. Še pred glasovanjem pa se na Trgu republike obetata shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado, je za ob 11. uri, torej prav zdaj, napovedala simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Med 15. in 17. uro pa na shod poziva tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v državni zbor kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. Ob obnovi odseka Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konicami v družbi za upravljanje javnega potniškega prometa opozarjajo, da lahko kljub prizadevanjem za čim bolj nemoten potek prevozov prihaja do nepredvidenih zamud. Potnikom zato priporočajo, da za običajne šolske ali delovne obveznosti odidejo na pot najmanj 30 minut prej, v primeru pomembnih dogodkov, kot so matura, izpiti, zdravstveni pregledi in uradni opravki, pa vsaj eno uro prej. Po potrebi bodo vozne rede avtobusov do dodatno prilagodili glede na dejanske prometne razmere. Moštvo New York Knicks je v boju na 4 zmage v finalu vzhodne konference lige NBA še drugič premagalo Cleveland Cavaliers. Tokrat so bili kratkohlačniki v domači dvorani boljši 109-93 in se približali svoji prvi uvrstitvi v finale košarkarske lige NBA po letu 1999. Knicksi so zmagali že 9. zapored, kar je najdaljši niz zmag v končnici lige NBA, odkar so Boston Celtics na poti do naslova prvaka leta 2024 nanizali 10 zaporednih uspehov. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Na cestah Rauber komanda Postojna, Jesenice, Hrušica in Odunca proti Postojni je promet upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: letni časi.
1: Znova smo skupaj v oddaji Letni časi, ki sva jo pripravila Rok Zupan in Romana Beravs. Marsikatera naša sobna rastlina je v zimskem času trpela škodo. Ovenele listne konice, poruminjeni listi, no, to je povsem običajno. Naša naloga pa seveda je, da zanjo poskrbimo. Najprej preglejmo zemljo v lončku. Če ima neprijeten vonj, je to lahko znak gnilobe korenin. Če je rastlina prerasla posodo in če gledajo korenine ven, ali se zvijajo ob stenah lonca, je čas za presajanje. Rastlino previdno odstranimo iz starega lonca. Nato jo očistimo starega substrata in natančno pregledamo korenine. Zdrave korenine so svetle, čvrste in prožne, poškodovane pa so gnile, temne, mehke in pogosto neprijetnega vonja. Takšne dele odstranimo z ostrim, čistim nožem. Po potrebi rane potresemo z lesnim ogljem. Na dno nove posode damo grob pesek ali kamenčke, da preprečimo zastajanje vode. Nova posoda naj bo le za eno do dve številki večja od stare. Prevelik lonček namreč lahko povzroči zadrževanje vlage in zastoj rasti. Rastlino postavimo v sredino, jo obsujemo svežim substratom, ga rahlo potlačimo in prvič zmerno zalijemo. Pri večjih rastlinah, ki jih ne moremo presajati pogosto, zadostuje že, da zamenjamo zgornjih nekaj centimetrov substrata. Predvsem pa moramo to narediti pri tistih rastlinah, kjer vidimo na vrhu substrata majhne bele grudice. To je vodni kamen oziroma kalcij, ki vpliva na pH substrata. Ko ta vrhnji del substrata zamenjamo, rastlini zagotovimo nova hranila, ne da bi jo vznemirili. Ko se po zimskem mirovanju začnejo pojavljati novi listi, rastline pričakujejo hranila. Gnojenje je spomladi ena najpomembnejših nalog. Gnojimo vedno v rastni sezoni, torej od zgodnje pomladi do jeseni, nikoli pa po zimi, ko rastline počivajo. Gnojenje pa mora biti premišljeno. Nikoli ne gnojimo rastlin, ki so pravkar presejane. Substrat namreč že vsebuje hranila, zato počakamo vsaj 3 do 4 tedne. Mogoče naše rastline potrebujejo tudi čiščenje. Suhe listne konice, ki so nastale zaradi suhega zraka, preprosto odstranimo škarjami. Pri tem pa pazimo, da ne zarežemo v zdravi del lista. Rastline potem nežno obrišemo, z vlažno krpo, lahko jih tudi oprhamo, če so primerno velike. Odstranimo prepletene in šibke vejce, pri vzpenjavkah odrežemo vrhove, da spodbudimo razrast. Če želimo rastlino razmnožiti, je tudi zdaj pravi čas, da naredimo potaknjence, delitve ali pa jih ukoreninimo v vodi. Listnate potaknjence damo v vlažen substrat in jih pokrijemo s prozorno vrečko, stebelne pa lahko damo tudi v vodo, kjer razvijejo korenine.

0: Živimo z naravo.
1: Ste kdaj pomislili, iz kakšnega materiala je vaše vrtno orodje? Najpogosteje se uporablja železo, a ga lahko hitro napade rja. In čeprav nas to na videz ne moti, rja za naše rastline prav zagotovo ni zdrava. Povzroči namreč razrast plesni in patogenih elementov, ki okužijo tla, pa seveda potem tudi rastlino. Tudi če se sami po nesreči ranimo železnim delom lopate ali kakšnega drugega orodja, se zelo pogosto zgodi, da se rana okuži. Kaj je torej alternativa? Na trgu sicer ni tako zelo pogosto, ampak najkoristnejše za naš vrt je vrtno orodje, narejeno iz brona. Bron je zlitina, ki je v večinskem deležu sestavljena iz bakra, vsebuje pa tudi kositr in nekatere druge kovine. Je ena najstarejših kovin, uporabljali so jo že pred 4000 leti, pred našim štetjem. Tudi kmetovalci so ga v preteklosti pogosto uporabljali za izdelavo domačega orodja, saj so vedeli, da ima ta zlitina ogromno pozitivnih koristi za rastline. Ker je baker antiseptičen in samočistiln, ni nevarnosti, da bi ob delu na vrtu z orodjem prenesli bolezenske klice. Ni pa to edina prednost. Dokazano bronasto orodje v zemljo vsadi svojo vitalnost, tako pa dviguje potenco prsti. Poleg tega je struktura prsti boljša, prst vsebuje več kalija in zadržuje več vlage, zemlja pa je manj kisla. Baker ne moti magnetizma tal, ker je sam namagneten, prav tako je dobro toplotno in električno prevoden, kar vpliva pozitivno na oskrbo rastlin z energijo. Vpliva celo na površinsko napetost vode, ki je zaradi bakra večja in majhla pliva, tako pa rastline vodo lažje posrkajo. Zaradi vseh teh učinkov rastline, ki raste na z bakrom obdelani zemlji, bolje uspevajo. Pridelek je večji in lepši. In še ena prednost je, polži bakra ne marajo, to smo že veliko krat povedali. Zato z bronastim orodjem posredno z gredic preženemo tudi te požrešne škodljivce. Nažalost pa je baker v sodobnem industrijskem svetu skoraj povsem zamenjalo železo. To je preprosto lažje za obdelavo in po večini cenejše. A kdor malce razmišlja in mu ni vse eno, kaj uporablja v svojem vrtu, bo mogoče zdaj začel razmišljati, da bi svoje vrtno orodje zamenjal ali pa saj začel razmišljati, kakšnega uporablja. Glede na vse prednosti brona se je vsekakor vredno malce potruditi in poiskati tiste proizvajalce, ki vrtno orodje izdelujejo iz te dragocene zlitine. Tudi v Sloveniji jih je nekaj. Ker je baker sam po sebi premehak za izdelavo orodja, dodajo kositr in s tem nastane bron, ki ga do konca obdelajo s kovanjem. Tako orodje dobi svojo trdnost, ob tem pa skoraj tudi večnost. Tega orodja ni treba menjati na vsakih nekaj let, ampak ga bomo imeli kar zelo dolga. Poleg vrtnega orodja lahko na gredicah uporabimo tudi druge kositrne bronaste pripomočke, kot so žice, količki in kljukice.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. maja objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij v okviru intervencije IRP02, naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za letošnje leto. Na voljo je 7 milijonov 800 tisoč evrov, vloge bodo sprejemali do 9. septembra. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so kot nosilci družinske kmetije upisani v RKG in dosegajo najmanj 4 tisoč evrov in manj kot 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti v letu 2025. Za majhne kmetije na gorskih območjih je med drugim možno kandidirati za nepovratna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, za ureditev objektov za shranjevanje te mehanizacije, za skladiščenje krme, ureditev pašnika s pripadajočo opremo, nakup opreme za pridobivanje obnovljivih virov energije ali pa novogradnjo vodohrana za meteorno vodo. Majhne kmetije iz vseh območij lahko kandidirajo tudi za naložbe v rastlinjak s pripadajočo opremo, v izgradnjo vodnega vira, postavitev zasebnega namakalnega sistema ter nakup opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Možne so tudi naložbe v trajne nasade z mrežo proti toči. Poleg tega je mogoče kandidirati tudi v postavitev zasebnega namakalnega sistema in izgradnjo vodnega vira. Podprte so tudi naložbe v ureditev skladišč, hladilnic oziroma objektov za rejo žuželk s pripadajočo opremo. V okviru te naložbe lahko kandidirajo tudi za opremo za pridobivanje energije z obnovljivih virov, v nakup čistilne naprave in druge opreme za zmanjšanje porabe vode ali ponovno uporabo vode. Naslednji sklop je sklop naložb namenjen prilagoditvi izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Potem so še naložbe za nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, nakup kmetijske mehanizacije za učinkovito rabo dušikovih gnojil, kmetijske mehanizacije za spravilo krme s travinja oziroma nakup kmetijske mehanizacije za ekološko kmetijstvo. Možno je kandidirati tudi za neproizvodne naložbe, po večini na območjih Natura 2000, in sicer za ureditev ekstenzivnega pašnika, postavitev suhozidov, ograj za namen zaščite travojedih živali pred zvermi, ureditev ekstenzivnega nasada in podobno. Te naložbe niso samostojne in jih je potrebno kombinirati s prej omenjenimi. Majhna kmetija lahko z isto vlogo na javni razpis kandidira tudi za naložbe v predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, vendar lahko ta naložba znaša do največ 50% upravičenih stroškov celotne naložbe. V okviru javne službe kmetijskega svetovanja bodo pripravili tudi javno predstavitev, kjer bodo predstavili vse podrobnosti razpisa. S to informacijo pa tudi zaključujemo današnje letne čase. Se slišimo čez teden dni na isti frekvenci ob isti uri. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodni teden.
1: Radio Aktualkum.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogovice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji v smeri proti Žalcu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje. Pravi prijatelji so tisti, ki vsak navaden dan spremenijo v lep spomin. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice na Rádiu Aktuál Kult.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. V izraelskih napadih na Libanon nove smrtne žrtve. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije. Slovenija je po njegovih besedah namreč tranzicijo opravila nekako na pol, je ocenil. Med temeljnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je naštel razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Opoziciji pa bodo ponudili sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj s ciljem nekaterih ustavnih sprememb. V Libanonu se kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je danes poročila, da je v zračnem napadu blizu meje z Izraelom ubila dva človeka, ki naj bi bila oborožena. Libanonski mediji pa poročajo še o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu šiitskemu Hezbolahu. Pri tem so bili ubiti štirje njeni sodelavci, dva pa ranjena. Izrael sicer v Libanonu večkrat napada zdravstvene ustanove in ekipe. Hezbolahu, ki uživa podporo Irana, očita, da jih uporablja kot krinko za skrivanje svojih borcev in orožja. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friboru ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Slovenci bodo poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk. Do zdaj so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kanada se je sicer dan prej mučila proti Norvežanom in zmagala šele po podaljšku. Zagotovo bo bolj utrujena od Slovencev, a kakovost na razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko računali na presenečenje. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: punctual cum.
1: Quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Maj rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Končno servis, kjer višina ni ovira.
6: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
5: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
7: Servisgričar.com.
5: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob, v vsakem vremenu, vstop prost.
8: Moj avto je nov.
9: Moj spaček pa večer.
8: Moj ne crkne.
9: Jaz imam pa asistenco plus.
10: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
12: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo.
15: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem, na avtobusni postaji v smeri proti Žalcu in v spodnji Sednici ob Dravi pri avtomatski črpalki v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip mladosti. Šolsko leto se bliža koncu. Eni že lovijo zadnje ocene, maturanti so sredi najbolj vročega obdobja, marsikdo pa že gleda proti poletju. In za veliko mladih poletje ne pomeni samo morja, prostih dopoldnevov in daljših večerov, ampak tudi prvo delo, prvo plačo, prvi občutek, da si nekaj zaslužil sam. Zato bomo v prvem delu oddaje govorili o počitniškem delu. Kdaj lahko mladi začnejo delati, kaj morajo urediti pred začetkom in zakaj je počitniško delo lahko veliko več kot samo nekaj evrov za poletje.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Počitniško delo je za številne dijake in študente prvi resen stik s svetom dela. Ne gre samo za to, da si mladi zaslužijo denar za izlet, telefon, vozniški izpit ali poletne načrte. Gre tudi za prvo izkušnjo z odgovornostjo, urnikom, sodelavci, šefom in tem, da se je treba nekje pojaviti ob dogovorjeni uri. Delo preko študentskega servisa lahko začne opravljati mladostnik, ko dopolni 15 let in konča osnovno šolo. Pred začetkom dela se mora včlaniti v študentski servis, na to pa lahko začne iskati delo, ki mu ustreza glede na starost, znanje, prevoz in prosti čas. Za mlade je to lahko zelo dobra šola za življenje. Nekdo prvič dela v strežbi, nekdo pomaga v trgovini, nekdo dela v skladišču, nekdo recimo na recepciji, nekdo animira ali pa dela v proizvodni oziroma pri lažjih pisarniških opravilih. Tudi če delo ni sansko, se človek hitro nauči, kaj pomeni zanesljivost, komunikacija in to, da denar ne pade kar iz zraka. V nadaljevanju oddaje preverimo še, zakaj pri počitniškem delu ni pomembno samo, koliko zaslužiš, ampak tudi, da veš, kaj podpisuješ in kakšne pravice imaš.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: Kadar govorimo o počitniškem delu, mlade najprej zanima urna postavka in to je popolnoma razumljivo. Od 5. februarja 2026 je zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo 8,98 evra bruto oziroma 7,73 evra neto. To pomeni znesek, ki ga dijak ali študent prejme na bančni račun. Ampak pri izbiri dela ni pametno gledati samo na številke. Pomembno je tudi, kje delo poteka, koliko časa traja, ali ima mlad človek urejen prevoz, ali pa je delo primerno njegovi starosti in ali so pogoji jasno napisani. Posebej pri prvih delih je dobro, da se mladi doma pogovorijo tudi starši oziroma z nekom, ki ima več izkušenj. Počitniško delo je torej lahko odlična priložnost, da mladi preizkusijo, kaj jim leži. Nekdo ugotovi, da rad dela z ljudmi, nekdo ugotovi, da mu bolj ustreza mirno delo. Nekdo pa po enem tednu ugotovi, da gostinstvo mogoče ni njegova življenjska pot. Tudi to je koristna informacija. V zadnjem delu prvega sklopa oddaje pa preverimo še, kako lahko poletno delo mladim pomaga pri izbiri poklica.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Počitniško delo je lahko tudi prvi majhen preizkus prihodnosti. Veliko mladih se o poklicu odloča zelo težko, ker si težko predstavljajo, kako je neko delo videti v resničnem življenju. Šola da znanje, delo pa pokaže ritem, ljudi, odgovornost in občutek, ali so v nekem okolju sploh znajdeš. Zato ni nič narobe, če dijak poleti poskusi nekaj novega. Morda ugotovi, da ga veseli delo z otroki, da mu gre dobro organizacija, da zna prodajati, da je tehnično spreten ali pa da mu bolj ustreza delo, kjer ima mir in jasne naloge. Včasih prav kratka počitniška izkušnja pomaga pri kasnejši odločitvi za študij, poklic ali smer, v katero bi rad šel. Seveda pa poletje ne sme postati samo delo. Mladi potrebujejo tudi počitek, druženje, gibanje in čas brez šolskega pritiska. Najboljša kombinacija je verjetno nekje vmes. Nekaj odgovornosti, nekaj zaslužka in dovolj prostih dni, da poletje še vedno ostane poletje.

0: če te oddajo v trip mladosti.
1: V prvem delu oddaje o trip mladosti smo torej govorili o počitniškem delu. Za veliko mladih je to prvi stik s službo, prvo plačo in prva resna izkušnja z odgovornostjo. Delo lahko začnejo opravljati, ko dopolnijo 15 let in končajo osnovno šolo, pomembno pa je, da pred začetkom uredijo vse potrebno in izberejo delo, ki je primerno zanje. V drugem delu oddaje pa gremo še na teren, preverili bomo, kaj dogaja med mladimi v Trbovljah in Hrastniku v lokalnih mladinskih centrih. Še prej. Pol ure glasbe.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa sej še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Hojno.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji Selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Še dva paketa za prijatelje bomo podelili danes in prvi bo šel po vsej verjetnosti v roke Anji. Anja, živjo.
2: Živjo, en lep pozdrav.
1: S kom bi vi podelili paket za prijatelje, ki ga ta teden podarja Center Spar Zagorje?
2: V bistvu imamo glih eno lepo situacijo, dobili smo novega družinskega člana, tako da sestri od mojega partnerja.
1: Sedaj pa še nagradno vprašanje, ki se glasi. V Glamour Cafe v centru Spar Zagorje pripravljajo kave vseh velikosti. In sedaj morate naslednje kavne napitke urediti v pravilen vrstni red, od najmanjše do največje. In sicer podaljšana kava, ristretto, kratka kava in ekspreso.
2: Jaz bi rekla ristretto.
1: Ja.
2: Potem ekspreso, pa kratka kava in pa podaljšana kava.
1: Dobro vam je šlo tole od rok, iskrene čestitke, Anja, nagrada, paket za prijatelje je vaša.
2: Najlepša hvala in pa lep dan.
1: Še en paket, zadnji za prijatelje bomo podelili danes, v čigave roke pa bo šel, pa boste izvedeli kmalu.
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Novo na aktualu. Ko čekat se...

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Le popăstrea olienii zvami smorog zupan lai zupan cicin Romana Beraus.
0: Cum știri în 20. Danes boste slišali.
1: Začenja se obnova mostu Česava v Zagorju in izgradnja krožišča. Energetska prenova osnovne šole Gabrovka. Popovdne bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Direkcija za infrastrukturo začenja z obnovo mostu Česavo v Zagorju in izgradnjo krožnega križišča na glavni cesti. V trikrakem nesemaforiziranem križišču se združujejo glavne ceste Litija Zagorje, Zagorje Trbovlje in Zagorje Mošče Savo. Slednja je glavna prometnica skozi Zagorje ob Savi in je pomembna prometna povezava med avtocesto in glavno cesto med Ljubljano, Litijo, Zagorjem, Trbovljami, Hrastnikom in Zidanim mostom. Po podatkih direkcije je bilo v letu 2019 med Litijo in Zagorjem približno 4800 vozil povprečno na dan, med Zagorjem in Trbovljami približno 7100 in na priključku za Zagorje 7550 vozil na dan. Glede na rast prometa na posameznih številnih mestih v zadnjih letih, je v nadaljevanju prevzeta povprečna letna rast prometa 2% na vseh priključnih krakih v križišču. Uvedba v delo za preomenjeno naložbo je bila že opravljena. Vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi, Ivo Vrtačnik.
2: Občina je bila vključena pri že v fazi načrtovanja, saj smo mi z zunanjimi izvajalci projektne dokumentacije izvedli in naročili projektno dokumentacijo tega križišča, tako da smo direkciji posredovali to dokumentacijo, da je sprožila ostale postopke do izbora izvajalca za gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in pa inženirja. Ministrstvo za infrastrukturo DRSI je izbralo v mesecu maju izvajalca, vodilnega partnerja AGM Nemec in pa CGP Novo mesto kot partnerja v višini 1.328.000 in še nekaj evrov in smo 11. maja izvedli uvedbo v delo, kjer se načrtuje, da bodo od dela od prav od tega dne dalje 210 dni tudi dokončana. Pač tu se izvede iz obstoječega trikrakega križišča krožišče in pa sanirajo se mostna konstrukcija do same nosilne konstrukcije z ležišči, robnimi venci ter finalne plasti poteka mostu preko Save in železnice.
1: Občina Litija je zaključila postopek zbiranja nezavezujočih ponudb za izdelavo dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole Gabrovka. Na razpis je prispela ena ponudba, ki jo je oddalo podjetje Pino iz Litije v vrednosti 39.850 evrov brez davka. Naročilo zajema pripravo projektne dokumentacije za obsežno energetsko prenovo šolo, ki vključuje sanacijo fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva, posodobitev ogrevalnega sistema ter uvedbo sodobnih rešitev, kot so mehansko prezračevanje z rekuperacijo in centralni nadzorni sistem. Rok za pripravo dokumentacije je 31. julij. Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik letos organizira zdravstveno letovanje otrok v Savudriji v počitniškem domu Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok iz Ljubljane in sicer od 25. julija do 4. avgusta. Starši lahko prijavnice oddajo še danes. Za letovanje pa potrebujejo tudi vzgojitelje, vodiče, ki bodo vodili posamezne skupine otrok. Pogoj za vodiče je starost vsaj 20 let. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti, ki imajo veselje do dela z otroki, pedagoški delavci in študentje pedagoške fakultete, posamezniki, ki aktivno sodelujejo pri delu Občinske zveze prijateljev mladine oziroma Društvo prijateljev mladine Hrastnik in Dol, ter tisti, ki imajo izkušnje pri vodenju otrok na letovanjih, ki jih organizira Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik. Prijave zbirajo do prihodnjega petka, 29. maja.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z nekaj zmerne oblačnosti in temperaturami okoli 24 stopinj. Tudi jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutranje temperature bodo 11, dnevne 26 stopinj.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilček in Petelini.
10: Od

0: za prijatelje.
1: Najlepša druženja so tista, kjer ni pomembno, kje si, ampak s kom si. Center Špar Zagorje ta teden nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Špar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Špar Zagorje.
2: Center Špar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Špar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Špar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Radio Aktual Kum.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
9: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
8: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
9: Več na zlu.si in Facebooku.
8: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo. Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji sednici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Utrip mladosti. V prvem delu smo govorili o počitniškem delu, ki je za številne dijake in študente prvi resnejši stik s svetom dela. Prva služba, prva plača, prvi urnik, prvi dogovor s šefom in tudi prvi občutek, da denar ne pride kar sam od sebe. Zdaj pa pogled usmerjamo še med mlade v našem okolju. Konec maja je za šolarje in dijake vedno poseben čas. Eni lovijo še zadnje ocene, drugi že razmišljajo o počitnicah, maturanti pa so v tednih, ko se pokaže, koliko mirnih živcev premore človek pri 18. Od petka 22. maja je do konca pouka za večino osnovnošolcev in dijakov še 33 dni, za devetošolce pa 24. In to ni več veliko, je pa še dovolj, da se marsikaj popravi, uredi in zaključi z dobrim občutkom. V nadaljevanju oddaje zato preverjamo, kaj se dogaja v Trbovljah in Hrastniku, kje se mladi lahko družite, ustvarjate, sodelujete in mogoče najdete kakšno novo idejo za poletje in si tudi malce oddahnete od šolskega ritma.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Trbovljah, v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, kjer nas je sprejel mladinski delavec Kevin. Kevin, kaj pripravljate za mlade v naslednjih dneh?
2: Živja, maj se bliža proti koncu, kaj kmalo pa bo to poletje in še več aktivnosti na prostem. V soboto, 23. maja, je v klubu ZMŠT ponovno pop kviz. Voditelja že pridno sestavljata vprašanja, za pravilne odgovore pa ste potrebni vi. Pričnemo ob 20. uri, vljudno vabljeni. V nedeljo, 24. maja, se v kavarni ZMŠT odvija kino kavarna. Tokrat se bo predvajala kriminalka, film pa se prične v klubu ZMŠT ob 18. uri. Stop je prost, vljudno vabljeni. V torek, 26. maja, pa se v klubu ZMŠT od 16. do 20. ure odvija Open Club. Tokrat bodo aktivnosti pripravili naši prostovoljci iz Italije, Španije ter Francije. Skratka, lušno bo, zato vljudno vabljeni. V četrtek, 28. maja, pa se klub ZMŠT od 16. do 17. ure prelevi v karierno svetovalnico. Če si na razpotju, kam in kako naprej, pridi v klub ZMŠT na posvet. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa sledi tekom tedna na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT vam želi vse dobro.
1: No, v nadaljevanju pa se ostavimo še v Mladinskem centru Hrastnik. Ostanite blizu.

0: Dajo utrip mladosti.
1: V Mladinskem centru Hrastnik imajo na voljo prostor, kjer se mladi lahko družijo, ustvarjajo ali pa samo malce drugače odklopijo po šoli. Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka od 9 do 20 ure. Tukaj mlade čakajo računalniki, prostor za igranje igric, snovanje novih projektov, udobni kotički za druženje, ping-pong in ročni nogomet. Mladinski center Hrastnik je tudi prostor, kjer mladi lahko pridejo z idejo za kakšen dogodek, projekt ali aktivnost in jo skupaj z ekipo mladinskih delavcev poskusijo spraviti v življenje. Konec maja pa Hrastnik dodatno zaživi še s festivalom Rdeči revirji, kjer so soorganizatorji tudi v Mladinskem centru Hrastnik. V Zasavje pa ta festival prinaša ulično umetnost, predstave, ustvarjalnost in pa živahen kulturni utrip. Tudi za mlade je to lep dokaz, da se v domačem kraju lahko dogaja veliko zanimivega, če samo stopijo ven, pogledajo okrog sebe in se vključijo v vse aktivnosti, ki jim jih ponuja mesto. Mladinski center Hrastnik tako ostaja ena tistih točk, kjer mladi dobijo prostor, družbo, ideje in občutek, da je tudi njihov prosti čas lahko aktiven, ustvarjalen in prijeten.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Tako, zaključujemo današnji Utrip mladosti. V prvem delu smo govorili o počitniškem delu, ki je za mnoge mlade veliko več kot samo nekaj dodatnega denarja. Je prva izkušnja z odgovornostjo, z urnikom, z delovnimi navadami in tudi z občutkom, da si nekaj zaslužil sam. V drugem delu pa smo šli še v Trbovlje in Hrastnik, tam pa smo preverili, kaj se dogaja med mladimi v lokalnem okolju. Prav takšne stvari so pomembne, posebej zdaj, ko se šolsko leto počasi bliža koncu. Nekateri imajo pred seboj še zaključevanje ocen, drugi se pripravljajo na maturo, tretji pa že malce pogledujejo proti počitnicam, poletnemu delu, druženju in prostim dnem. Do konca pouka ni več daleč, devetošolci bodo z rednim poukom zaključili prej, ostali osnovnošolci in dijaki pa imajo pred seboj še nekaj tednov, a tudi to bo hitro minilo. Oddajo Utrip mladosti sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič, hvala, ker ste bili z nami. Lepo se imejte in pa srečno vsem, ki v teh dneh pišete, odgovarjate, popravljate, zaključujete ali pa že doma razlagate, da imate stvari pred poletjem popolnoma pod nadzorom.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu. Obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: In zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo. Upočasnjen promet je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj iz smeri Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri proti Celju. Več prometa je tudi na Ljubljanski obvoznici iz Brda in Viča proti Kozarjam ter pred Postojno. Na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani promet poteka počasneje od Razdrtega proti Postojni. Gneča je tudi na Bledu, pri Jezeru, v obe smeri. Zaradi del je promet upočasnjen na cesti med Velenjem in Arjo vas pri Črnovi ter med Litijo in Ljubljano pri Ribčah v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje. Najlepši spomini nastanejo ob dobri družbi. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
2: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Anduht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša izpostavil prizadevanje za dokončanje demokratizacije in za razvoj države. Teden po aretaciji načelnika beograjske policije našli truplo domnevne žrtve. Vreme danes in jutri bo sončno in nekoliko vetrovno. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cesnik. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva, na seji državnega zbora izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo, za katero domnevajo, da pripada moškemu, ki naj bi bil umorjen prejšnji teden, je v četrtek sporočilo srbsko državno tožilstvo. V povezavi s primerom preiskujejo 10 osumljencev, med njimi nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, ki so ga po aretaciji razrešili s položaja. Koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije, ocenjujejo gospodarski zbornici Slovenije. Razvojne usmeritve bodo po njihovem mnenju prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami sestrelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni v ukrajinski regiji Lugansk. V zadnjih 24 urah pa je bilo v ruskih napadih na regiji Donetsk in Harkov ubitih več ljudi. Mednarodna nogometna zveza FIFA si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nogometu obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, popovdne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, piha bo veter vzhodnih smeri.
3: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: acum. Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo. Promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najkum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za presežki, za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, so lahko predmeti, besede, tudi zgodbe, ki bi bile povsem običajne dopustniške zgodbe, če ne bi bilo zraven tistega, ne slišim še enkrat, to je najbolj neverjetna zgodba, najbolj čudna, če ne bi bila resnična. Bova Rok Zupan in Nena Lužar kmalo pojasnila, zakaj gre. Si predstavljate poletje, dopust, ležalnik, možgani na off? Lep scenarij, a nekako poznamo prakso. 10 ležalnikov za 30 gostov, kako se lahko izteče boj zanje, kako se brisača na ležalniku, ali bolje rečeno brisača, ki sploh ni prišla do ležalnika, obrne v najbolj neverjetno stvar, o tem sledijo podrobnosti v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najbolj neverjetne zgodbe, ki so povezane z dopusti, z ležanjem na plaži, bomo spoznali danes. Vse je znano tisto, kdor prvi vstane, gre do bazena ali pa plaže, da na ležalnike brisače pa smo. Ja, seveda, zaspanci pa naj se znajdejo po svoje. No, nekoga je to tako razjezilo, da je šel zaradi ležalnika v tožbo. In zmagal. Nemškemu turistu, ki se na počitnicah v Grčiji kljub zgodnjemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika v bazenu, je sodišče dosodilo skoraj 1000 evrov odškodnine. Izplačati mu je mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami. Takole je bilo. Moški je bil s turistično agencijo na letovanju na grškem otoku Kos leta 2024. Ni bil sam, no, cela družina je šla na morje in ne nazadnje niso očitno vzeli najcenejše variante, saj so za aranžma za štiričlansko družino plačali okoli 7200 evrov. Na sodišču v Hanovru je možakar povedal, da so vsak dan vstajali ob 6, da bi si zagotovili ležalnik ob bazenu, nato za iskanje porabili okoli 20 minut, kljub temu pa ga zaradi rezervacij z brisačami niso dobili. Otroka sta zato, tako je povedal ata, morala ležati na tleh ob bazenu in je zato šel na sodišče iskat pravico, ker tako pa na dopustu ne gre. O ležalnikih, ki so na dopustu nekaj najbolj osnovnega ali nekaj najbolj želenega, spet čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj neverjetnih dogodivščinah, ki za sabo potegne dopust, govorimo danes. Konkretno o ležalnikih. Nemški turist je zaradi rezervacij ležalnikov z brisačami sam ostal brez njega, no v bistvu imela cela družina potem brisače kar na tleh in je dejal, da je to za nas odišče. Tožil je turistično agencijo, ker ni dosegla, da bi v grškem letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami, na to pa ni nihče niti opozarjal gostov, ki so kljub prepovedi to počeli. Čeprav mu je agencija v pritožbi že izplačala 350 evrov, so mu sodniki dosodili še 986 evrov odškodnine. Sodišče je namreč razsodilo, da je bila turistična agencija, čeprav ni upravljala hotela in ni mogla zagotoviti, da bi imel vsak gost v vsakem trenutku dostop do ležalnika, dolžna poskrbeti za organizacijsko ureditev, ki bi zagotovila razumno razmerje med številom ležalnikov in gostov. Kmalu še kaj o ležanju na plaži, o bazenu, kjer se lahko odvijajo najhujše bitke dneva za ležalnik. Kdo ga bo dobil in kdo bo ostal brez?

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri ležalnikih, ki so najbolj želena stvar, ko si predstavljamo sebe neki na off ob vodi. Najbolj vroče debate že pred dopustom so, a imamo to vključeno, jih je dovolj, ker če ne, je potem vsako dopustniško jutro za nje pravi boj. Nemškemu turistu je uspelo s tožbo dobiti skoraj 1000 evrov odškodnine, ker na grškem Kosu ni uspel niti eno jutro na dopustu, no kaj jutro noben dan, ne on, ne njegova družina ni dobila ležalnika, ker so bile na njih že brisače. Grčija ni izjema, tudi v drugih državah so se številni turisti med poletnimi počitnicami že srečali z vojno za ležalnike ali prostor ob obali ter jutranjim hitenjem za rezervacijo prostora z brisačami. Lani je na družbenih omrežjih krožil posnetek turistov, ki so na Kanarskem otoku Tenerife spali na ležalnikih ob bazenih, da bi si jih zagotovili. Vse več obalnih mest v Španiji pa se je odločilo za uvedbo kazni. V nekaterih obalnih regijah turistom grozi 250 evrov kazni, če po rezervaciji ležalnika z brisačo izginejo za več ur. V nadaljevanju sledi še nekaj najbolj zanimivih, skoraj neverjetnih zgodb o ležalnikih.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj neverjetnih zgodbah, povezanih s povsem običajnimi ležalniki, smo govorili danes. Če ga na dopustu ne dobite, je lahko to zgodba za vse, ki jo želijo slišati, ali pa, če sklepamo po primeru iz Nemčije, celo osnova za tožbo. Brisače na ležalnikih, tekma, kdo bo prvi, so dopustniške igre brez meja, sploh tam, kjer je ležalnikov manj kot gostov. Glede na to, da se pri dopustniških ponudbah pod doplačili najde marsikaj, ne preseneča, da je ena od tujih agencij ponudila celo možnost rezervacije ležalnika v bazenu. Rok Zupan in Nena Lužar naj poveva, da tudi na drugi strani mestne oblasti, sploh v Španiji, ne tolerirajo ravno brisačnih rezervacij. Mesta ob obali Sredozemskega morja in v Andaluziji imajo globe za rezervacije, ki se gibajo od 300 do skoraj neverjetnih 3000 evrov na mestnih plažah v Valenciji. Bonus za občinsko blagajno je ponekod še recimo temu odkupnina. Ko pospravijo neupravičeno zasedeno mesto z brisačo ali še čem na njej, morajo potem prekrškarji plačati še 50 evrov, če želijo dobiti nazaj zasežene predmete.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
3: Noge me spet tako zelo bolijo.
4: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
5: Več na najnogavice.com.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
14: Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Vreme bo prijetno in toplo.
15: Promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Še en paket za prijatelje bomo podelili danes in to je tudi zadnji paket, ki ga ta teden v sodelovanju s centrom Spar podarjamo na Radio Aktual.com. In ta gre v roke Nuši. Nuša, živjo.
2: Živjo.
1: Najprej mi povejte, s kom bi vi podelili paket za prijatelje?
2: Seveda z družino.
1: Da pa bo res tako paket prispel do vas, pa je potrebno odgovoriti še na nagradno vprašanje oziroma na eno vprašanje. Pravijo, da ko začneš v centru Spar Zagorje mešati akcijske cene s številkami iz črtne kode, je res čas, da obiščeš optiko Klaros. Povejte nam, Nuša, se vam je to kdaj zgodilo oziroma je kakšen takšen trenutek, ko ste ugotovili, da mogoče pa vaš vid potrebuje kakšno posodobitev?
2: Seveda, nisem dobro videla cen.
1: In to je včasih kar težava, ne? Tako bova rekli. Nuša, iskrene čestitke, zadnji paket gre v vaše roke. En krasen vikend vam želimo in lepo se imejte.
2: Najlepša hvala za nagrado, lep vikend tudi vam. Nasvidenje.
1: Nuša pa je tudi zadnja nagrajenka v naši nagradni igri. Kar 10 paketov za prijatelje centra Spar Zagorje smo podelili v tem tednu. Iskrene čestitke vsem nagrajencem in pa spremljajte nas še naprej, že kmalu kaj novega na 98.1. Srečno!
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Sejo je pospremila tudi simbolična akcija kolesarjenje Črne kocke na Trgu Republike, ki je opozarjala na afero Black Cube in nam, kot so ocenili, prevaro volivcev. Iz kockaste konstrukcije so predvajali posnetke mnogih izjav poslancev strank Nove koalicije in stranke Resnica kot njene podpornice. Z njimi so organizatorji shoda skušali, kot pravijo, z lastnimi besedami politikov najbolj nazorno možno predstaviti njihovo izdajo volivk in volivcev, ki so jim verjeli. Voznika vozila, ki je iz kocke izstopil z masko Benjamina Netanjahuja, je popisala policija. Koalicijska pogodba na področju zdravstva po besedah direktorice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjane Jevševar ob pozitivnih plateh prinaša tudi nekaj tveganj. Med slednjimi je naštela aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti in razvoj pluralnih oblik obveznega zavarovanja, ki bi lahko pomenili krčenje javnih sredstev za zdravstvo. Tveganje bi po njenih besedah lahko predstavljalo preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v neprofitne gospodarske družbe, kar po zakonu o gospodarskih družbah pa pomeni preoblikovanje v javna podjetja. Na Portugalskem so v torek zvečer našli zapuščena 4 in 5 let stara francoska dečka. Potem, ko so jo zdravniki pregledali, jo je sodnik dodelil portugalski družini, ki bo za njo skrbela do vrnitve v Francijo. Oče otrok je 11. maja prijavil njuno izginotje iz mesta Kolmar na vzhodu Francije. Francoske oblasti pa so takrat sporočile, da aktivno iščejo njuno 41-letno mamo. Slednjo je policija v četrtek areterala v portugalski Fatimi skupaj z njenim 55-letnim partnerjem. Policijo je na njo opozorila občanka, ki jo je videla sedeti več ur na terasi v mestu. Voznik je dečka opazil, ko sta jokala ob cesti, jo odpeljal k svoji družini, kjer so jo nato prevzeli zdravstveni delavci. Po pripovedovanju voznikove matere naj bi mati dečkov in njen partner otroka zapustila tako, da sta jima zavezala oči, češ da gre za igro, nato pa pobegnila. Naredite se lep petek tudi z našo družbo.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
7: Ti Čeh in Petelini.
10: Oh.

0: Mă uhribe, proiect pivovarne Lașco.
1: Cupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: Aktual.
5: Poglejmo, ne bo začelo, bo vreme prav simpatično, poletno, precej jasno, mirno in prijetno toplo, po noči se bo osvežilo, zjutraj bomo imeli temperature od 7 do 16, jutri veliko sonca, nekaj občasnih oblakov in temperature od 23 do 28, pazi to.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, temperature praskajo proti 30°C počasi, vroče pa tudi na cestah, promet ovira na ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem kopu Strmec zaradi prometne nesreče. Promet oviran tudi na glavni cesti zaradi prometne nesreče in to na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Promet oviran na Ptuju na krožišču pri Supermestu zaradi prometne nesreče, še v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski, prav tako razlog prometna nesreča. Zastoj na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje, v obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po Primorski avtocesti od Dragomera. Povečam reče na ljubljanski južni voznici proti Malencam, med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sap. Radar na Laurici pri baru, če je pa še kje, dobrodošli s klicom na 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Hello,
2: danes na sporedu v glasbenem dvoboju dva legendarna rock benda, ki nas popeljeta v bistvu dobesedno čez cel vikend. Od A do B. Od A do Ž.
1: Od A do B, je rekel.
2: To je moj vikend.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Vidim, da ste v etapah kolesarske še kar od točke
2: A do B.
1: V glavnem in vse se seveda začne v petek po službi, se pravi zdaj enkrat, če prav računam, ja, tam. Ni lepšega od momenta, ko vremenska napoved pokaže. Sonček, vse probleme pustiš za sabo in plešemo!
2: La, la, la, la. Himna dobre volje, himna petkovih žurov, himna generacij, pesem, ki se sprva bi mogla imenovati, tako je pisalo v enem intervju, mi pijemo.
1: A tej.
2: Ampak so tik pred izidom rekel, dejmo raj plesati. Dejmo raj plesati, ko pol pit.
1: Mogoče bolj zdravo, ja. Začetek vikenda poln plesa, konec vikenda pa ja, preklet ponedeljek in še predtem prekleta...
2: Nedelja. A poznate tisti občutek, ko v nedelo tam ob ene šestih popovdne, petih, šestih, počas prihaja un občutek, ko veš, spat moram čez ene pet ur. Jutri zjutraj moram ostati, pa vse to moram še narediti. Jovo na novo.
1: A ne, jaz nimam tega občutka.
2: Ja.
1: Jaz delam popovdne, tako da
2: me... To sem jaz slišal od enega prijatelja.
1: Enkrat je Aki izjavil, da so oni kot nekakšni socialni delavci, ker njihove pesmi ljudem pogosto pomagajo skozi težko obdobja. Parni valjak in prokleta nedelja, Instagram, Facebook, spletna stran.
2: Glasujte vse, klik do ponedeljka.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Ja.
1: Gola dejstva.
2: Gola dejstva. Pika, amen, bo kar Dino povedal. No.
1: Skoraj
2: zginu, skoraj zginu. Krval, tišine
1: glomeš. Maj zatrokiram.
2: Dino Petrič, vino in noč.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance, vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
8: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
10: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
8: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
10: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
11: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
12: Si šel po nov kavč?
13: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
12: Kdaj ga pa dostavijo?
13: Je že doma.
12: Kje pa?
13: V garaži, pridi.
12: Garaži?
13: Udoben, pa še premičen.
12: Vozila Citroen, sinonim za udobje.
14: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
15: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
16: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
15: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
16: Več na zlu.si in Facebooku.
15: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
17: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
18: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
17: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
18: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
17: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
18: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
19: GA++.
20: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
21: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.

0: Tomislav Radić, Klap Entrade. Pesem, ki me vedno spomni nekako na, ne vem, na ribolov. To je ena pesem, ki bi jo verjetno si zavrtil na čovnu.
1: Ribica, bi poskakale same v čovn direkt avtora.
0: Direkt. Ok, a je vreme za ribolov?
1: Definitivno.
0: To se pa lahko sliš.
1: Mislim, sigurno pa še biti na čovničku in to počet. Zdaj pa, kjer ribe, pa kdaj, pa kje okolj, pa tega pa jaz ne vem.
0: In bam bom.
1: Jaz sam vem, v kaj jih dati pol.
0: Ja. In kam.
1: In vem, kam pol, kje pol plavajo. Ja. V vinu pa olju. V glavnem, v Radovljici v tem trenutku, hvala lepa, mimo grede Zvonček Rudi, v Radovljici 22 stopinj, v Škofji Loki in Mežici 23. Potem na Ravnah na Koroškem in v Metliki 24, v Piranu, Domžalah, Zagorju, ob Savi, Žalcu, Ormožu in Trebnjem 25, v Lendavi pa 26, res prijetnih stopinj. Zvečer bo idealno vreme za teraso, za balkon in klepet dolgo v noč. Na obali precej jasno, drugod pa nekaj oblakov tu in tam, pa noči bo prijetno sveže, temperature zjutraj bodo od 7 do 16, potem jutri bo tudi sončno in zelo prijetno poletno, temperature bodo dosegale vse tja do 28 stopinj, mogoče se začnite mazati s kremom. Na nedelje ostaja podobno, ponedeljek pa prinaša še več sonca in še malo višje temperature.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, je vroče tudi na cestah. Poglejmo, promet ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem v pokritem kopu Strmec zaradi prometne nesreče zastoje do razcepa Zadobrova. Promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici zaradi prometne nesreče, zdaj pa zastoji. Kje ste? Na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence ter nato po dolenski avtocesti do Šmarja Sab. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje-Arje vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto 23. maja med 6. in 17. uro. Imamo en radar na Lavrici pri baru, če je pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: dođe ona.
1: Glebašovit, proplakaće srce na aktualu. Dobar dan. S malo zaskrbljenim glasom.
2: Ja.
1: Jer aktualak, aktualac i Tamara, stanje iz Kranjske Gore ni dobro.
3: Izotur kronometar.
4: Ker zakaj? Zakaj ni dobar?
2: Zakaj ni dobar, Kržanak, Šakr?
1: Šakr drajsa onih 5 km.
2: Ja, no.
1: Evo, Marija Seta, v Sporti baru in mislim, da je začela gled sobno kolo kot osebnega soražnika, zdaj bara pomoč, res. Smešan se je zdel na začetku 5 km.
2: Jaz mislim, da ona v Rupercvos.
1: Ni možen, tudi to, ja. Pa da je zdaj na minus 5.
2: Zdaj na minus 5, zdaj mora pa, a veš, aktualovci, dejte i vi pomagati, no če ne drugače, vsaj psihično pošljite SMS na 051-70-80-90 in ugibajte, koliko časa uporablja za ta današnji izziv 5 km, ki nekak ji ne grejo. No, lahko pa jo greste seveda tudi osebno reševati v Kranjsko Goro in odkolesarite kak kilometer ali pet na mesto nje.
1: Ja, recimo, ja. Mimo grede, jutri se tam začne velika poletna zgodba Union Radler, Isotur, Isotur od 9 do 14. Božur! A vidiš, Izotur, tam bo žur. Dobro, pa zdaj po nesrečarima. DJ Time, Back in Time, dobra energija in osvežitev z Union Radler 00 Izotonikom.
2: No, nikom. Ogledala sem ga. Zarimo. Ni šlo. Danes po 17. juli nekomu podarimo dvakrat paket Union Radler Izotonik 00. Julija pa še ogled finala dirke po Franciji.
1: In nimam rime na to, sem hotel. Se vidimo Kranjski Gori.
3: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.ca.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualko.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V poslanskih skupinah Svobode, SD ter Levice in Vesne ne podpirajo kandidature predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Menijo namreč, da se Slovenija z morebitno četrto vlado prvaka SDS vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma, Janši pa očitajo tudi sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami in prodajo suverenosti države. Govori vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec, ki opozarja na fiskalno neodgovornost bodoče vlade, kar nakazuje že prvi zakon o razvoju Slovenije.
2: Janša je imel za sabo že tri vlade, vsaka od njih je bila fiskalno neodgovorna. Prva med letoma 2004 in 2008 je pregrela gospodarstvo, sledila je kriza, bančni zlom in reševanje podjetij in bank. Druga vlada leta 2012 je povzročila recesijo z varčevanjem in zujfom, katerega posledice čutimo še danes.
1: V bodoči koaliciji so medtem prepričani, da bodo poskrbeli za razvoj države. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlaga strožje označevanje izvora sestavin v predelanih živilih. Po njihovem bi morali potrošniki natančno vedeti, odkot prihajajo sestavine v izdelkih, kot so hrenovke, jogurti, pice ali paštete. Namesto splošnih oznak Evropska unija zunaj Evropske unije predlagajo jasne navedbe držav izvora in deležev posameznih sestavin. Kmetijsko-gozdarska zbornica poudarja, da bi takšna ureditev povečala preglednost, okrepila zaupanje potrošnikov ter podprla lokalno predelavo hrane. Svet Evropske unije pa je opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primere je navedlo napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti. Provladni mediji in nekateri visoki državni uradniki redno prikazujejo organizacije civilne družbe kot izdajalce ali tuje agente, takšen sovražni govor pa po ocenah komisije lahko sproži fizično nasilje. Prijetno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Bimba bom, tam prosim.
11: Hvala lepa, Zvonče Krudi. Zvečer bo večinoma jasno in prav prijetno poletno. Po noči bo sveže, zjutraj namerimo od 7 do 16 stopinj. Jutri nas čaka sončen dan z nekaj občasne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo med 23 in 28 stopinj.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Pogledamo še na ceste, promet ovira na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem vkopu Strmec zaradi prometne nesreče. Zastoj je do razcepa Zadobrova. Promet je ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici zaradi prometne nesreče. Zastoj je še na Štajerski avtocesti od menega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici Smercelje v obe smeri pa zastoje med Domžalami in Ljubljano. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici, evo, proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkoma Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do Šmarja Sap. Radar je v Grčarevcu, vse je Grčarevcu, ne? Grčarevcu, pardon. Radar še v Radečah v coni 60, smer Zidani most. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderman.
1: Ja danas bol pol klapa, s polnim srcem.
2: S polnim srcem, ja, svi smo vsi, sam smo malo tako. Razpasili smo se malo po Sloveniji.
1: Recimo,
2: no, sicer pa takole, začenja se ta, čim je vroča noč, vroče poleti, vroče dnevi in feromončki, ja veš, z nojčkom sprosto v zraku, to se zna zgoditi, da privabi kakšno romanco, poletne romance.
1: Dobro, ja. Kaj? Ampak je ta poletna romanca zveni posodno drugač.
2: Res je in zdaj naju zanima, kako bi vi v vašem dialektu, torej v vašem narečju, osvojili ali punco ali fanta, kakorkoli, pač neko tarčo.
1: Ja.
2: kako bi to zvenelo v vašem dialektu? Ali pa kako bi, mogoče ni nujno, če ni nobene specifične fraze v vašem dialektu, pa neki ena fraza, ki bi jo uporabili, no?
1: Recimo, jaz se spomnim ene stvari, glede na to, da se veliko z Žano in Klemnom družva.
2: Ja.
1: Ne? Oba sta Gorenca.
2: Ja.
1: Meni imajo, Gorenci imajo najbolj praktično.
2: Uh-huh.
1: Ima samo dve črki.
2: Ja.
1: A B? B.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: Odgovorijo pa samo za eno, B.
2: Tako, nič 41, 30, 40, 50. Kako pecate v vašem narečju?

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Dan danes ne morem verjeti, da jaz kot kren, antipevc.
1: Dej, no.
0: Da se to vrti zdaj pri nam na aktualu, hvala lepa. Jo.
1: Rudi mene to, mene to tudi ljušten.
0: Lepo, lep dodatek. Himna za prave ljudi, od darilo od najo za vas. Evo.
1: Lepo si rekel.
0: Danes pa zberava, kako bi v vašem nareču osvajali, dvorili. Zbrav, hočva res tiste najbolj surove, direktne stavke, kako po domače čeno pecate.
1: Ja, ampak ne bodo narečni, tako da malo sočno, pa da mogoče se naučimo kakšnih, no, lahko pa da zapali recimo, ne vem, Rudiče v špesu na Štajerskem. A ja, ne, ti ne smeš.
0: Ne smeme.
1: Glavno, a snajdu kaj, a imamo kaj?
0: Ja, piše tako, piše... evo recimo, aj ga mi daš cifro tvoje zavarovalnice. Ne moš vprašati, zakaj.
1: Za koga?
0: Ker sem se glihkar v tvoj srček zabu.
1: O, daj, no. Da. Ne, malo bolj moderna, ta ni...
0: Ta je malo bolj moderna.
1: Ne, malo moderna, ampak v glavnom, ja, gorenska.
0: Klemen je še napisal, daš eno rundo pa cifro.
1: Jaz mislim, da je kar nekaj prijatelj na ta način. Skočilo v zakonski jarem. Čak, kaj imamo tlele?
0: Še ena je, ta je tudi zelo direktna. Dej. A sta tvoja, ta stara dva doma? Okay.
1: Dobra. Tlele je ena leš napisal, leti mala Ruda gre. Ko, to veze, kaj z Rudijem, ali kaj?
0: Po mojem.
1: Leti mala Ruda gre. Dajte še pisati, nič 41, 30, 40, 50, vaše komentarje oziroma vaše fraze za pecanje, seveda v narečju. Kodi bodite, dajte si kar prvoščite.
0: Še eno sem na hitro, evo na leto na to.
1: Daj.
0: Jaz sem tebi všeč, ti pa men. Zmeri pravam, jaz sem že na pol skupi z njo.
1: V bistvu.
0: Z moje strani, ja.
1: Je, to je 50-50, kaj?
0: 50-50, na pol sva že skup.
1: Praktično. Sve ne rab vedeti.
0: Ja,
1: manj, kad te pozna, raj to mela.

0: Wow. Marko Škugoro. Volare.
1: Volare, leti mala ruda gre.
0: Karkol to pomeni, od pecanja pa do vremena, ne?
1: Ne vem, kaj to pomeni, ampak nisem zihar, da bi bilo to uspešno. Pri pecanju, no, pri vremenu pa imamo, kar imamo in s tem se moramo zadovoljiti in trenutno se zadovoljujemo z 22 stopinjami.
0: Hvala, da si nadaljevala stavka.
1: 22 stopinjami v Radovljici, pa v Škofji Loki in Mežici 23. Potem v Rušah, Ravnah, Naravnah na Koroškem in Metlikih imamo 24, no, stopinja več pa v Trebnjem, Žalcu, Domžalah in Ankaranu v Lendavi pa 26. Sicer pa naši vremenoslovci, zdaj moram tlele sam priklikati, da si odpre, to naši vremenoslovci pravijo, da zvečer bo takšno vreme, ko človek hitro pozabi, koliko časa že sedi zunaj. Prijetno, mirno in skoraj da poletno. Po noči nekoliko bolj sveže, med 7 in 16 stopinj namerimo, jutro bo veliko sonca in temperature vse tja do 28 stopinj, no tudi nedelja bo zelo podobna. Ponedeljek pa še na potenco, no še bolj sončen in še toplejši.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Vržemo še nuč na ceste, promet ovira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Polskavo in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče. Promet ovira na Ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi, pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam, v pokritem kopu Strmec zaradi prometne nesreče, zastoj je do razcepa Zadobrova. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Celju, pred priključkom Slovenska Bistrica sever v obe smeri, pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Povečan promet še na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, ogromno pleha tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja, med razcepama Koseze in Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. Veliko časa za razmišljanje, ne? Po domače rečeno, imamo tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter nato po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sab. Radar v Grčarevcu, če je pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Kronometer.
1: Na aktualu.
0: Tako danes v Kranjski Gori poteka pravi Union Radler Izotur Kronometer. Na ne, Žana, v Sporti Baru nabira kilometre na sobnem kolesu, danes spet aktualci pogibate njen čas.
2: SMS s svojim odgovorom, imenom in krajem pošljite na 0517 80 90, lahko pa jo seveda in dejte jo obiskat na terenu in malo priskočite na pomoč.
0: Jaz mislim, da ona teh 5 kilometrov še kar drajsa, saj ni drugače javla, sicer pa še leto začetek tega Isotura. Jutri se namreč v Sporti Baru uradno začne poletna Union Radler Izotur zgodba po Sloveniji.
2: Sicer pa na izotočkah vas vse do septembra čaka tudi akcija 3+1 gratis za Union Radler Izotonik 00. Več pa seveda preverite na izotur.si.
0: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Sporti Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Zakuš Kinder. Ako nas život rastavi na aktualu, dobar, dobar in srčan dan, petek je. Hello. In kako se osvaja v vašem naglasu? Kako to vi naredite?
1: Ja,
0: v narečju, tako ja. Evo, ena zelo simpatična, ki je preletela 15-20 minut nazaj. Ej, kaj, ko je vura, meni stoji. Ura, seveda.
1: Ja, seveda, seveda.
0: Ura, seveda.
1: Ura, kura, ja, v glavnem.
0: Pa še en zelo simpatičen SMS, ki bo mogoče dobil en tak mehen preobrat. Stari, ti si fuken. In napiše temu SMS-u še, fuken je v totih koncih pohvala.
1: To je drugač tudi skuno, sprav.
0: To je res.
1: Dok
0: še se biti normalen.
1: Seveda, definitivno. Stari, ti si fuken, ne? Ok, gremo naprej.
0: Mamo še naprej, kaj smo še kjeluš sem ga dobili. Aha, čao bi onda, kome va?
1: Bravo.
0: Klasika, ta je klasika.
1: Z kje je to? To je italijansko.
0: To je primorska, mislim,
1: ja, to je italijansko, ampak pol je problem, če ti očaraš z italijanščino in pol ne znaš še nič drugega povedati.
0: Pol pazite to.
1: Ja.
0: Klele bom verjetno zdaj po nesreč. Ja, zelo po nesreč bom zel kar neki štajerce v žalu. Upam, da ne, no. Zaradi te, ker bom tale štajerski naglas bom kar pošvedrov, po domače rečen. Res se bom pa res srčno potrudil, dragi prijatelji štajerske. Pozdrav takole, pozdravljeni. Milan iz Maribora pošilja tole. A si ti tudi zgr dovša? Dovsa, dovša?
1: Ja.
0: Prešo hvač pa to pobi, vahtite to.
1: Jaz ne bi rekla, da je to štajersko. Kaj to je štajersko?
0: Ja,
1: diš enkrat.
0: A si ti tudi zgr dovša?
1: Od gor prišel, verjeten?
0: Verjeten.
1: Ja.
0: Prešo hvač pa to pobi, vahtite to. Prešo hvač.
1: Ne vem, ampak v glavnem...
0: A ti tudi od zgori prišla, po mojem?
1: Neki, ampak pobi vahtite, to pa vem, da fantje čuvajte, ali pa čuvajte se, ja. Ali pa čuvajte to.
0: Neki
1: v glavnem, dobro si to prebral, ne vem, če bi me osvojil s tem.
0: Ne, verjetno ne. Mogoče pa tali zasavja, piše takole ena zasavska o osvajanju. Le bomo zdaj cenzurirali, reč pip v pravom okay, mene, bro.
1: Okay. Pip.
0: Leo, ne, to ne. Ti si lepa kupra.
1: Pip.
0: Piše še SMS, prosim, ne uporabljaj tega pick-up line-a, ponovat se ne konča dobro. Samo s tobom,
1: svoj na svoj. Loh, če ne cenzuriraš pravi čas, ne?
0: Ja. Leo, ti si lepa kupra.
1: Pip.
0: Bravo, bravo.
1: Ca.
0: Nič 4-1-30-40-50, pošljate SMS še, ali pa še bolj simpatično pokličte.
1: Pokličte, da se nova midva lomila z vašimi SMS-i. Pa koga po nesreču žalila. Tako da dajte poklicati pa povedati, kako se v vašem narečju osvaja.
0: Ja, moram poklicati zdaj na policijsko postajo tam na Trojane, če vam že pripoved čez Trojane. Če se še da varno. Ok, Željko Košlin, Kruška in Latino z njihovim CMC komadom zelo kmalo. Ostanite z nami. Nisam sumnja.
2: Radio Aktual Kum. Poslušajte Trbovčani.
3: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
5: Pletirstvo Petra.
4: To bo objem moje prve nogavičke.
5: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
6: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
6: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
8: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
9: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z Germobil.

0: Telekom.si in ujemite najboljše akcije z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.

0: ме. Нареен за моя ушица.
1: Актуал.
0: Актуал на CMC фестивалу 2026.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob robu potrjevanja predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja se vrstijo številni odzivi na vsebino koalicijske pogodbe. V Združenih občin denimo pozdravljajo napovedi o okrepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države, kot tudi prenovo sistema financiranja občin. Koalicijska pogodba na področju zdravstva po besedah direktorice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjane Jevševar ob pozitivnih plateh prinaša tudi nekaj tveganj. Med slednjimi je naštela aktivacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti in razvoj pluralnih oblik obveznega zavarovanja, ki bi lahko pomenili krčenje javnih sredstev za zdravstvo. Do področja izobraževanja pa je bila kritična predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nive Spočkar. Poleg opozorila, da je to področje izjemno nedefinirano, je še posebej abstrakten načrtovan umik tako imenovanih ideoloških vsebin iz šol. Po besedah Počkar do zdaj v srednjih šolah ni bilo nobenih ideoloških vsebin, ob tem pa opozarja, da naša lastna zgodovina ni ideološka vsebina. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo moškega. Domnevajo, da gre za moškega, ki je bil prejšnji teden umorjen v Beogradu. V preiskavi je 10 osumljencev, med njimi tudi nekdani načelnik beograjske policije Veselin Milić, ki ga sumijo prikrivanja umora in uničevanja dokazov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal čiščenje policije in obračun s kompromitiranimi policisti. Primer je v Srbiji sprožil veliko pozornosti. Mesta in občine na Hrvaškem bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času med 21. in 6. ura. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. V New Delhiju so več tisoč rikš, ki se vozijo po ulicah indijske prestolnice, pred letošnjo 250. obletnico samostojnosti ZDA opremili s portreti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na katerih piše vse najboljše Amerika. Prevleke za rikšek s Trumpovim portretom je voznikom podarilo ameriško veleposlaništvo v Indiji, voznikom za prikazovanje političnih ali komercialnih sporočil na rikšah sicer grozi globa. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ko bo lunca z neba zasijala,
8: bomo imeli jasno precej.
9: Hvala lepa.
8: In zelo prijetno za vse, ki si radi podaljšajo dan in to precej v noč. V noči namerimo nekje od 7 do 16 stopinj, jutri pa se prebudimo v sončen dan z nekaj občasne senčke, bomo rekli oblaki, in temperature vse tja do 28 stopinj.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja, kaj se dogaja na cestah? Pa je kar pestro, poglejmo zastoji. Na Štajerski avtocesti proti Celju. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever v obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zastoji tudi na Ljubljanski zahodnji voznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozare in naprej po Primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Danes do 18. ure bo na cesti Velenje Arja Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi jutri v soboto 23. maja med 6. in 17. uro. Radio in kontrol ni en aplavz, to mi deli. Če jih pa kje opaste, nič 80, 13, nič zdaj.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Dobro, smo mi.
2: Ena je še v Kranjski Gori in to...
1: in kolesari.
2: Ja, pa je že pred koncem teh bogih 5 kilometrov,
1: cel
2: ta zadnja etapa. Sicer pa verjamem, da za zadnje metre naše Žane Vidmar poskrbi tudi... Ker ob petkih za zajtrk jemo salamo, začer poslušamo galamo.
1: Pa dosti pa lapajo tele rime. Bravo, bravo naš poet. Galamo. Dobro, to bilo treba kaj pokombinirati.
2: Po moje, če se kakšen sponzor najde.
1: Če ješ salamo, pa pol delaš galamo, to znamo biti malo...
2: Zdaj si na Facebooku že objava aktivna, torej Dejan on the mic in ne tako šte, čakate na vaše glasbene predloge, napišite jih pod komentar. Še 45 minut, pa gaz.
1: Pa si zaželite enega zečiča za Rudija, no?
2: Prosim, lepo, prosim.
0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilčeh in Petelini.
3: Odkud?

0: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure Orlek.
4: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
1: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
4: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Mireja Razono, da tako aktualke, aktualovci, in imamo eno fantastično novico iz Kranjske Gore, in sicer srček Žane Vidmar še bije. Preživela
1: izotur kronometer.
2: Bravo, Žanki!
0: Ja, uspešno je odkolesarila vseh, reci piši, 5 kilometrov. Danes je pa res, ok, vsi tisti, ki ste poslušali cel teden, zrekli, 40 kilometrov, to, danes pa sam 5. Ja, zadnjih 5 in teh je najtežji, tako da dramatično diha, sedi,
2: lohde počiva. Lohk, da jih je v klanc mogla. Lohk, da so jih po stran postavili kolo sobno in je mogla v klanc.
0: Zdaj pa se znajte.
2: No, sicer Žana je opravila svojimi nalogami, vi pa imate še kar nalogo, da ugibete oziroma da uganete njen čas. SMS pošljete na 0571 7080 90 in zdravo napište še vaše ime in kraj.
0: Tako, in če boste poleti obiskali vsaj 5 izotočk, naredili fotko in jo objavili na izotur.si, se vrstite v Izotim in dobite brezplačno prijavnino za Izoride na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija 2026.
2: Danes po 17. to je zdaj zelo kmalo pravzaprav, podarimo še zadnja dva paketa Union Radler nič izotonika, glavni nagrajenec pa gre seveda Julija na finale dirke po Franciji.
0: Tako, pa zdaj glih, kar napisala Žana SMS, glih, zdaj sem videl, 5 kilometrov v Rikverc, kar zdaj pomeni, a je pa sploh upravila izziv, če je mogla 5 kilometrov narediti, veš, kaj zdaj na minus 5.
2: Se meni zdel, da bo ona nekaj po svoje.
0: Žana, brci, hitrej, zdaj do 10 moraš prijazdeno.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Martina Schwab. A, in napila se duša moja na aktualu, CMC predstavnica, oziroma aktualova predstavnica na CMC-u, na zelo veseli, zdaj pa bim bam bom, Tani.
1: Hvala lepa, Zvonček Rudi v Radovljici 22, v Škofji Loki, Mežici 23, v Rušah, Ravnah na Koroškem in Osemiču 24, v Piranu, Domžala, Zagorju, Psavi, Žalcu in na Ptuju, oziroma okolici Ptuja, pa tudi v Trebnjem 25, v Lendavi pa 26 stopin, 5 minut čez pol, šesto pravijo vremenoslovci, da bo zvečer pravo, skoraj da poletno razvajanje, precej jasno, prijetno, toplo in brez večjih vremenskih dram in travm. Po noči bo sveže, zjutraj bomo imeli ki je med 7 in 16 stopinj, jutri bo sončno in zelo prijetno, temperatura vse tja do 28, no v nedeljo pa tudi ostaja podobno lepo, ponedeljek bo še bolj sončen in še toplejši.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, prometna situacija se umirja, promet oviran pa še vedno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče, zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoji še na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter nato po Dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Radarjev kontrol ni, na tole pozno petkovo popovdne. Bravo, če jih pa kje opaste, smo na voljo. Nič 80, 13, nič 13.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Izotur kronometer.
3: Na aktualu.
4: Pa je odkolesarila naša Žanči dale teden, ne? Po celi Sloveniji.
5: Tako in... smo tik pred tem, da izvemo, kdo dobi še zadnja dva paketa hidracije.
4: Tako je, in to sta Union Radler 00 izotonik. Hedvika iz Stare Cerkve, čestitke Hedvika.
5: Čestitke.
4: Držimo pesti.
5: To je zdaj tale vikend, ko bo že malo bolj vroče, bo to zelo prav prišlo. Pa glede na to, da sta to dva platoja, se mi zdi, da za en piknik bi pa lahko malo.
4: Ja, Hedvika. Sama tega sigurno uspila, ne?
5: Poznam dva, ki bi lahko pomagala.
4: Srečno, hvala.
2: Izotur kronometer.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.com

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Aktualkum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hvala.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Nakupanje pod stekleno kupolo, Termana Laško.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje EcoSen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem vgradijo brezplačno. EcoSen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: EcoSen, naravno udobje IR panelov.
4: Dobar dan, en lep sončen pozdrav. Mami Gošte gleda skupino BTS, video spot, njihovo zadnjo pesem, veliko medgalaktično uspešnico. Postala je fenica, odkar njen Oliver rekel, da hoče za sedmi rojstni dan na njihov koncert, kar pa je še bo malo počakal. So pa doma že začeli poslušati Salamona. O moj bog, o moj bog. V glavnem, dobro dan in dobro... Ampak so lepi fantje, ne?
5: Ja.
4: Ne veš na trenutke, a so pa, punce, a so fantje, ampak so vsi... Ne, to je
5: Ček,
4: punca.
5: To je punca,
4: ostalo
5: ja.
4: So pa fantje.
5: Ali je to titanik,
4: le? Ja, ni, ja. Nisem ena jadrnica. Ali. Ok, dajmo. Dobro dan in dobrodošli. Dan on the mic, mami Gošte in pa... Galama, petek je, sončen vikend je pred nami, sonce je, temperature bo šle na 30, vse stoji, promet stoji, nobene erektilne disfunkcije ni na cestah slovenskih. Moram pa eno stvar povedati, da sem utrujen, toliko sem utrujen, mami Gošte je v zadnjih letih večkrat bila v Turčiji in tam smo znala eno gospo in sta bla, bla, bla, se veste kako je, ko se ženske dajo glave skupi. Poleg tega, da je pol v Turčiji takoj bi slabo vreme, pa da piha tam v Istanbulu, da te kar odpihne. No, je mami Gošte naredila vegetarijanske baklave, tok dobre, tok vrhunske, pojedel sem dve in jaz sem gotov.
5: Ej, da je, čez en mesec grem spet, veš.
4: Evo, ne, prosim, ne več, sam eno, ali pa pol, jaz sem gotov, jaz se lahko tja v kot uležem in rečem, zbudite me ob 8, 9, 10, to je pa precej nasitna stvar.
5: To pa je res, ja. Mislim, kar vse te turške sladice se mi zdi.
4: Mami Gošte Strokorak.
5: Malo pretiravajo sladko.
4: Prihaja na aktual, ekskluzivno, turška kuhinja s mami Gošte. Pogledam, nač, mami Gošte, dobri ste.
5: Ja, baklava, preden latinska, drugače.
4: Baklava vam koristi, dober je in ja, te vam koristi. Ampak je sto dobro tako ta, ne, listnaš, zavate, vlečeno, dobro to. Čira, skater, gremo na more, gremo, tako kot gre tale neveseljaka, tale lepotica, ki je zdaj prišla, sodelavka iz veseljaka. Kaj si, prosim?
6: Slišam, da so baklave, pa sem takoj
4: prelepila. Sem jaz pojedel vse in sem gotov, lahko gre zdaj na vesmene, sem govoril, to za

0: Prva pesem, gremo na morje, predlagava obvoze od obvozov, ker na avtocesti neki se oža, oža.
1: Ja, mislim, spoh tale Štajerka, recimo štarka, od Trojan proti
0: Ljubljani, se
1: od
0: Domžal
1: naprej.
0: Vse se nekaj oža. Samo, a veš, da se meni zdi, se moje hlače tudi neki ožajo. Zadnje čas. Ja, ne vem, kaj je to. Vse se neki oža, zdaj sem jih dal prati, so šle skupaj. No, ampak vse je vse pod kontrolo, baklava pohvaljena. Evo, vse sem pojedel, imam kar slabo vest, ker je Nika, ki je prišla mimo hotela tudi, in se ona tako vedel na smeji, čok bi dal baklavo. Ni več baklave. Vse smo pojedali. Bo pa mami gošteje rekla na naslednjo sindikalno zabavo prinesla, morda pa celo na Lady Piknik. Čeprav ne vem, če tistih je tam, te podrejo, te vsi hotel. Ne damo, ne damo. Ok, kaj imamo danes? A imamo glasbene želje?
1: Seveda imamo glasbene želje in sicer bomo skočili na aktualov Facebook profil pod najino slikico, pod objavo Galame, pa kar zapišete vašo glasbeno željo. Kar veliko jih že imamo. Dražen Zečič, recimo Ivana Kovač, Luka Basi, Jole, Duško
0: če
1: Loki
0: smem,
1: in tako naprej.
0: Če smem, apeliram na aktualovce, na galamovce, da danes izbirajo poskočne želje.
1: Ja,
0: da
1: se ta, sončne, da mogoče se ta, morske.
0: Da
1: ja.
0: Se te baklave razgradijo, da se razgradijo, pa da bodo hlače ponovno prav. Jutri imamo obveznost, mami, gošte.
1: Ja,
0: jutri imamo zvečer obveznost. Ok, jaz jo imam tudi eno dopoldan, pa ne smem povedati tukaj. Čeprav ti moji kolegi Salomona skozi govorijo, da gre jutri v Kranjsko goro, tako da zdaj, aha, ne, po moje.
1: No. V Kranjski gori pa še kama, ne?
0: Ja.
1: V bistvu se vidiva jutri,
0: ja, in da greva čez celo Slovenijo.
1: Do nedelje.
0: Čez celo Slovenijo greva. V glavno, tja, ki greva presenetata, ne, in tako naprej. Ne, sam povem, ker si gudno poslušajo. Seš, poslušajo.
1: Ja, verjetno ker so veja, priprava. Pride,
0: ja, so ja, priprave. Ja. Naj povem, da mi dva pijeva sladke pijače. Ok, kaj imamo naslednjo pesem?
1: Spet nekaj poletnega, morskega, glede na to, kako blizu je poletje, pravzaprav smo ga pa danes in nasploh v tem tednu že kar začutili. Čez vikend pa pade menda prva tridesetica, naslednji teden pa vse povsod. Ta vikend, tam nekje Bela krajina, naslednji vikend tudi pri tebi doma.
0: Torej, danes 30 glasbenih želja za 30 stopinj.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, dvi, tri, nici, 766.
3: Končno servis Kirvišina, Njovira.
4: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
3: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
5: Servisgričar.com.
6: GA++.
7: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: la la. V glavnem, verjetno, verjetno, sicer ne vemo, to so špekulacije. Je sama doma, sedaj, ko bo predsednica Slovenije, kar vemo, da bo, ker je to baba Vanga večkrat povedala, takrat ne bo nikoli sama doma in zagotovo ne bo sama na nanosu. Kaj ti že 6. junija, kar je v bistvu kriza ovinka, če 14 dni, gremo na nanos, skupaj s Joano Laško gremo v hribe, sezono smo štartali prejšnji teden, prejšnjo soboto. Hvala vsem, ki ste prišli. Gromada na Mali gori je navkljub vremenski napovedi, ki na koncu sploh ni bilo tako dramatično in kataklistično. V bistvu je bilo prav super vreme, če sem čisto odkričem, ali sonce se je pokazalo. Ponovno izjemno število pohodnikov, energija, veselje, nekaj novosti smo uvedli. Tako da pozdravljam tudi naši dve animatorki, Aljo pa Katjo, tako mislim, animatorki. Ampak pustimo zdaj to. Oglejte si fotografije, no, to je to. In hvala, ker ste vsi prišli, verjamem, da nano že komaj da čakate, 6. juni, 9.30 ura, z nami pa Filipci, prej smo vesir, ne, Tilčeh in pa Saška, Saša Lentera, ko mi čakam, če so jim povedali.
1: Ja, tudi jaz, oziroma mi vsi aktualovci in vsi, ki se nam pridružite. Drugače pa prej si omenil novosti, energijo, hvala za tako dobro istočnico, kaj ti? Zdaj le se zgodi ena premiera.
0: Premiera!
1: Ja.
0: Premiera!
1: Prvič boste na aktualu slišali čisto, čisto frišno pesem Maliganov. Ja, zaupali so nam jo. Naj bo v galami, so rekli.
0: Čuvajte jo! Ja. Čuvajte jo! Čuvajte jo!
1: Tole je res njihova, verjamem, da poletna uspešnica. Posluh za zapela za oko, Maligani.

0: Prva ekskluzivna novost v Galami. Danes se mi dozdeva, da sem prebral. Da sem prebral zapisnik iz 27. izredne seje našega upravnega odbora in zunanjega članstva, da bomo imeli še eno primero.
1: Ja,
0: ali eno to primero? Drži?
1: Ja, to zelo, zelo drži.
0: Zato so te izredne seje, ki trajajo pozno v jutro.
1: Tale primera je pa tudi zaupana Galami, glede na to,
0: tudi
1: da
0: Galami.
1: Jo obožujejo. Ja,
0: tudi Galama ima res, res izjemen privilegij. Zato sem verjetno dobil dve baklavi, da sem pojedel. Moram povedati, Galamo, cektuac, še vedno so toliko se zaspani in utrujeni. V bistvu mi je žal, da ne gremo že kar v hribe danes. A meni bi to zdaj malo koristilo, da pridem k sebi, da se sinhroniziram, skalibriram in tako naprej.
1: Ja, drugače pa tista premiera se nanaša tudi na CMC festival.
0: Tudi na CMC
1: festival.
0: Ker
1: bomo to pesem slišali na CMC festivalu, bo pa po moje še ena poletna uspešnica.
0: Jaz sem slišal, danes sem ujel Daliborja Petka, sva se pogovarjala.
1: Ja?
0: Tako na hiter malo, tako tiki, čekaj, čakaj, čekaj, ne, stari znanci. In je rekel, da zelo rad posluša Galamo in da je ne 3 tedne, 4 tedne nazaj slišal idealno pesem na Galami, za katero bi si on zelo želel, da bi bila predstavljena na CMC festivalu Vodica. E prav, to so časih te izvajalci, super vse, ampak tako da malo zaspijo, veš, te goste vmes, da rabel malo energije. In sem tuhto, v čem je on govoril,
1: DJ.
0: Bo se spano! Let's go, Mami Gošte live! DJ Tart featuring Mami Gošte! Yeah! Vodice ne bi več bile, pokaj sem bila. In niso po moje na to pesave mislila, evo, res. Galamo, in super se imamo.
1: To bi zdaj smo morala video narediti.
0: Vodice bi po moje tablo zamenjale. Ja. Ne, tako da, morda pa prideva, ko se temu reče, to so ti povabljeni gosti, izredni featuringi, tako da prej pripravljam, ja, tako dan. Ok, Galama se nadaljuje, Mami Gošte, kaj nam sledi?
1: Nekaj, kar prihaja tudi na Roštiljado naslednji petek. Ja, naslednji petek. Že.
0: Naslednji petek.
1: Ja, Roštiljada pri Dolencu z Draženom Zečičem na čelu, tudi, a ne, kar zadeva Slovence, seveda, Dejan Vunjak. Dražen Zečič pa torej že v nizkem štartu za Slovenijo. Suzana pravi, živjo moje najljubša voditelja, Dejan in Anita, končno petek. Prosim pa za Zeka in prosim pozdravite ga v mojem imenu, če boste imela priložnost. Suzana, tudi vi imate priložnost.
0: A zdaj ga pokličamo ali po koncu pesmi?
1: Veš, Suzana ima priložnost, da ga vidi v živo in to je torej naslednji petek, Roštiljada pri Dolencu, vstopnice še vedno na topevent.si in tudi na vseh Petrolovih bencinskih servisih. Darja iz Rogaške Slatine, tale pesem tudi zate pa za tvoje prijatelje in zate, draga naša Matej, če preden odpotuješ v Lourdes.

0: za družbo v levem kotu, zadnja miza desno, roke gor, ena runda za vse, Dražen Zečič.
1: Tudi on ima rad baklave. Tako, da
2: družba, pridite na Roštiljado pri Dolencu, naslednji petek.
0: Brez baklave, brez baklave. Ja, to je Galama v živo, 3 minute čez pol je ura in če se že delajo načrti, en zelo zanimiv načrt se lahko nastavi za 2 vrsto, morda celo tudi 3. Če greste še na otroški program v soboto do povdan, namreč Anduh Nokših se zgodi naslednji teden, je treba poudariti, naslednji vikend, petek, sobota, pa še otroški program v soboto, se veste, pa klovni, pa tinkara, pa tako, ampak potem pa v soboto še Čuki, pa Kiki, pa, ko se piše?
2: Kdo?
0: Kiki.
2: Aja, Kiki Flaje.
0: Kiki Rahimovski.
2: Aja, aja, vidiš, jaz sem čisto v glasbenem poligonu, ne?
0: Okay. Ja. Oh, moj bog. Mislim, na koncu bo...
2: Ja, priletel je Kiki Flaje.
0: Na koncu bodo jutri na koncu...
2: Žoni bo vesel.
0: Na koncu bodo jutri vsi rekli, mi bi pa to radi pil, ker ona dva pije, tako ima sta Galamo. In pa bova imela zaplete, ker ni nobene pijače tukaj. Kaj bo je da? V glavnem, v petek, mi dva, Orleki, Galama, itak, v soboto, do podanski program, predstava Pika Nogavička, Gusar Val, to moš prepeljati toli, verja, ja. Tako. In Tinkara Fortuna in še tem večerni program, Magnifico, Kiki,
2: Rahimovski, mislim sej.
0: Čuki in pa Ping Pong Band, to so pa lokalni matadori. Čeprav v bistvu jaz neke vrste, ki tudi tam nastopa, tudi neke vrste, že skoraj lokalni matador.
2: Seveda.
0: Tako, jaz sem že častni meščan. Tako da to je to. Brez stopnine, po 19. uri zvečer, tako da to je to, šotar. Vabljeni smo, to je že neka taka tradicija. Postrežajo z pravo hrano, ne nazadnje, ves izkupiček gre pa gasilcem. In zdaj gremo naprej, ker zadiham samo v teh baklav. Mami gošte je prepovedal, ne mesec baklavi dela, sam to bom rekel.
2: Ja, se zdaj bova šla na sladoled.
0: Bova, ja. Na onga vodenga, nula kalorij.
2: Nosi mi se bjela boja, to je pa naslednja pesem. In Jole, zate, draga Carmen, vsi ostali na aktualno Facebook profil, kam se pišejo, tipkajo glasbene želje Galama.

0: 9 minut čez pol je ura, prva ura galame, pride tudi ta druga ura, ampak to je pa to, kar je rezerviranega časa. Čeprav so dala referendumsko pobudo, ampak zgleda, da niso odgovorni sprejeli, da podaljšamo galamo z 3 ure, da bo na 3 ure dolga v petkih. Da tisto XXL ne moramo vse te ure, ki nam manjkajo, prinesti not. Pa ni bila sprejeta referendumska pobuda?
1: Še ne.
0: Morda mora začeti zbirati podpise za ta referendum. Torej, galame v živo, tudi danes do 20 ure. Aktualovci, galamovci, vabljeni, da poskrbite, da bodo glasbene želje ta prave, ekskluzivne in da zapišete to na našo Facebook stran, kjer so se midva tako lepo nastavila. Lepa svetloba, res. Čeprav moram povedati, da take pa v studiu prisotna mami gošte, tako lepo slika mami gošte dela krivico. Krivico. Ampak pustimo sedaj te malenkosti primero, kaj ti prihaja kralj zabave, žal ne več med nami, ampak je bil neumoren kralj zabave.
1: To je pa res. Dejan,
0: prosim.
1: Kako si?
0: Ma, jaz sem v redu, malo sem utrujen od baklave, to je preveč sladkorja, mami gošte je mu to prepovedala, da dela, če bo je zdaj napovedala, gre spet v Turčijo, v spet novi recepti.
1: Ja.
0: Kebab. Galama kebab.
1: Ekskluzivno. Nemajo, veš, ene take posebne ribice, kar se tiče te hitre prehrane, ne, jih lovijo tam, kar v morju,
0: ja,
1: spečejo,
0: pa
1: dajo.
0: Ni problem.
1: Mislim, kakor v lepinjo, ne, ja. In dober tek.
0: Ti boš pa sladkovodne tukaj le lovila, ja, česka, mamo.
1: Sam ni dobra, veš. Ne? Modra riba, ne vem.
0: Ne, to premočen okusna. Ja,
1: točno
0: to je premočen okus. So ljudje, ki so feni, jaz nisem, priznam.
1: Jaz
0: modra barva mi je sicer lepa za srajco, mi je super, tudi aktualo logotip, ki ima modro vzadje, mi je v redu. Modra riba me pa ne prepriča. Moram priznati, vem, da zdaj marsikateri me tako po stran gleda, pa se če ti boš šel na slovensko noč na Krku, pa tam sam modra riba šviga na oko. Mislim, bomo jeli tudi kako
1: ribe
0: druga.
1: Ne prinesem, no.
0: Ne. No, mi čiste mimo grede, kdaj že slovenska noč na Krku in galama zraven?
1: 24. julija.
0: Julija, tako je, letos prvič galama na Krku. Kar zapisati v koledar takoj.
1: Otokrk.
0: Ja, seveda. Ja. Ne. A imamo še kakšen drug? A ja, imamo še Krko. No, ni ta mišljena. Mišljen je otok Krk, kjer je veliko Slovencev, imamo prav slovenska noč, že tradicionalno. In smo je galama, in so Mambo Kings, pa verjetno še kdo, pa seveda vi. Tako da, to je to, pa brez tukmine.
1: 24. juli,
0: ja.
1: Poletje na vrhuncu.
0: Pete, v pole žge na polno. Ok, zdaj pa gremo nazaj na Jasvina Stavrosa, da se ne bova preveč oddaljila.
1: Ja, pa še na tisto vprašanje, kako si? Tanja, kako si?
0: Galamastično sem.
1: Ja. Ne vem, jaz sem pravi umoram.
0: Ne. Ja. Mal. O, ti baklava.

0: Utrujeno se zgalamo prežene vsak petek med 18 in 20 uro in se potem postavijo temelji, gabariti za prihajajoči vikend, za katerega je mami Gošte povedala, da bo prijetno vroč, da se bo res izjemno ogrelo, na 30, ko gre. To,
1: ja,
0: so, to je že lepa
1: številka. Bela krajina Črnomelj tam zna pasti rekord.
0: Rekord.
1: Mislim, prvi v tej sezoni, ne. Drugače pa naslednji teden vse povsod 30-tice.
0: Torej, dragi galamovci, aktualovci.
1: Oziroma kratki rokavi, kratke hlače, ja. Če ne že kopalke.
0: Ja. Evo. Ja. Marca meseca ponavadi padajo rekordi v Planici.
1: Ja.
0: A mesec maj bo prinesel rekorde po celi Sloveniji. In to je to, izkoristite priložnost, nekateri bomo že jutri. Ja, ok. Vse sem naročila sladke pije. Ja, ok.
1: Kaj me sporočilo? Ma,
0: ja,
1: nekaj
0: me to srbi.
1: Jutri sva namreč skupaj povabljena na eno zabavo.
0: Na zabavo, ja, tudi to se zgodi.
1: Na eno fantastično zabavo.
0: Aktualova galama, radioaktual.si. Bodite tudi vi te zgodbe.
1: Ja. Tako da, jutri bo pa za mojega partnerja uvajanje na CMC festival, ker me pač ne bo, a ne? Ja, ker zadeva Oliverčka.
0: Mami Gošte bo pustila otroka samega.
1: Ne, sam ne bo.
0: No, mislim. Sej razumemo, kaj se hoče reči. Pač, ne.
1: Mislim, to je uvajanje za
0: ja, Ata bo skrbel za njega.
1: Na eno fantastično zabavo.
0: Aktualova galama, radioaktual.si. Bodite tudi vi te zgodbe.
1: Ja. Tako da, jutri bo pa za mojega partnerja uvajanje na CMC festival, ker me pač ne bo, a ne? Ja, ker zadeva Oliverčka.
0: Mami Gošte bo pustila otroka samega.
1: Ne, sam ne bo.
0: No, mislim. Sej razumemo, kaj se hoče reči. Pač,

0: Test bo zagotovo prestal, ja. Je pa res, da bo pa mami gošte imeli še dodatne 3 baterije na telefonu, power bank, da bo lahko skot preverjala, kaj se dogaja. In danes bo šla še v trgovino in bo kupila 6 unih kamer in bo monterala v sobo, da bo vse pod kontrolo.
1: Ja, ja, ja.
0: Glavno, brez skrbi, vse bo v redu.
1: Samo tako, da spomnim, to je zabava brez telefona.
0: Tako, samo mami, ko šte bo imela pa kar un, kaj imajo matere, da gledajo, kako otrok spi v sosednji sobi. Tam, kjer otrok spi v sosedi sobi. Ok, gremo naprej z glasbo, pustimo te zasebne zadeve v primeru. Mladen.
1: Ja, mladen. Nekaj zelo romantičnega, zdaj prihaja vse poleti, imamo radi in poskočno in tako romantično muziko. Torej bo še ena uspešnica poletja 2026, tudi predstavljena na CNC festivalu. Vera, tule je za vas, ker ste si jo zaželeli. Včeraj je premierno na aktualu, danes pa še v galami. Nisem zna in Mladen Krdovič.

0: Magnifico e Irekama Irego. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Aktualno.

0: Opala! Malo prej sem omenjal in Anja je zapisala, ni čisto dobro razumela. Ja, če si želite galamo imeti na svoji zasebni zabavi, ali pa na službeni zabavi, ali pa na občinski zabavi, ki je v bistvu za nekatere tudi potem službena zabava, pišite nam na aktualova galama afna@radioaktual.si. Galama. Ja, skrajša, točno.
1: Tako,
0: ja.
1: Smo kar skrajšali.
0: Pa skrajša so, da ne kompliciramo, ker ljudem se tako mudi potem. Pa.
1: Ja, tako.
0: Galama, afna, radioaktual.si. Ja, nač, mami, gošteje minuta do 19. ura, tudi danes je helikopter ugret, vreme je lepo in bomo malo kasneje klicali reporterko Anito, našo reporterko, ki je na uvajanju še. In zagotovo kaj lepega izvemo od Eko Sena. Še prej pa izvemo, katera pesem nam bo sedaj delala družbo.
1: Ja, tole bo še ena premiera v današnji galami, tako Mali Gani zapela za oko, je bila prva premiera danes. Druga pa še ena pesem letošnjega CMC festivala 12. 13. junij, Vodice, Pijani od ljubavi. In tole je zasedba. Ja, ki naslednji četrtek praznuje okroglih 10 let. Vse najboljše, ljubavnici!
2: Ja, ti žal sad, što se nismo više

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos v soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla? Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
3: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firbci.
4: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
8: Galamo, delamo galamo. Tudi danes je z nami naš partner, rekel sem Pikasi, ponosen partner in nismo seveda ponosni in hvaležni, ker je že vsa te leta z nami. In to je tudi priložnost, da podelimo kakšno pomembno informacijo, ki pride zelo, zelo prav vsem galamovcem, aktualovcem, ki razmišljajo o novem ogrevanju, ki so v fazi prenavljanja stanovanj, hiš, in ali pa nižanja stroškov za prihajajočo jesen in pa zimo, glede ogrevanja in iščejo pravo izbiro in ne vejo, kako bi se točno odločili. In imamo našega partnera, rekel sem Pikasi, imamo našo reporterko Anito, ki je postala prava strokovnjakinja glede tega. Celo se govori, da je na fakulteti za družbene vede upisala diplomo Vpliv IR panelov na dobro počutje ljudi in jo bomo danes lahko poprašali, če je res upisala diplomo z tem naslovom. Dobar večer, zelo
9: dober dan. Večer, to bo pa že kar podiplomski študij.
8: Podiplomski študij, super. V glavnem polna znanja, ki ga seveda podeli tudi med naše aktualovce in galamovce. In danes se je v srednjo belo-zelenem studiju pojavilo eno tako res vprašanje, ki mislim, da reporterka Anita pravi naslov za to in zagotovo si to zasluži eno poglavje v tej diplomi, v tej diplomskem delu, ki morda celo za Prešernovo nagrado.
9: Ključ je pa v tem, da si pridobiš pravo informacijo.
8: Tako, ne, tako. Treba, mentori zagotovo na Ekosenu znajo svetovati.
9: So pa vse te prave informacije Ekosena tudi dobre informacije.
8: Najboljše, ne bodimo skromni. No, in sedaj eno vprašanje. Šušlja se po kuluarjih, da naj bi Ekosen nudil najdaljšo garancijo v EU. Noben Kitajc, Tajvanc, Američan, ne Kroat, tudi blizu ne pride tega, glede te dolžine danih teh garancijskih rokov in seveda nas vse zanima, kaj je na temu.
9: Ja, to je res posebno poglavje in to drži.
8: Drži.
9: Res je. Ekosen ponuja najdaljšo garancijo v Evropski uniji. Ekosen namreč uporablja najboljše materiale in zato vam na njihove najbolj prodajene IR panele nudijo 15-letno garancijo, pa še z možnostjo podaljšanja na kar okroglih 20 let.
8: A sem prav slišal? A lahko prosim se to ponovi? To bo poseben poglavje v tej diplomski nalogi.
9: Se pravi, 15-letna garancija je pa možnost podaljšanja
8: 20
9: na
8: let.
9: 20 let.
8: A to, ker tri generacije se ogrevajo z IR paneli, pa še bodo delali. Torej, dragi aktualovci, galamovci, če razmišljate, če hočete imeti mir glede serviseranja, hočete biti vedno se dobro počutiti, da ne boste imeli nekih težav. Evo, tako so pri Ekosenu prepričani v svoj izdelek, da je 15 let z možnostjo podaljšanja, torej 20 let garancijske dobe, jamčijo, to dela, to greje, stroški so nižji.
9: Mislim, ja, več pa na nič 80, 30, 10, drugače pa, če tipkate info@ekosen.si, vse informacije, tudi najbolj pogosto vprašanje pa na ekosen.si.
8: Reporterka Anita, hvala za to res čudovito, izjemno informacijo.
9: S veseljem, hvala strokovnjakom.
8: Jaz verjamem, da bo ta diplomska naloga zagovarjena s cum laude. Nič manj od tega se ne pričakuje in seveda moram povedati še sporočilo vseh sodelavcev, pričakujejo res huronsko zabavo. Huronsko zabavo. Pa pričakujejo, da bo mami Guštevan dala recept za baklavo. Za baklavo.
9: Vsaj za to.
8: Tako, vsaj za baklavo in seveda ne, tudi mora biti potica. To tudi nismo pozabili, da smo pred meseci jedli potico, vegetarijansko, vegansko potico in da je bila izjemna. Hvala reporterka Anita, mi se vračamo nazaj v naš osrednjo belo-zeleni studio. In seveda, sezona Gremo v hribe je odprta. Prejšnjo soboto smo šli v hribe, grmada na Mali gori. Hvala veseljako, Manci Špik, Marko Vozljev, da so držali tempo. Hvala vsem aktualovcem, galamovcem, ki so bili z nami. Hvala našim dvem animatorkam. Hvala Domnu Klunu, ki je pel himno. In komaj že čakamo naslednjo soboto, 6. juni, gremo na Nanos. Firbci, Saša Lendero, Til, Čeh in Petelini. 9.30 ure brez topnine. Malo za ogrevanje, za nežen tempo, recimo za jutri ali pa za nedelo, ko bo lep dan, pa tale.

0: Ena najlepših, ki ima ta to romantiko hribov, legendarna, greva gor v hribe skupini Čuki. Imamo seveda še nekaj lepih teh slovenskih, ki imajo to atmosfero hribovsko, recimo
1: Gorska roža,
0: Gorska roža vrne se, recimo ali pa Siva pot. Ne? Ta je tudi te poboža, to so te naše lepe malče hribovske, naše take lepe slovenske in nič Laško, gremo v hribe, sobota, 6. junij, Nanos nas pričakuje. Na Nanosu smo že bili, moram podariti, in je bilo obakrat, ko smo bili.
1: Strmo.
0: izjemno vzdušje, mislim, publika, čudovita, ne moreš prešteti to, ki je, iz vseh strani grejo. In pogled, ta razgled, ki si pa tem stolpu od RTV-ja, ne? To, ko vidiš, gledaš, se rečeš, kako je Slovenija lepa. Ampak lepa je tudi, tudi Slovenke ste lepe, lepa je tudi naša sodelavka Nina z dvema priimkoma, ne? Iz Seljaka, ne? Evo, ne, to je to, to je ta, to je ta lepota. In ker se Nina postavi na Nanosu, ker bo tudi ona prišla, ja, ne veš, kaj bi gledal. A bi gledal to lepo slovensko morje, a bi gledal Nino. To, da se Nina potem vedno rečejo, te oskrbniki, da se more malo umakniti. Tako da pač oni pogleda, lepa je Slovenija, no, ampak Nina je pa tudi lepa. Tako, gremo naprej, glasbene želje, čestitke, pozdravi. Tako, Nina, si v redu?
1: Nina bo letos.
0: Letos bo stara.
1: Danes v pumpi.
0: Ja. Letos bo stara.
1: Letos.
0: Letos bo stara, končno 30 let, obeta se velika zabava in tako naprej. No?
1: Ja, zdaj bomo pa kar eno zimzeleno.
0: Zimzeleno.
1: Ja, od hčerke, ne od Atija. Ivana Kovač je tule, pravzaprav čisto novo priredbo, Maxi, z veseljem jo podarimo tebi, pa tebi, draga Tatjana, ker si bo neka tako nezahtevna in napisala, samo da vama rečem živjo in super je, da vaju lahko poslušam. Bodita lepo! Kdo?

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Najd Zupančič in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Začenja se obnova mostu čez Savo v Zagorju in izgradnja krožišča. Energetska prenova osnovne šole Gabrovka. Popoldne bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Direkcija za infrastrukturo začenja z obnovo mostu čez Savo v Zagorju in izgradnjo krožnega križišča na glavni cesti. V trikrakem nesemaforiziranem križišču se združujejo glavne ceste Litija Zagorje, Zagorje Trbovlje in Zagorje Mošče Savo. Slednja je glavna prometnica skozi Zagorje ob Savi in je pomembna prometna povezava med avtocesto in glavno cesto med Ljubljano, Litijo, Zagorjem, Trbovljami, Hrastnikom in Zidanim mostom. Po podatkih direkcije je bilo v letu 2019 med Litijo in Zagorjem približno 4800 vozil povprečno na dan, med Zagorjem in Trbovljami približno 7100 in na priključku za Zagorje 7550 vozil na dan. Glede na rast prometa na posameznih številnih mestih v zadnjih letih je v nadaljevanju prevzeta povprečna letna rast prometa 2% na vseh priključnih krakih v križišču. Uvedba v delo za preomenjeno naložbo je bila že opravljena. Vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi Ivo Vrtačnik.
2: Občina je bila vključena že v fazi načrtovanja, saj smo mi z zunanjimi izvajalci projektne dokumentacije izvedli in naročili projektno dokumentacijo tega križišča, tako da smo direkciji posredovali to dokumentacijo, da je sprožal ostale postopke do izbora izvajalca za gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in pa inženirja. Ministrstvo za infrastrukturo DRSI je izbralo v mesecu maju izvajalca, vodilnega partnerja AGM Nemec in pa CGP Novo mesto kot partnerja v višini 1.328.000 in še nekaj evrov in smo 11. maja izvedli uvedbo v delo, kjer se načrtuje, da bodo od dela od tega dne dalje 210 dni tudi dokončana. Pač tu se izvede iz obstoječega trikrakega križišča krožišče in pa sanirajo se mostna konstrukcija do same nosilne konstrukcije z ležišči, robnimi venci ter finalne plasti poteka mostu preko Save in železnice.
1: Občina Litija je zaključila postopek zbiranja nezavezujočih ponudb za izdelavo dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole Gabrovka. Na razpis je prispela ena ponudba, ki jo je oddalo podjetje Pino iz Litije v vrednosti 39.850 evrov brez davka. Naročilo zajema pripravo projektne dokumentacije za obsežno energetsko prenovo šolo, ki vključuje sanacijo fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva, posodobitev ogrevalnega sistema ter uvedbo sodobnih rešitev, kot so mehansko prezračevanje z rekuperacijo in centralni nadzorni sistem. Rok za pripravo dokumentacije je 31. julij. Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik letos organizira zdravstveno letovanje otrok v Savudriji v počitniškem domu Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok iz Ljubljane in sicer od 25. julija do 4. avgusta. Starši lahko prijavnice oddajo še danes. Za letovanje pa potrebujejo tudi vzgojitelje, vodiče, ki bodo vodili posamezne skupine otrok. Pogoj za vodiče je starost vsaj 20 let. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti, ki imajo veselje do dela z otroki, pedagoški delavci in študentje pedagoške fakultete, posamezniki, ki aktivno sodelujejo pri delu Občinske zveze prijateljev mladine oziroma Društvo prijateljev mladine Hrastnik in Dol, ter tisti, ki imajo izkušnje pri vodenju otrok na letovanjih, ki jih organizira Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik. Prijave zbirajo do prihodnjega petka, 29. maja.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z nekaj zmerne oblačnosti in temperaturami okoli 24 stopinj. Tudi jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutranje temperature bodo 11, dnevne 26 stopinj.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Ta vikend prva priložnost, da se gre na morje, temperature bodo, če pa se ne gre na morje, lahko pa izkoristite za najbolj popularne slovenske športe ali pohodništvo, pa nabirate kondicijo, da gremo na hribe ali pa greste na kolo, pa se maste tudi fino. Najni kolegi tam zdi, že tam je nekaj dobrega pripravljajo, ampak ok, pustimo te zadeve. In ja, vreme bo.
1: Vreme bo, Marija bo vreme za praznovanje. Marija pravi, pozdravljena moja pozitivčka, spet delam torto, ker jutri z možem praznujeva 45 let poroke. Marija pa naslednji teden praznuje še okroglih 70 let, pa pravi, lahko prideta jutri na kak čevapčič, pa še skupaj zapojemo. O, kako lepo vabilo, prijazno vabilo. Si rekel, da nič ne povabijo, ne?
0: Da degustirava.
1: Da degustirava. Tako. Ja, Marija, najlepša hvala. Mi dva jutri že greva na eno zabavo. Bova pa zagotovo mislila tudi na vas in tudi zapela za vas.
0: Ja. Se mi grede ostava.
1: Tako, zdaj lepa bo za vas zapela, pa tudi za vašega moža seveda, Tanja Žagar, in imejte še naprej tak čudovit raj, o kakršnem poje in ga živi tudi Tanja Žagar.

0: Naša Tanja Žagar, njena zadnja pesem, seveda nežna, kot je nežna tudi Tanja Žagar. 30 minut po 19. ura, to je Galama v živo in danes je petek. Petek! Že naslednji petek, ta čas, pa bomo že v nizkem štartu za Andukt. Potem je pa v soboto Nokšiht. Ob 19. Andukt, midva prideta v Trbovlje, brez topnine Šotor in pa seveda veterani za savskega roka.
1: Ja.
0: Orleki. Potem pa sobota bo tudi pestra. Uh-huh. Vemo, da je Kiki, a ne?
1: Rahimovski.
0: Ja, vemo, da so Čuki.
1: Ja, vemo, da je Magnifico.
0: Pa vemo, da je Magnifico.
1: Pa lokalci ping-pong.
0: Pa tako, lokalni veterani ping-pong, ki so tudi že nastali.
1: Pa lokalci Galama,
0: tako da evo, se že veselimo. Petek, sobota, Andukt, Nokšiht, že tradicionalno naslednji teden.
1: Ja.
0: Potem pa pridemo k sebi, gremo pa že kar v hribe, danos. Tako da, evo, ta vikend, kar izkoristite, treba se bo rehabilitirati, sestaviti, morda že kondicijo nabirati za vse lepo, kar nas čaka naslednji teden, pa potem že kar prvi vikend v juniju.
1: Z nami v Galami pa zdaj je tudi Erik, sladokusec.
0: Sladokusec.
1: Pa ne, kar zadeva...
0: Ko bi poskusil baklavo, tako, Galama lavo, bi to rekel, o moj
1: bo. Predvsem, kar zadeva muziko. Erik, danes je slišal dve novosti, a ne, ljubavnici pa malo.
0: Premalo, on bi tri.
1: Zdaj se bomo pa preselili, ja, so taki dnevi, luštni, v Konobo z Luko Basijem. Erik, izvoli prisesti zraven.

0: ragazzi, situacija je pod kontrolo, galama se počasi približuje glasnemu galamastičnemu finalu, tudi ta petek, ta predzadnji petek v mesecu maju.
1: Ja, Aleks pa pravi, še kako paše v tem sončnemu remenu na Krasu, kap od vina, Majda, kapljica tudi za vas, pa tebi, dragi Simone, pošiljamo v Trebnje. Nočni skok, kap od vina v Galami. Kaj vam še zavrtimo, kaj dolijemo? Kar skok na aktualno Facebook profil, pa zapišite pod zadnjo objavo, objavo Galame.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
1: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firmci.
1: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
4: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
6: Delamo galamo, super se imamo, že več kot 11 let in galamovci, v bistvu veterani galame in aktuala, vedo, da v zadnjih minutah v tem glasnem galamastičnem finalu pride rubrika Tri v vrsto, tri pesme od začetka do konca, da se lahko posname recimo na kaseto, na magnetofon ali pa kar na hard disk, tisti, ki bolj obladajo to moderno tehnologijo. Katere tri pesmi bodo pa tiste, ki bodo pobožali dušo in telo naših vrlih galamovcev in aktualovcev, pa bo v tem trenutku zaupala vsem nam brez glasovnice, z javno besedo, mami gošte.
7: To so tri vaše pesmi, ki ste jih natipkali na aktualov Facebook profil. Hvala lepa, veliko vas je bilo, veliko sta že uresničila, nekaj še bova. Gino Marino, Vrata srca, ste zapisali, oziroma si zapisala ti, kot si se podpisala zvesta Patricija. Patricija je zdaj zelo pridna in pravi, da bo v službi vse do 6 zjutraj. Patricija, zdrži in pozdravljava v tvojem imenu Olgo, pa Rudija, pa mamico Dragico in Damja. Gino Marino, torej prihaja tudi zate, dragi, najin Boštjan iz Mengša, hvala za nov strip. Zdravko Škender se nam tudi pridružil, za vse vas, Monja, Božo, Massimo, Ana, Anželka, Andreja, Kristjan, Zorica in celotno Škender ekipo. Najprej pa je tule ena, bomo rekli, kar zimzelena uspešnica Kolonije in Mirana Rudana, stara prijatelja. Tole pa je pesem zate, draga Andreja iz Hrastnika, tako lepo si zapisala. Tudi ko vaju ne morem pozdraviti, vedno v mislih z vama in aktualom. Wow. 3, 2, 1. Andreja uživa.

0: od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
0: Točno tako. Dan Kuchen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
2: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
3: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
2: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
3: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
2: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
3: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Anduh Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
3: V petek od 19. ure Orlek.
2: In Midva. Ter Aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa

0: Kralova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduhtnohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: V družbi prelesnih poslušalk.
1: Skupaj.
0: Doma iz najlepših krajev.
1: Aktualno.

0: narejen
1: za moje ušesa.
0: Aktual.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.
1: Mami gošte, časovnica je neizprosna, to je treba poudariti.
3: 3 minute do 8, ja, do pumpe.
1: Kar pomeni, da 2 minuti in 3 četrt je, da galama gre via, gre via. Mami gošte je že pripravila za zaključni govor, tako da jaz bom zelo kratek in bom rekel, ponovno je bil privilegij biti tukaj in verjamem, da marsikateri galamovec in aktualovec, ki včasih pretirava s hrano ali pa sladkimi zadevami, sploh po praznikih, ve, da kako muko sem jaz zdaj preživljal tukaj, ampak drugače, ampak mi je bilo lepo.
3: Ja, ne? Hvala
1: mi je bilo lepo, tako da ta ne, muka, ta občutek teže, ki jo imaš zaradi Anitine baklave, ne, to je vse v redu. Tako da, zdaj naslednja faza je, me je strah. Slišal sem, da zelo dobre sendviče pripravlja najna sodelavka iz Veseljaka.
3: Aha,
1: ja, bojo zelo dobre. Uporablja, uporablja polno masno majonezo, načune, light in tako naprej. Tako da, kaj ne rečem, težko se je tukaj lotati pa zdravo živeti v stilu, skušali bomo 15 kila, ne, ali pa 10. V glavnem, ja, super je bilo, izkoristite vikend, kaj ne rečem.
3: Tako, napolnite si baterije na najbolj toplem sončku v letošnjem letu, bojda vsaj do zdaj. In ja, se slišimo naslednji petek, ki bo petek Kroščeljade in Anduhti.
1: Tako in Anduhta in pa bo še sobota Nohšihta. Če pa vam Nina Cestnik Pavlič ponudi sendvič, le vzemite ga, ampak na pol. Ker je zelo kaloričen. Ja, kaloričen.
3: Niči.

0: nič časa petkove pumpe ne bomo vrgali v nič, zato ja, bomo pognali.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.

0: Smo skupaj, ja seveda, začnemo s trombo vse slovenske radijske veselice, ker tromba piska tudi že na Facebook profilu Petkove pumpe. Jaz upam, da nam tja zapiskate tudi vi svojim všečkom in nam tako date vedeti, da nocoj pumpate z nami na drugi strani radijskih valov. Sicer pa seveda dobrodošli tudi sklici na 031-666-444. Gremo v zelo sončen vikend, v katerem bo res že zadišalo po poletju. Mi pa tja gor pošiljamo samo še sporočilo. Kar se sonca tiče, ga res ni nikoli preveč. Jaz upam, da imate že fantastične načrte za soboto in nedeljo. Sicer pa tako kot vedno vas v vikend pelje petkova pumpa. In ja, dokler bomo živi, ja, zdaj že pravzaprav 20 let, med 20 in polnočjo petkova
1: pumpa. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
2: Od

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In ko bo sonce padlo, Zagoro se bo že veselo pumpalo. Še enkrat živjo pumpari in pumparke. Nocoj pravzaprav dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov, preko frekvenc Veseljaka, Aktuala, Radija Ptuj in Radija Velenje. In nocoj petkova pumpa tudi v živo. Pumpamo na festivalu Cvička na glavnem trgu Novega mesta. Od tam se nam kmalo oglasi DJ Boštjan, sicer pa upam, da jo tja mahnete tudi vi. Se veste, petkova pumpa, šopa do jutra. Ja, če pa kaj pa vemo, a ne, kaj bo danes pil naš kolega pumpar DJ Boštjan na festivalu Cvička, torej nocoj pumpamo, tja ste torej dobrodošli, dobrodošli pa tudi, da se nam oglasite v radijsko petkovo pumpo. Ok, za začetek je bilo govorjenja dovolj, zdaj pa tule himna petkove pumpe. Hey, hey.

0: muska več pa ni.
1: O ja, je že tole štart nocojšnje petkove pumpe. Pravi Andraš, Nina, mi za Šankom čakamo nocojšnjo pumpo že od 18. Ja, pol očitno ni zdaj padla prva runda, se prav, se prav. Sicer pa javite se nam vsi tisti, ki imate nocoj kakšen piknik s petkovo pumpo. Pazi zdaj. Dobar večer, ja, kakšen dobar večer. Živjo, dobra družba, zdržimo do polnoči.
2: Največja vseslovenska radijska veselja.

0: Tomeke, v petkovi pumpi skladbo Dokler bom živ. Zdaj pa tromba za vse tiste pumpare in pumparke, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Grmadi. Jo, res fantastično vzdušje na Grmadi, na Mali gori. Hvala vsem tistim, ki ste prišli. Napoved vremenska res ni bila obetavna, ampak smo jo potem zvozili pravzaprav s čisto malega dežnimi kapljami in celo sončnimi žarki. Tako da res fantastično vzdušje na prvem letošnjem pohodu. Laško, gremo v hribe. Bravo, pohodniki, pohodnice. Opa, prva polka prihajam.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesnik.

0: ne bi biti trmasti, pumpari in pumparke, tale petkov ne še čisto, ja, večer. Ampak se nam oglaste na Facebook profil Petkova pumpa, jaz že gledam, kdo ste bili hitri. Bravo, srečo, Monika, Miran nam pozdrave pošilja iz Tajske, Marija se nam oglaša, Damjana, pa Mateuš, pa Maksi, Sebastjan iz Budimpešte, bravo tisti, ki ste hitri. Sicer pa tudi na 031-666-444, dobrodošli z glasbenimi željami, pozdravi, komentarji, skratka povejte, kar pa želite.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Ja ne predstavljam si petkove pumpe brez skupine Skater. Tale raketa je bila za družbo, ki z nami pumpa nekje na pikniku na Gorenjskem. Nocoj, pumpari, pumparke, pumpamo v živo tudi na Dolenjskem. Nocoj je petkova pumpa v živo na festivalu Cviček.

0: In brende v čast nocojšnje terenske petkove pumpe na festivalu Cviček. Bomo pa veliko na Dolenjskem pumpali, ne pozabiti, Roštilj, ste že potegnili iz garaže in tako naprej. Prihodnji teden petkova pumpa na Roštiljadi 2026, to bo tudi dan, ko selimo studio petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa.

0: Tako je, dragi naši pumpari in pumparke, jaz upam, da že kje skrbno hranite vstopnico za Roštiljado 2026 pri hotelu Dolenc. Točno čez teden dni se bo zgodila, to je tudi dan, edini dan v letu, ko selimo studio petkove pumpe in celotno oddajo prenašamo pravzaprav izpred hotela Dolenc. Živjo, živjo.
1: Dobar dan, zdaj poslušamo vašo petko. Jaz bi predlagal pesem, pa če jo tudi prosim date, Vesolj Stil Čeh. Hvala in nasvidenje. Zdržali bomo do konca.
0: Bravo. Ste slišali tega ta malega pumparja? Bravo, bravo.

Ja, tole razbijanje na vaši najljubši radijski frekvenci je že strani petkove pumpe. Živo pumpari in pumparke. Ok, zdaj pa imamo lepo zdrav, moj bratranec Joco, trenutno nekje na poti z njim pa tudi Edo in Grega. Kaj fantje so jo mahnili na Primorsko, zdaj pa proti domu. Naslednja viža je za vas, jaz pa upam, da ne direkt naravnost proti domu, še s kakšnim ovinkom.

0: Ko petkova pumpa je tole živo pumpar in pumparke, a Jocu zanimiv glasbeni izbor, sicer pa pozdrav tebi, kot tudi Edotu in Gregu, srečno do cilja. Pam, pam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpar in pumparke, rečemo, da smo se, se veste, nikoli tekom oddaje ne gledam na uri na kazalca, samo na začetku in koncu, pa jaz upam, da bo čas do polnoči počasi, predvsem pa verjamem, da zelo fajn tekel. Oglasite se nam na nič 3166644, ne se ustraša, telefonska talnica se vam oglasi, pustite sporočilo, bodte kratki, bodte energični, povejte po pravic, kega nocoj biksate s petkovo pumpo. Sicer pa dobrodošli tudi na Facebook, kjer smo še najbolj veseli, kakšne vaše pumparske fotke. In glede na to, da gremo v najbolj vroč vikend letošnjega leta, že prav poletni vikend, ja, seveda, Karmen Stavec, lep
1: dan
0: poletni
1: dan. Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.
0: In pozdrav v Koper, Saška, Uroš in Mateja. Muzika.

0: Kar ne staveč, lep poletni dan. A smo že omenili, vse smo, a ne, da nocoj pumpamo tudi na terenu, pumpamo na festivalu Cvičak. In od tam se nam zdaj uživo oglaša naš kolega pumpar DJ Boštjan. Boško, živjo!
1: Živjo, Nina, evo, Dolenske, moj prijatelj.
0: Ja, prihaja tale skladba, moj prijatelj Cvičak, a si ga že ruknu kaj?
1: Pripravljam se, ampak mi te zmotila, kad se poklicala.
0: Ajoj, tale Nina.
1: Vnič imaš neke šestiču, da veš, daj poklicati, ne?
0: Ej, Boško, drugač pa vreme pa bo, a ne?
1: Vreme je super, temperatura prava, atmosfera tudi, sičkarija tudi, Dolenska danes na nogah, na polno. Kaj čem ti reči?
0: Okay,
1: šel ti je lahko, kad si v Ljubljano studio.
0: Ja, sej, zdaj si mogel v to smer, ne? Skratka, Boštjan, da se ne bo kdo lovil pa iskal. Si na glavnem trgu Novega mesta, to drži?
1: Točno to, točno to. Glavni trg, vsi poznajo, vejo, kje to je, parkirišča so, sliš vse, tako da mnogo da rekel, kje smo, ampak ker je dosti na glas, tako da ni problem nas najdeti. In to je to.
0: Okay.
1: Se zabava je, zdaj sem... Ja,
0: zdaj vsi tisti, ki bo šli v tvojo družbo, dejte delati selfije, dejte pošiljati fotke, prelepati jih v komentar na zadnjo objavo Facebook profila Petkove pumpe. Boštjan, ja. Seveda boš rabil tudi pauzo, a ne, da boš šel na kakšen kozarček. A ne. Kdo bo pa med tem, ko boš ti na pauzi?
1: Prihajajo pa gadi. Gadi pridejo, pa spet pumpa, pa gadi, pa je to to. Pa je večer zaključen. Zdaj so pa nodri ogrevo ensambl Simpatik. Tako da se malo tole pripravijo na nas, ki začnemo pa ob 9.
0: Ok, Boštjan, zdaj ko te imam ravno na liniji, a ne, zelo veliko bo Dolenska deležna terenske petkove pumpe, morava reči, ne, da se v bistvu pravzaprav nocoj že oba dva pripravljava na pumpo prihodni teden, ki bo še posebej posebna, zato ker selimo tudi studio petkove pumpe.
1: Tako, tako da bomo enkrat po dolg, enkrat na leto spet skupaj, ja. Cel večer pa do jutra, ne? To je pa Roštiljada.
0: Tako, Roštiljada 2026, hotel Dolenc.
1: Tako je, tam prideš tudi ti, pa Boštjan, pa Dejan Dunjak, pa Anja Belini, pa povej naprej, pa Zečič, pa Til Lotrič.
0: Okay.
1: No,
0: ja, Boštjan, ne vem, neki zaznavam, da imaš suha usta, tako da pet hiter na enega, še prej pa morava midva nekaj narediti, ker mogoče bova mogla prihodnji teden malo bolj zvadati, ali pa tudi ne.
1: Misliš, da še znava?
0: Ja, no dejva, 3, 2, 1, šopaj!
1: Šopaj!
0: Popa, ti mene čakaš!
2: Se pa še ena zadnja.

0: Na to pumpar in pumparke, primam v roke svoj telefon in vidim ime in priimek človeka, ki ga res zelo spoštujem, gre pravzaprav za kolega Radica Tomaž Čop in piše: Nina, tle so sosedje na balkonu na Krku v Čižičih razpalili, po celih Čižičih odmeva pumpa, bravo.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel, da

0: kuhari v eni svojih novejših mali barabina. Tole Monika je tudi zate, pa za družbo, ki z nami pumpa v eni izmed dolenskih zidanj. A lepo pozdrav tebi, Tomašo, pozdrav v Čižice, sicer pa se nam tam oglaša najbrž res iz tega balkona. Helena, pozdrav pišete od Krušičev.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

No, dokolk pumparje, pumparke, na vse ali nič. A tadaja, hvala za video, eno trombo vam pošiljam. Ja, okolico Celja, kjer praviš še vse šopa pumpa na polno. Relaksov šofer Matej se nam oglaša. Matej pravi, naj bo ena za ekipo tenisačev v Lešah. A sem prav povedala, Matej? A se veselim veseljakovega izleta na morje z novim avtobusom. Ne odhaja še Belinda, remix verzija je tole. Vi, dragi pumpari pa pumparke, Facebook profil Petkove Pumpe.

0: Ok, glasba starejšega datuma, vse slovenski radijski veselici. Zdaj pa že lahko, a ne, rečem dober večer, glede na to, da zunaj se je že stemnilo, pa se vemo, a ne, noč ima svojo moč, tako da dajte si duška, pumparji, pumparke, noč bo trajala vse tja do, a dajmo hit preveriti, klik, klik, klik, klik, klik. 5:20, ko jutri vzide sonce in ko bomo deležni pravega poletnega vikenda. Poletje je prekratko. Jan Plestenjak.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: ja, vreme se bo zgodilo tekom tega vikenda, ko bo najbolj vroč vikend letošnjega leta in očitno se bo s tem vikendom tudi zares začelo poletje. Naj ne bo prekratko, vam privoščim, držim pesti, da spišete kakšno lepo poletno zgodbo s vinčkom ali brez na Madžarsko. Pošiljam pozdrave in trombo. Blagovčani se oglašajo od tam, lepo zdrav tebi, Laurič, še posebej pa vse najboljše, Dušan!
1: Bil sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna,
1: oh, se ni tako hudo,
2: kar precej ga je bilo,
1: bolj slučaj

0: Ok, Vinček nocoj govori tudi na terenski petkovi pumpi. Pumpamo z DJ Boštjanom na glavnem trgu v Novem mestu na festivalu Cviček. Vinčeka lahko govori tudi, če imate osebni praznik. Še enkrat pozdrav na Mačarsko, vse najboljše. Dušan Vajdeja, najlažji je pa za rojsten dan jo popihati od doma. Zdaj pa za kralja iz Temenice, Rok Goršetov in Goršetova domačija, Šopaj!
1: Šopaj, popaj!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Seveda se ta v petkovi pumpi na željo zvestega pumparja pravi, da danes že od 14. ure čaka na vse slovensko radijsko veselico tromba za Roka Goršeta. In tromba za vse tiste, ki ste se odločili, da jo boste letos mahnili z nami v hribe. Naj vas spomnim na drugi pohod Laško. Gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Jeme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Če bo tudi 6. junija z vami na nanosu, takrat zagotovo ne bom doma, tako kot Saška, tudi ne. In glejte, da tudi vi ne. Na drugem pohodu Laško gremo v hribe.

0: oziroma bolje rečeno Ferbca Talenina, kje ste pa vi v tem hipu? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444. A kar se rolet tiče, nam je pravzaprav čisto vseeno. Živjo?
1: Bravo, mi tudi zmate. Mi bi pa radi poslišali eno muka, kjera bi že, Matic. Lepi Daška. Joška, da so rošče.
0: Ok, prihajajo Joške.

omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

0: Ja, in migajo ritke, že 20 let na ritme petkove pumpe. Bravo, pumpari in pumparke. Sem vam obljubila, ja, prihodnji teden na Roštiljado, pri hotelu Dolenc, prinesemo nove majice ob 20-ki petkove pumpe. Ok, dajmo preveriti še, kje migajo ritke, pozitivna energija in dobra volja. To je bistvo petkovih večerov.
1: Piknik vamo, tu podgrajska skupnost, glasbena želja. Odkud pa sir? Jahaj!

0: Fantastično vzdušje, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke. Ampak zdaj bomo pa mal presekali. Juhej! Miheličeva polka prihaja na naša ušesa. Komu, kam jo pošiljamo, pa čez nekaj sekund.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je Petkova Pumpa.
0: Hej, živo pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Oglaste se nam, kaj dejte povedati, kega nocoj biksate, pumpate z nami in zaupajte nam tudi glasbeno željo, samo slovensko, samo poskočno do polnoči, sicer pa dobrodošli torej na 031-666-444 ali pa na Facebook profil Petkove pumpe.
3: Šopaj, popaj!
0: Šopamo zdaj na Zvončijovo glasbeno željo, pozdrav rimske toplice, sem vsakeč vesela, ko se oglasi kakšen tovornikov, pravi, da naj bo naslednja polka za kolektiv Interklas, zato ker so fajn sodelavci.
4: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, če pa kdaj je pa treba biti v petek zvečer malo nora, tole prihaja zelo kmalo za tri mušketirje Simona, Andraža in Matevža, še prej pred zakapane pa so tule SOS Kvinte.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Radi gasilcev in gasilk. Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek na pomoč. V času COVID-a smo res sočustvovali z gasilci in gasilkami, ker ni bilo gasilskih veselic. Zato zdaj z veseljem povem, da bo jutri prva v Zgornji Savinjski dolini. PGD Radmir je naj vam vrata. Zdaj pa pazi zdaj. Se mi zdi, da imamo tam zadi enega Janeza, ki ima še čist premal na glas radio. Tako da, dragi Janez, ojačaj!
1: Ej, ajmo Slovenci! Begre!

pite, pite, pite, sam ne uvodem. Zdaj pa, dragi naši pumparji, prihaja v glasba 9. Danes ste kar za tisto glasbo dobrih starih časov. Pozdrav v Gornji grad, naslednja je za Mašo.

0: izven slovenskih meja. Ja, ni vas malo takšnih, ki ponesete vse slovensko radijsko veselico, tam, kjer pač ste. Hvala vam, hvala za to, ker širite slovensko glasbo. Zdaj pa, dragi naši pumpari in pumparke, prvič, premierno v petkovi pumpi, nova skladba skupine Kingstoni. To noč ne spimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: In pazi zdaj, kaj to noč

Petkovi pumpi, Kingstoni, skladbo, besed, ki se jih je treba držati vsak petek zvečer. Bravo za besede, to noč ne spimo.

Evo, presežem. Je pisalo v SMS sporočilu, tole nocoj je pa utrgano. Hvala, Sara in ostala pumparska družba. Zdaj pa Matej, šofer Matej se mi oglaša, pravi, da grejo s team buildinga firma Hubat. Ja, ja. Za vas pa Gamsi in hej, hej.

0: Ok, tromba. Za vse tiste Slovence, ki skačete na ritme petkove pumpe in tromba. Za vse tiste, ki ponesete petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja, tudi na vaš dopust. Ok, skačemo zdaj na naslednjo muziko.
1: Čukal bi moj najljubši dan v letu. Hvala.
0: Nikaj. Petkova pumpa.

Opa, opa, pumpari, pumparke v trombo, zdaj pošiljam naslov Vaško. Srečo se nam oglaša od tam, pravi, da pumpajo, da so v polnih pripravah na dirko za srednjeevropsko prvenstvo v avtokrosu. Še posebej naj bo naslednja domača skladba, vzpodbuda za dirkača Robi.

0: Edina stvar, kar jo jaz lahko v tem trenutku zdaj obljubam, je, da smo skupaj še polovico nocojšnjega časa. Pazi zdaj.
1: Jaz sem iz Skoter, čuj ti, pa leve če radio.
0: Boris je bil tole.

0: Kaj bo res bomba? Če želite postati ambasadori letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, potem ne smete manjkati.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčih in Petelini.
3: Odkud?

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prvi letošnji pohod je za nami, sicer pa kar se tiče štemplov in ambasadorstva Laško gremo v hribe, manjka vam lahko samo eden iz dogodkov Laško gremo v hribe, zato naslednje ste z nami. Hribe.

0: našo zadnjo objavo v komentar ali 031-666-444. Zdaj po prvih taktih vam bo jasno, kako pičimo naprej. Pazi zdaj. Vemo, ne, da je tu Marjanca.
1: Ja, dobro dan, jaz bi pa prosila za Brandija in sicer Marjanca.
0: Je že tukaj.

Bratovi Pumpe je tudi za Janija, Gašparja in Tadeja. Ok, zdaj pa, dragi pumpari in pumparke, vaša želja, naš ukaz, ja, no ja, ja, čist prvič, čist zares, zato ker si vi to množično želite, Fehtari in Miško.

0: zdrave, jaz upam, da ste ujeli že malce prej slišano Skok čez plot.
1: To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke, Nina sem nocoj z vami, DJ Boštjan, šopa pumpa na glavnem trgu Novega mesta in sicer pumpamo na festivalu Cviček. Tudi prihodnji konec tedna bomo na Dolenjskem v petek. Selimo studio petkove pumpe pred hotel Dolenc. Tam bo namreč potekala Roštiljada 2026. Vstopnice pa, a jo še nimate, bežte hit ponjo. Top event, event team ali Petrol. Tromba za vse tiste, ki že imate vstopnico za Roštiljado pri hotelu Dolenca, prihodni petek.
3: Dobar dan, Anže, tukaj, sem igrač sam. Rad bi dal za Natašo, ki jutri preznuje svojega Abrahama muziko Reševalec od skaterjev. Hvala.

0: Dajte nám to povedať. U Slovengradcu se zdaj najbolj pumpalo in šopalo na skladbo skupine Skaterin Reševalec. Zdaj pa jo mahnemo v Celje. In ples Slovenka.
1: Opa, batu, pa ples Slovenka!

Povem, kaj bo prihodnji teden letelo po zraku Roštiljade 2026. Letele bodo nove majice, petkove pumpe ob 20. obletnici oddaje. Točno čez teden dni bo celotna oddaja petkove pumpe potekala v živo z Roštiljade pr hotelu Dolenc. Ja, jaz upam, da že čuvate, kje je na dobrem mestu vstopnico. Vse vemo, a ne, število vstopnic je omejeno, sicer pa prihodnji teden pr hotelu Dolenc na Roštiljadi z nami Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak, Anja Belini, Dražen Zečič in tudi posebni gost na Roštiljadi 2026. In to je...

0: Sì, skrito v raju. Prihodnji teden posebni gost na Roštiljadi 2026, Luka Bassi. Vstopnice Top Event, Event Team ali Petrol. Zdaj pa paket, paket, polk, pazi, zdaj.
1: Mi, mizarji, ris, smo cari, svet se okrog nas.
0: Ja, ja, ste res cari, če jo boste, če ga boste zdaj, zdaj zavrteli v paketu od teh polk tudi tale.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: In nocoj, želja številnih pumparjev in pumpark tudi.
2: Branko, Branko, Branko, Branko, spet si ga nasanko.
0: Ja, ja, zdaj ste ga nasankali tisti, ki zdržite komaj ples na tri zaporedne polke. Bo šlo? Peter, ja, bo šlo? A ja, Branko.

0: Andrej ga je zdaj na sanko. Andrej, Andrej, menjaj plesavko.
1: Branko, ti nocoj, si naš narodni heroj.
0: Drži ritem.
2: Peskova pumpa, z Nino Cesnik pa.

Ok, Čuki, tištorski pozdrav. Petkova pumpa, pa pumparski pozdrav. No, ampak da ne bi kdo slučajno mislil, da smo že nehali za nocoj. Ni šans do polnoči.

0: so, u petkovi pumpi. Ok, kaj si še želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi? Ne pozabiti Facebook profil Petkova pumpa ali telefonska tajnica. 031 666 444.
1: Največja, vse.

0: Pavlič.
1: Dober večer, pumpari in pumparke. Jaz upam, da ste z nami že od 20. ure in da boste zdržali tudi do zaključka, do polnoči, samo slovensko, samo poskočno. Miran Rudan je tole 100 tisoč let Alenka. Alenka, še ena se nam je oglasila na Facebook profil Petkove pumpe. Kamor nam lahko pišete

0: Je še tole majska petkova pumpa, tudi prihodnja bo prihodnji teden še zadnja majska petkova pumpa, ki jo bomo v živo prenašali z Roštiljade 2026 pr hotelu Dolen. Alenka si je tole zaželela svojo družbo nekje na terasi.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik.

Pumpal.com. Sicer pa 20 let je že v pogonu, vse slovenska radijska veselica. Hvala pumparji, pumparke, zato ker nas tako množično poslušate vsak petek na štirih najboljših radijskih postajah. Zdaj pa...

0: Aja, malo kdo jo še imam. Tisti, ki jo pa ima, pa verjetno ni več fant, ampak kar orang dec možakar. Zrakovci so tule.
1: Bravo, trenutno praznujem dekliščino in rada bi pesem Bad Boy od ansambla Vzroka. Hvala.
0: Opa, tromba za dekliščino.

0: pozdrave glasbene želje na Facebook profilu Petkova pumpa pod našo zadnjo objavo. Se nam oglasite ali pa na 031-666-444.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči že 20 let.
0: Živjo Pumpar, Irina sem nocoj z vami. Ja, dekleta pa taka je tale.
2: Jaz bi pa rad jedno glasno željo, obskoradota in brendija, dekleta pa taka. Hvala lepa.
0: Prav vsa so, noč niso enaka. Šopaj!
3: Šopaj, popaj!

0: bo dala gulfat, če boste želeli letos postati ambasador pohodov Laško gremo v hribe. 5 štemplov z dogodkov Laško gremo v hribe boste rabili in če vas v soboto ni bilo z nami na Grmadi, pol naslednjič morate biti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Pozabat na nanosu bodo z nami na drugem pohodu Laško gremo v hribe 6. junija. Bam, bam, bam.
1: Uhu, dragi Ale, vse najboljše za svojih rosnih 56 let. Ti želi ekipa podgrajske skupnosti in nečakinja Julija. Želimo si pesem, a moj mornar naj misli na te.
0: Lepa, lepa.

0: Maria Klovcem. Tale tromba je bila za lovsko družino Škofljica. Timi se nam oglaša v njihovem imenu in za nje balerina.
1: To je petkova pumpa!

0: Ostala je glazbena želja balerina Mambo Kings je bila z Facebook profila Petkove pumpe. Pod našo zadnjo objavo v komentarju so jo zapisali, oziroma jo je Tim. Marcina je tule tudi glazbena želja z Facebooka. Maja pravi, naj bo za Leona in Borisa.
1: Najve.

Se mi zdi, da se uri na kazalca, ko enkrat nastopi petek 20 nič ni čist prehiter, poženeta, zaženeta proti polnoči. A zdaj pa, draga družba, a bi vam bila tale všeč?

0: za Če nimaš kam, pridi k meni. Za Liso in Leo je tudi tale skladba, praznujeta nekje v baru Bar Lara ali kaj v Zrečah, pa potem v Šentjurju so želni tudi te glasbene želje in pa tudi v Logatcu, Šoštan si želi tudi ansambel Toneta Rusa, pa zikr še kdo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ok, pumpari, pumparke, smo pripravljeni. Če nimaš kam pri...

0: Un perché.
1: Mi sa sa dva, tam luč gori la bo.
0: Še Suzi je presrečna. Zdaj torej tule za Gorinsko družbo.
2: Z vami pumpa Nina Testik.

Ja, sam res, sam res. Ni bilo še slaka v nocojšnji petkovi pumpi. To je pa greh. Oziroma bomo zdaj to zrihtali. No, a znamo pumpari?

0: Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje z Praprotna
2: in Petkova

napotnica za en pumparski avto, ki je na poti proti terenski petkovi pumpi. DJ Boštjan pumpa na festivalu Cviček na glavnem trgu Novega mesta. Carmen, Sara, Nika, Urška in moja soimenjakinja Nina. Bi kulovce, bi

0: pumpar je pumpar, ki če imate že v žepu vstopnico za Roštiljado 2026, točno čez en teden se bo odvijala pri hotelu Dolenc, vstopnice pa za enkrat še na voljo Top Event, Eventim in Petrol. A zdaj pa jaz bi bila kar rajš tiho pri zaključku te skladbe in pri začetku naslednje. Zato, ok, Nina, tih, tih, ok, sem že tih.
1: Kjera sti budala, ej.
2: Dolgo sem čakal na tele, za te da bi krave vse, tebe bi

Ja, zdaj je bilo najbolj glasno s petkovo pumpo, očitno v Velenju. A tromba za vse tiste, ki nas poslušate preko frekvenc radija Velenje. Ni popuščanja, ni popuščanja vse slovenski radijski veselici. Pazi, zdaj 3, 2, 1, šopaj!

še ena glasbena želja s Facebook profila Petkove pumpe, skladba Ujemi me. Še ostajamo pri muziki tistih dobrih starih časov, bi rekel marsikdo. Čuj, deklica, Pepel in Kri.

0: še prišla petkova pumpa, ne glede na to, da gre nocošnja počasi proti koncu. Čuj Petra in ostala družba iz Domžal. Tromba za vas in solza.
1: Posluša se petkova pumpa.

Eno čudovito noč si zlahka lahko še podaljšate s petkovo pumpo. Petkovo pumpo na terenu na glavnem trgu Novega mesta. Tam vas čaka DJ Boštjan, petkova pumpa in seveda festival Cvička. Zdaj pa dve polki. Opa!

0: zadnja številka nocojšnje skladbe v petkovi pumpi. A predno greste sanjati ali kamorkoli že, vas spomnim še na en pomemben datum. Pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Upam, da imate zacahnen 6.6. takrat se vidimo na Nanosu, sicer pa se pumpari in pumparke še prej vidimo kje drugje. Recimo prihodnji teden na Roštiljadi 2026. Hotel Dolenc, ne pozabiti, število vstopnic je omejeno in če še nimate, potem si jo ta vikend priskrbite. Top event, Petrol ali Eventim. Še enkrat, Anja Belini bo z nami, Tilen Lotrič, Nina Doneli, tam bo tudi Dražen Zečič, poseben gost Luka Basi, tam bo tudi Petkova pumpa in tam bo tudi Dejan Vunja, ki zaključuje nocojšnjo oddajo. Sicer pa prihodnji teden selimo studio Petkove pumpe pred hotel Dolenc, tja prinesemo tudi nove majice Petkova pumpa ob naši 20. obletnici. A damo še kakšno trombo? Pa dejmo, zato ker ste bili tako fajn vikend! Pumpa. Mua.

0: Aktual kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesel ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Andruht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
2: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
1: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
2: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
2: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval kot pravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomankljivosti delujejo neodgovorno. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov.